0: I kvöld kan Ajan 30 bästa kvinnar till HPK i samman i finalen i Lekmanstepen. F1 är Kjallavand i Torsfödle och sänder Beinleis från Disney. Lorsta av FM1. Tutt Fobosradio.
1: Omransen samstar vi. Sora Sperkassa, RND, Njord och Norra Sperkassa.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: kulturshowmauer. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk. Hef du en brukt en bil for 100.000 kroner, og institutt en nødjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100.000 kronor. Och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss att höra från här.
1: Från gulleglokken till tickon och omgångsarskifta vindeg och horar. Norsk du nu. Fa åkar ser kunde fagfolk ut av radio till bäst och löst. Hur utköpes och öppnande. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt du. Boina vi, vi har noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Mangla der också hemma? Vi kör hemma sina jysk.fo allt är upp. Så jag sen tillbudsplay av Jysk FO varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från Richard Larcher. Jysk, ett gott tillbud. Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukt av flöjer igen 1000 fyrdagen och förrum och även näck var fyra månader. Det är bojligt att köta gå igång. Kipan är sker och enfald att bruka. Eller ges ötlom förskom vid skiftom. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500. Jamen, hun kater vei der.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: tutt fotbollsradio.
1: Områn sen samstarvi, Nes kommun då, RND, Törsjana kommun
2: och Gulleklubbar.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
4: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.

Vi får tacka fyrkyparen om fyra vi slåper fram med att du har. Har han gjort ett fantastiskt arbete, ge fyrrögarna sommarfestivalen och Dördals Klapp. Och vi till dina vitt, vi får tacka till kom till att sånt jag sa otroligt väl i en kväll. Tusen tack för det!

0: Visst du till att Deckservice och Ennigöte 3 är ute hos Holsen ligger en av 15 minuter i hånden och Gamsland är att tre med Deco. Så skundat här och ring 44-0-0-0-0 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som lagar nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan åttan och vi polerar så bilen tjattar sig spilt i nödjur. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, ett vi kör efter bilen tjattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan brøys og bøytun ikkje lang. Dekkservice. Enn gata 3 og Rydvikshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4-holtrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-holtrush 24 06. Velkommen til Betriheim.

men jentan säger nej. Nu gräter han i regnen och så tantas tårer. Men så höjer han datter

0: heimsins bestu kotletter og i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisen i popquiz hver fruttjakvald og live tonelager vørst leierkvald. Irish Pop.
1: Mistraldikskiste og i Eichene. Fruttjadeinen leierdeien for Eichen vidjan av danska mistralserfrengenon Kenneth Pøhassen. Og i hese sambande leder vi 30% i Aslottre av danska prusenon oppa Alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så manglar det en skänk, en sjövarpår, en bokarjol eller något pår, så är det nu. Vi behöver självande kakor och kaffe. Vi suttjast och i Eichene och Arjun frutjadeinen leierdeien till Mistral-vikskiftet.

0: velkommen til Stjøttene, som politikker av skak. Det vil si at vi snærer ting til Lundsenter og Metasenter, mens det blir just uvanlig å prate noen. Stjøttene er der fullmåndag. Vi tar Bjørn Jakobsen, Jan Seidskort og Hein Sakariasen. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Det nok så frihjalt av politiske patlen i førgen akkurat nå, og vi vet av akkurat hvor det enda måneden at begge politikere og embedsfolk arbeider i fortsatt for kommende år. Det oppskottet skal ligge klart i søgneste leie 13. September. Og det vil arbeide til tog, og så det andre ting som oppe, og akkurat nå har vi Løkmauer og landstorsmennene Aksel V. Johansen og Barra Støy Nilsen ved i Grønland til nok sånne kvafunter. Og det som er nok så spennende til åkken som har fyllt vis ned nok så lunsje til hva for å hente vis ned at om farger skulle kunne få større utenrøyspolitiske høymelder og hvordan det kan gjøre oss, så må jeg vi har hørt Løkmauer det har sagt hva kom på seg ord og Hvis jeg skiljer det som man sier, så det som vi kunne utlegge til at det ikke kommer jo alle for nå, men han sier at innenfor stortet høy, og ta meg innenfor at det er hvordan ta vidt av en ekmer. Det var hvordan min nye stortet høy tar seg igjen der. Jan Seidsgård, i Rokkni 2 har fyllt vi i Øystein.
3: Ja, altså, jeg har ikke pratet med vi igjen av mitt idé. Og det er helt tydeligt at han hever ikke det vi tørste at bo fra. Men jeg hefter meg særlig at vi har setningen som du eisen endelig av nå, at om man er tog fokus sånn om det brester eller ber. Og ta mener han, Ivar, det vi til at ta fokus sånn om omsøkten i Norrlandaran virkingsina møte, om IOC omsøkten virkingsina møte, og så leier han at om ikke nægge brøytes ta, så hever han en rutsjastøv. Og uten rutsjastøv kan man så hever han av ånd om at da politiske kipan tekst i sammen og sier at men så må du selge om, altså nu må du letja en annan bok og hvordan vinner du så ågen hese her rettinni av utlandspolitikken og av marsnæren som vi gjerne vil heva. Og det kan bare, vi må innom opp til ikke så jordla blø en øyla spennende tog. Tog her jo en joker i spelen til sambandslokkeren. Altså, jeg kan ikke ut fra at han sier til at så haugren av nødjastøve som åker må så arbeide ut fra, at det var ringt å få sambandslokkeren en gang takt vi, hvis man til dømes fer tannveien enn man vil omdefinere rydsrettet i støvene.
0: Ja, hej. Kan se du om där?
2: Nej, alltså jag ser det samma som du säger. Alltså, när man har hört Lagman det av Dövra så alltså, han det var bara grått att ja, han säger ju till teater att det finns ju en avtal om teater skulle mötas räckligen. Och på samma att han röna att komma till en lösning så att man kan lösa det här och han visste just nu att det var ett öliga störst apparat och det var öliga tropel att få vara några lösningar och det var inte evi om att så som han säger då så hade jag att från det senaste funden och fram till hända ner funden så hade jag att man inte kom några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näckbaltar i luften nu och man arbetade vid sig aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett av stittringen till så kunde man komma till den nystövå. Och så fann man det och så lärde jag att om man i höjda tids fjärna kan möjliga.
3: Ja, det blir
2: jag. Och tar jag en sig till så lovade jag nästan som till att han nästan på förhållande var kommit till den nystövå att det fick man inte och att man så tekur ta upp att til Richard Farjon og finnur så fram til hvað man sorgir her og ta haldi er at vær pura grøtt at nýstovan og ein ufrøtuismann Horstan virkaðan sum at han heyr grunn og er loyti at fortelja vissu ta vera at han ella var det at han ikki vildi segja ta men ta var gossir ikki nakka konkret sum man var han Etter min tykje var det kanskje det at han finnes ikke til å vite at det var tropult og at det ikke ble en galantje hvis det ikke kommer å bli til.
0: Kunde man lägga till färd att det är med lorna som säger att en avgörande tuttning kunde vara kvärt i nyhetsstövan var i Kanningen och Norrland om vi fick en tjänstövan livmanskap här att lycka som bo i ett tog och det här kunde föra bo i här eller i vårt allt här.
3: Ja, det han säger bara att i några fällskapen är tretton tann att du är ett tjänstövan men att man i samband vid Norrland har möjlighet för att omdefinera till tretton här vid det här man finner bröjt i själva Sottmålland.
0: Hälsoforsavtalen.
3: Ja. Men det är inte också när man för att bröta era sottmålar tror jag dock inte ha status som är så stor land.
0: Tavia Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sändningar att det här vi har snackat om utarhuspolitiska heimilder och att släppa på i felaktskaper och så här. Det är bäst utan ont oss så länge som vi inte känner den stora enstater.
1: Ja, och sann stövan, hon är inte bröjt och hon får omgant att bröjtas och annars är jag att inte... Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt med mig. Vi tror att han lövade som det var till er att få göra just en tjockstor och stater. Råknar vi att hejen är inte öjda längt bort för helt. Ja, kvöj är det så lösningar, alltså... vi som har varit nu lunch i den politiska lön de båna av fjällen vi vet att allt är i process omkursvägen och det täcker öjliga länge tog allt som gånger fyrs och om så är att du omkant tog fyrt täcker där näka annan än att boja efter omkring öron så ska det vara rymliga visor och jag har inte känt. Det är den stövan och den nya stövan för en där politiska valet i förrigen har vi gjort så här, inte bara nu men i öjan vi börjar ett långt annars skapa fyrtredna fyra, vi kan komma in i Jögnora någonstans. Och det blir tyngre och tyngre av att tydlig i hemmen och sommar, dagens dagmastöver. Alltså, och spurgade Jan, hur gör det för sig myndlagare i Svili jävlar för den här heraldekontja? Alltså, är det en äkare som är granne i Norge så är det... Så är det färger. Men alltså, Danmark är ombåd i alla fall. Här vi är, det danska hemmastöver färger, och är ombåd. Så här är det som gör vi. Ja. Nu bor jag i Norrlandarannon. Ja, jag lade mig i våra kvädjentor och vi bor efter olympiska spektrum som vi då bor efter i Ara Tutscher. Och jag kan börja en och tvär samgång ungefär för att bo i danskåld. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, jag var... I grunden hade jag att flesta föringar sitter och Iva står ju kvar och jag hade inte elak med det förr. Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stoy Nilsson är lagmärd i färgen. Han lever in i första öjnaste håll som är tömt och kvar är vi öjnaste för Milanar kommer fram i. Jamen så är det bara som uttalar sig vägna landstörer och han uttalar sig störst som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskälet som nu är en av den här fyrlyckan. Men nu har Bajner så vidare. Vi har gjort ju och sagt och kurs till Lugga och också med just en evigmässning att rätta, alltså Lugmanstapen. Alltså, är inte Lugman som andra Lugmanstapen. Alltså, vad är det för privat intresse som är så tydliga myglar att ösen ju till hållet klarar i bara Stoy Nilsson att leva nu och blev ombudsmäveren för allt för alla de politiska kipan så ett och tre nu
0: är det jag bara nämnde och jag visste inte att det är en glädje att det är en sammanslag med hår du tar med någon stejp.
1: Lycka till i Grönland, Jörnar, för att nu det ser ut för mig som att hur som förr i slagmärmen, det är ju totalt trea jul och i Ötlandor som Ginsfyr säger, det är ju slett ju snus om man har funten i mittlen Grönland och Danmark och förr. Det som är en tryckning i allt jag har med om, det är kvart älta som gång fyrs i mittlen Europa och Grönland. Fyra lyckas som att förpurra där här som ett läsare ambitioner som mest till ambitioner som gänga fyrs i öten och någon grund ute i Kvitehusen under Washington. Men alltså i munnen har det att ny imperialism är att i alla ringas att komma till Grönlands. Vi har varit i euromiljard för att släppa fram ett hur som rör även någon som annars för en stor part bara finnas i Kina. Här är vi inte att släppa fram ett av dem. Det här är alltså inte gå till USA vad den gröna skulle lägga med eller landstorsform med. Så har jag ju sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finnas att omgärna och sånt. Vad ska du bruka att ha en miljard till? Det är upphattas skammeligast av nyimperialism och Danmark är en pastor av sånt som inte är öjna för.
0: Låt oss komma in och säga att vi också har en politisk hemlighet och akkurat och stöv och tar manövrumövlagan som är så förska politiker.
3: Ja, nu brukar jag en part av tält och toppen till att tacka mig, men alltså jag är så att skruva samman att hvis jag syns att tänk Løysa sig affæra 1% av vi om man finner ikke på skjort og det bitcher og fornuft, altså, skil. Så da taler vi om affæra. Altså, jeg minnes at det er Jolf Hemsund, da P-tallet kom. Jeg minnes at det er en funden, og slapp sin ting, så tror jeg at folkaflokken har simpelthen herset alt under om at folkaflokken sumt over dem, tror man være imot P-tallet.
1: Fyrstand til oss noen skjøs.
3: Og tross det bare P-tallet brukes i samband med skatting, og ikke annet. Det bara vi skatting. Det inte vi hälsoversk och vad du annars brukar petal till det. Ja. Men hvis du nu får ut att gå ut och spyr, alltså, hva tar man det petalet? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så ser vi det vi här sen här, vi utrikespolitiska möjligheter som följer. I den här vi slier sig dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i som dynna. Beget tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om
0: Norrland
3: OFC och lärder
0: Rutskadetterna,
3: IOC och Norrland och Röje. Och det här kommer inte på sig. Och tar man här och stäffesta och till det som bara beiner säger att han fyrir stäffesta om ett år kanske. Och tror vi det här spännande, ja. Men tar jeg sånn at det er den eneste mulighet til fysisk åken at lærte seg hodene opp, ja, men så tar han vi noe færre. Og ta bitcher politikken og rasjonale og ikke kjenslene. Jeg har stått av virkelig for kjenslene i Kjøvestasjonen og doktorgrund og alt det her. Men i munnen optikk er det som er rasjonale til skiler godt. Det handlar vi nog kunna färra för att vinna mål. I det pura samtidigt tror jag att det var en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lisen uppe i samband med Järafön och säga här aldrig kanske. Och föringar var inte vi. Östländar var vi, däna var vi, föringar var inte vi. Att det är norskare råd och halda Ålandsöka kvart år i den norska kong till Hajers och släpper inte vi til en slukke gjerne fyrt.
0: Jeg tror seg lagt man om hans tenkende Arne sen off her der. Han sier flere og sagt hvor jeg har vidt ikke meldt tek noen til her. Men det er ikke sånn at det skal være seg vant her Utanhusreie som vekta Kongshuset sender innbjørgene.
1: Ja, det er en statsbegravelse og det er bare stater som møtte opp til statsbegravelse. Punktum.
3: Ja, men altså känslan är inte god att sitta utanför till en slugga händning som helst. Det är bestämt inte gott. Men för att jag tror att det här vi Rutschfonden i Grönland, jag häftar mig vid er andra, inte så långt vid Lökmanstäpen, men jag lär mig till att kringvarpet tar sig vi är först om på bant av Rutschfonden Bilja. Och så tar sig att jobba med vi Värna Lökman, inte Lökman. Vi kan ju utfrån att det är samma steg og nesten det samme telefonnummer akkurat da. Så ja, altså bare du øyler vel å føre seg fram, og han tar seg til sitt bergland, tydelig greit, og han velformulerer at det skal han eie, han do godt at malbære seg. Men jeg løper meg å virke mer åtsikker og minne konkreter, og i sunn uttalelse. Men ok, båtskapene er ikke den store å komme vid.
0: Jag kunde också vara först här i kanske att du var bäst, men gosse stärsk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska hemmel och i Falkaflöksen och i mån till kanske Janaflöksen och Örenflöken.
2: Alltså hon borde ju gosse vara stärsk, det borde ju absolut vara och men vi tar väl in i det ungte för alltså är halt det själv att jag säger inte halt det sista eller nästa sändning att vi snackar om det alltså hur så vi stev och i samgången och Jeg halte det virker som at man hever innsettlet de politiske kaosene eller nek etter sambandsløsene. Vi, altså, Lagmaver heier røvene av Ølla, og han nevnte ikke et år om Otterhøymeldene som annars flokkene var samt om, uten sambandsløsene. Og tog virker det faktisk som det at man hever noe som Man har lår ut att du vansinn där och på en eller annan måte är man eller samtor om att vi har sambandslösen och kanske personslösen och järnavslösen till sambandsvansinn och järnavslösen. Men det som är alldeles väldigt spännande det är det som Lökmar var inne och att om ett år eller styrtre än om ett år så får man veta om man färnaka möjligheter att komma ut i sig fällskapna som man söker om och samarbetet det är så som det lever i så har jag en öle lilla vänner till det och kvä för man tar att göra politiskt det är det som är alldeles väldigt öle spännande det är alltså ett år kan gå öle kött och ta här den där samgången hon är ju gång kommit helt och ta väl öle spännande att veta hur Stefan tar ni ut men alltså ingen är vi om det att att folk av någon borde gå sig sätta sig under skruvarna och

0: Ölja nekku meg, altså vi sjáu ta ta í og og og strúi ver um makrellen. Og man boykotta í farjar og ta vístu for farjar og føringar og verligan kvar er vær og klara og koma for boy tan tan brotta sjekkvin og ta er kanska ta sum øysum spøkir aftur í hes og man sé kanska takk for sjúst.
1: Ja, men så vi tackar att det är mål upp som heter inne han nu vi och vi som med vi ska how have it finge näkra som helst arbete går om att det hänt det är annan till att lucka och säga samråd och så har sagt att Arne nyss ni att det tycker den ut om att det skulle hitta små regler ja vi Brussel. Hva vil jeg si, Torbjørn?
2: Nei, altså, tar det snurr ikke om samrådninger. Så det svar parster som møter opp hvordan mener bor, og så samrådnes man om å lete henne akkurat enda veien og akkurat andre veien. Og det var just en avtale i Sønnerre Tøy, som hever noen øye store avmarskninger. Det er også når vi i årekjøttene som er så sønne stene, ganske særlig stjørende vindjusen i Vinja Tøy. Og Bredensjen er bare at han tar øyne for just en avtale, eller en samme for Arra Tøtjen, så igjen, ganske onkel Lytle Brøyding, så er det øye trobult at Brøydene atter om så er at du ikke er også gjeve i Vrombor i atter. Og i stad vi øyla løytel i mån til ES-fellesskapen. Det var ikke sånn at det var 100 millioner bygge på i ES, men det var flere hundre. Og vi sitter i 25 folk, og pastene ble gledelig avgjavner. Øysene vi framløsler og annet til er sitte og ta oss om. Tui trygg vi nok at til en pastor av avgjørelsen som vi da var, vi da var for lydig at samrådes vi. Vi fyrir flit at han sottmannen som ble gjørt det sin her tog, ta i valgte hva stand åt han for fellesmarsnæren.
1: Du held vi til hava givet her som vi til hava givet langt på den veien, og tog ikke hava
2: langt. Ja, men okker avgjøring er tann at ta vel vi til olje og ståre måneder av våre framløyger, og til sjøen jeg ikke trobler ikke tja ES, jeg tenker meg å dra, og til at framløyger vi til å ta grevire, men problemet er, eller okker vandamal i løtning er at vi har flott av noen som jeg sier 1922-1923, Øysen kvart til framløsle vi viker, og til akkurat han framløslen som nu ikke slipper og i tjøk noen etter filtre som ligger om man avtog avtalen som det gjør til ta. Altså, vi har bare ikke nå gav ekong til den europeiske marsjonen. Det har ikke nødvendig.
1: Jeg har lykket å si at Magnus Laxenfoss, som doktor i førsk budskap, han nevnte det, altså man kanskje kunne tro i fall at det som vi altså hvis tusen folk arbeider i fiskvinden nå, hvis vi kunne finne tusen folk at vi hadde arbeid via VR Virska, så gav det 3000 arbeidsplass til samme,
3: altså. Ja, men altså han sier det at det var strategien som ES, det var å få åken å levere råvørnene inn, og så skulle det ES vi är arbetar råvarna. Nu tar man med öllegat detta silt och köper jag ofta en silt och transmitterar vi mest det här man så sitter vi sin krocken ner och den skipper silt och eller den sänder hissa silt och drejer man så krocken runt och hickar och kan sända vi smavån så stända silt ofta sända silt fanget i färgsfarvan. Och jag hade alltså bara till lilla tingjer säger att här och spännande gal att ogisk kunna själva framleja och vad är det vi be uppe sjö fisk och lax till ett nu är smart line och jag är chefisk helt att här att ogisk har några bjöa och har några bjöa för det första kunna gå bjöa hemsens bästa kvalitet av fisk hemsens bästa kvalitet av lax härifrån Hävågor, vissågor, definierågor, som vår eier definierågor, så hävågor är kämpe ökjurundande färger som strategisk, och varje politiker hanterar mer och mer i ES-öppen nu ett rondne. Strategisk är färger otroligt avhållvärda, inte bara till ES, men så någon över nästan. Omframt är att ågor häva en undergrund som inte häva, ågor inte har kanningar i, ågor vill inte ska finnas undergrund av mineralen, Og vi diska finns det olje.

0: Så jo, og det stadigvæk overvært. Det bare spørninger om å gå do og spille korsene rett.
1: Ja.
0: Og her har vi jo å sitere McCartney, kanadiske forsvarsmålere, som sier det at hvis man ikke sier det vi bor i selv, så kan man enda mæta seg den.
1: Ja.
0: Nu vet jag om han är ägget det här året eller vad det är som ser fram, men alltså i häften vi vet det här, vi sitter ju själv vi bor i, men så ändrar de menyn så är det ett med öron.
2: Han är för året, akkurat Danmark är ett öjliga avhörst döm om vad det är som händer. Alltså danskarna har öjliga lojt i av häv av svenska oj och mer vidare av svenska tar en ägg minne alltså oj unnagt än vad föreningar gör men tar en export av svenska vörun som är flöjde för att det som föreningar har tog alltså tjejpa rövur in och få så framlöta till en helt annan vir än det här från man ontan och sälja det ut alltså tar liv av att tjejpa och sälja
0: absolut.
3: Föreningar borde gå se hur kunna brukt stövna som är i hajvnen där som man huxar om tan ofri eller tan ovisna som är kvar och akkurat så som vi litcha och i för natt och i för es och tog är ju faktiskt samt det här borde föreningar gå se kunna haft några ting att spalt ut vi och hvis vi ska göra det så är det nu du ska göra det.
4: Ja. Skulle vi läsa här lite nu
2: till? Jag måste faktiskt säga att nu är det nu skulle vi tänka för ting samman. Alltså vi är ju i undergrunden och tryggda politik och utlåtning och så vidare. Till den gången som sker.
0: Jo, men alltså det var bara för att undsäka att jag alltid att förgör er otroligt avhörda eisen i egen sjöron. Det är det värre. Og tog eier at utnytta situasjonen nok bedre. Og jeg skiljer ikke ordentlig at jeg presser ikke mer fra folkafløsten som sier seg ombå vinnerne, tog at ta veldig vinneren, hvis vi alt er det her etnast. Ta veldig først utfordringsvinnerne. Altså, bea, fiske og laks. Det har jeg ikke snakket om.
4: Ja, en helt av vitt skulle være at her kan jeg til vise PISA-kanningene som Ørstedt var kunnskjørt av i Kjær. Hon är kört i fjör och så kommer Ørstedt ut i Kjær. Och det som ständer mest klart till är att läsa förlagarna är västnöjer och särliga tjadrönchen. Och just allt som det som är alla i 15 år gåvud. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är analfabet här för den stora månaden att det kommer till läsna. Och jag tar sig i Jörby Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanningsna för någon. Och hon visste att det som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer inte vidare. Kvart vi stött frö i ett hackfrö i ett annan öron. Vi stod stora läsa och kyla texten här. Vi kvart här på sig. Det här är äckligt, men ofta har vi hittat att PISA kan vara värre. Då har vi röntat bort förklara på forskjellige måter hvor vi lytter så nedlige som vi gjør. Hver halte tid om å spise grann og kanar?
0: Ja, nå er jeg kanskje den ene som er omboende lærerstatter. Men han har utslitt eier å få ødler kvekker vi. Eisen landstorsmann i undervisningsgammalen, han sa nå øyne roller ut i kjølet, men jeg følte det, at det var snäga man plus att gasta om så att det var en kanning. Men jag hade att folk som standa skolan ner här var sett att komma det är att läsa förläggande där i vikna i nog. Och så finn det kvar kan man så sitta in. Ni lägger mest till att i Danmark var jag vet inte hur snog var tyna fund det var i samband vi PISA kanningen alltså flera Råhara stover hade tyna fund kvar det runt i att ja, härmast och muslite, men eisen är att det är inte efter kvart gärna nu, alltså hur ska vi komma och gå på styrelsen här, hur ska vi få gå bätt om vi i skiftene. Eisen som jag alltid är avhörst hos kanisen, det är att enas av landet som är vi i OECD-kanisen PISA, det är England. Alltså England ser ut till att halta stövna. Och kan man ta frestas till att halta till att säga att kan det här vara när vi at åker ombå et lydde mål og et stort parst av 2004 ganger så hadde unga flesten der inne i netten og inne i telefonen og skukken og en stor part av du ensko. Jeg tror du missa noen forelegger her.
4: Så jag har gått svär att lyssna på det här nu. Jag har tagit sig av Bökasavn, jag bor i Bökasavn i Havn ute här. Om Gustav är, alltså vi är Bökasavn och tar en onko. Och tar vissa kämmer innan jag fattar Bökasavn. Och att utlandet av Bökon är alltså en växande.
0: Okej.
4: Men det som det är så lätt jag tror att det är till ett annat slä av Bökon till Lena. Det är inte där text, tung och böcknar. Det skulle helt vara grafskar och pankramata som där mindre syns och skärmar och så här.
0: Ja, ja.
4: Och så lägger jag till stora antent och att lämna förska böcker.
0: Ja.
4: Det lämnar nästan inte danska böcker eller så här. Nummer två är enska böcker.
0: Ja.
4: Så tänkte ni er här, men att börja på sån är det väl nögt vid utlandet och täff. Det är unga fastighet som kommer och det säger en dag för äldre att komma vid bötten här och hjälpa dem att välja böcker.
0: Ja.
4: Så på samma sätt är det kanske inte så, ja,
0: men jag tycker,
4: så svart.
0: Jag tycker att det som man är nu att få alla som sätter verk till er en breja handlingsatlan. Hur kan man bryta hese vidskiften? Hur kan man böta om läsa förläggande av bötten? Og det är inte skolan som har läst att rubbläggan till att här må föräldrarna och familjer tackas vi. Och ett annat, nu har ju småbötten i familjen, ett annat som bötten öll att uppehålla damer till er, att man tänker det knä och börjar läsa för dem nu när det är bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötten och lyckas med vera ui för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm. Och så såg jag en brettska tegnefilm med något liknande, så visste jag den där. Så jag råknar vid att få och för att få att ta som att agera en brejan handlingsplan som omfattar bägge hemmene, det vill säga läsa förläggande vera, diska fram, eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läsa undervisningarna till första åren. Kan du inte läsa? Ja, så kan du helt ikke lære om er det læregreiene. Du bruker jo lesingene som...
4: Grunnstøy under ætla.
0: Under ætla, og som det søver, eller det er naturvisen, eller hva det er. Så dette er et voldelig mål. Vi hadde jo slett tega det i fotlen allvare. Men det er vi jo på sjordet.
3: Vi har du formann i lærerfellene til å si at innenfor skolen heier du... At du heier lærere som... som var fagfolk innanför det röstet och kvar och de brukt alla luttlandparste och togjene till nämligen att vi läser till tjabötterna som här var tro på att vi läser och hur det såg in och att det var en mat man kunde föra att bröjta till det på och det tycker vi absolut att det är en mat att göra och nu blev landstorsmän sporter i Darvik om att man har haft några fond om att det är sådana. Alltså, och det verkar som det att nu ska man kalla in till fond det är så att det är blickelig och så är det. Alltså, här skilt är väl landstorsmän man säger att vad ska jag äta? Nu är det inte kan inte komma. Och nu måste man lyckas finna fram till vad är det att ska göra och så gör man det samma vid skolan och bäckland och föräldrar och öron och kvärt är så det. Och ett annat är ösnä alltså kvär hen är det som trobolagen alltså är det alltså är det runt om i alla skolorna eller är det av vissa skolor eller ett land att det är ösnä och områden att du får att bruka orskorna här som tar välja ner. Alltså visst nu är vi ju annars jag ut men visst nu ser att det är det andra skolorna Gengi ufræða, det er sikkert nøklund af løyga for dalt rundt om eller et eller annet. Men altså, hvis jo en skjule er øyelig vel fire, så vel ikke grunda for å sette orsku inn i to skjulean. Og så brukar man orskene her som det er nøyet av brukarna. Og det virkar øyne, at ta i pisakanningarna og kom, og ta bare øyelig med oss og møte du. Og det som øyne virkar, jeg synes ikke så, hvis jeg skildrar det, at det är olja att du ska inte få veta kvar henne och i strupla kan rera och som i land nu va och det är för att pelka skolan där ute och ett land men att lukas som alltså är det att lyka runt om i allt land nu allt nation och från skola till skola och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha med skolan och här som den välja ni är en roblöjtje. Visst att de inte är sådana här, det är runt om i alla skolan. Och visst att de har folk till att det är inne i skolan som brukar vara brukt till andra ting så är det självsagt att det får jag bruka det här. Det är att 80 pura givet att det är ången alltså är pura visar det att alla lärare i alla skolan och färgen tar vid akkurat hos nämngarna för att du har läst eller att du har väl läst eller att du inte har läst. Det är i princip att de pjörs inte någon pisakannik att finna det här. Men då har man dessa kannik ner och då är det öjlig område att du sätter in här som det är nejut. Men lärarna vet 100% hos lärarna. Det är
0: 1%.
3: Ja.
0: 1% att de har spurt hej, ta nej och förlagarna till att läsa. 1%. Det var inte nog.
4: Och så ett
0: annat som... Det är ett problem, det är inte bara av en skola. Jag tycker det är om det hela.
4: Och så ett annat att det är att det är många gentlemen och dröntgen. Gentlemen har lättat upp med en dröntgen den här gången skojar vi.
0: Ja.
4: Fabian, det här måste du ha en vänning om.
2: Ja. Låt mig försöka nu med Birger Johans. Lugga som vi tog inlägg att... Ja, att han var han som nog för fredags det att uttala sig om att det är en lärare själv. Och då lär mig sig att så här att jag är omgående för lärare. Inte en enda som trymmar och tryg böter för att forska nämna. Jag har väl alltså, lär mig bara komma till de nya stövna som jag längst känner kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever som man lär sig. Inte även efter... Jag känner inte ordet grundarna under det här pizza-kannisjerna och är det som att stänka färgplatsen in och några människor i en hel samfälla och det är inte visst att det är så rävligt omboende för ett helt samfälla akkurat han dagen men det är ingen evig om att det är någon avbändning och det var rörliga nekt att ta som skutjar och telefoner och så vidare, men är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutjar och telefon. Och det är att en pastor är ungdomen för att ta sig annan mål än så regnar mörmål. Och i medan Danmark är det i deep shit. Även som valen. Alltså långt i Gjörskvallet blev det kallt in till politiska funter och högstast i alla stäni och näggver råherrar är in i malen och är avvärande pastar så sa Lassar med Jakob med mänskliga roller han sa så roller ut att det är så att det har lött och svårt med Kjolvan om det är virre nevallag och Kinshasa the rumble in the jungle det ser ut som man finns ju en uppercut på inte under vänkan. Men det var kanske att han blev också hårt maltrakterad i spårningen så han fick sig aldrig i huvudet till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det kunde det vara några årsvis till. Alltså nu tar du nämna det, vi känner inte om dröntgen. Alltså, jag har sagt att det flöjde för den här videon. En dag vi flöjde till den. Alltså, jag minns det väl att en stranding när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolakör och sånt då. Han sa ofta att det blev en avgång så han lägger runt och satt nog helt där och satt av lotsch och sälj kända av lotsch att det blev pure elektriskt alltså och bauchen var det så fjärde här var han tjejer så lät han bara här i urskolan så får det chips vi affrun i ett lav i kamp i ett lav kvarnda för vi. Så han var rättlig och samförd om att han får komma hem till mjölkabaten en 12 år sedan vid en barometer under armen från Kjömanskolan ned till Kjömanskolan. Och så nästan var det ofta. Kvite är så att det är lyssnade av Moni här med Kina. Jag har inte när tog det här kan du inte se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så helt vist och vi kan göra vi. Jag sa att jag, alltså ta det var sagt att Danmark är av Norrland som är ringas vid Skandinavien, så var det samstundes därfäst att det är London som är gick fram i Skandinavien. Brettland sa nog London där, men det som gick fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan. så vi har en helt ära tillgång till frålär eller undervisning i vrör och till mer disciplinera. Det är bänge för att akkurat den disciplineringen in i skolan där är en pastor av årsikten till att vi det enda gör tror jag läraren här var så att säga ångan chans för att främja disciplin. Det är trappiga alla ju de glasiga så bara tror jag att en avsättning är kommande om att för Richard sitter och snöjtar vid hus och i så stölden och så skriver man att de skriver vi hand ut i skolan alla till oss. Alltså, hvis en rektor inte kan kräva det här, vad är det som en rektor har till? Alltså, är det bara gått till parlamentet som räver alla stan och det här kommer inte att gänga långt. Till så 100% säkert. Glendan, jag lägger faktiskt inte så öjda mig i så kan jag gärna. Det som är mer avgörande för mig det är att man har blivit gjort en kanning 20 år att han är forskarefären ur skolan för jag vet att gosse kommer dig själv fram och utgör någon liv vi tog i förningen som det nu ägnar för fänka i skolan alltså det finnas maskinmästare och chipsförare ur färgen som har gynt i smagen skolan kanske har sitt trutsen närmare ut i Atavik eller Eldavik alltså det har sitt värna upp och ner flöjer för mig. Och är ju i mitten där mest virusmätt och av tog i ösken och i alla är värden. Så jag kunde hellre också att jag finns gärna kan en gav som folk kunde tjua att hon hade för en skolan än akkurat en dag där man känner på bojde. Krossa över. Men andra läser inte. Hatt det näka som berg för äldre och skol mot äga sig av. Här och nu.
4: Ja, det är väl sämre om att det är till lösten skolan klarat sig som aldrig vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor i Øystein og ta hånd om og melde til å lese.
0: Ja, men læreren her var en utrolig stor utrykning. Jeg lærer mest til at en vimmelsing som var enda listen som kom inn i Jøyre. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, danske folkhøyskolen, til å si at det her er ikke utbygging. Og her har du heldig ikke sitt her som en forleggende som en utbygging lærer hever til å lære fra seg. Ett mogra lycka väl åsarna till det att vi såg hursatter tog. Så det är helt tydligt att läraren hever en centrala tydning i en lutarbygd. Det är några bygder i följen som alltid har skärat fram i ordet som det skulle ska. Men är det inte här Vi ska inte nämna några bygder, men det vet jag innan sen det är så hela värre. Och till en och alena tror jag man har haft här en gåan lärare, sällan visst det blir ena lärare, som har etsat nämligen till att färra väl om undervisningarna och att tagga tillsyn. Medan i örenbygden heter det steg värre till. Ett annat som jag skickar till det är att rockningförlägen, det var så... Man kommer in i handen där, alltså till andra som råknar i hötten, alltså oavsett kvärt det är, om det är lite eller små, så blir det sli in och kassabrati och så ordnar råknmaskinen där fyrir det, alltså det är några förläggare som åker diskar där jag åker var ung som är för det här unga att han är där pura och nej och det här var hjälptalen vid handen och det här ser man vid paratvitan alltså man gör sig. Man gör sig läsa ena via doa huvudstäger och känna långt och
2: Chosange.
0: Ja, och Chosange och gudvindig kväll. Det är unga först det att de säger att de tror inte att belämna sig när du är att de kan ena för en minut finna av vad det är.
4: Alltså vad
0: det är. Det är fint. Men de kan komma till det här vi att läsa. Så ett här är så öliga vitala parter av löven och te att kunna läsa. Så då du har läst så heter det möjliga för dig att nämna dig kunnläggare av imensk och nödjön. Omfram till att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själv. Alltså det är ett kämpe aktiv för mannalöven att du har läsa. Och då är egen man att täcka, oavsett vad du kallar med sig kanning, och att täcka stövna och i fotlarna avvara. Och att kunna under ötnomstånd förbättra det. Och det kan man göra vid en väldigt insats från heimen, från föräldrarna, från dagstånden och från skolavisen.
2: Kanske att få finna dörrar som man attor eller tror i attor leverar vid Euron Kaksborg.
0: Ja, kanske
4: det. Och det är skrivna av tröjningarna. Ja, och kanske finns ju brukt han fagkunnliga som skolan har oss allt hevor. Och brukt han rätt.
0: Ja, ett vet jag. Det är att det är smaget damer väl att höra sövr.
4: Ja.
0: Lyssna.
3: må sørge for at trøvnavren i skolen med nærmengene, og at han frieren som skal til og gjennom skolestav her.
0: Yeah.
3: Og det først du ikke, utan det først disiplinene og gjennom skolestav, og hvor man kommer fra læreren.
4: Ja, togjen ferdig, Jokon. Klokken ferdig om seks. Jeg får takke deg, Torbjørn Jakobsen, Jan Seilskort og Hens Zachariasen. Vi bor jeg spett et oppskott noen til Nusja Fuchalau, men hun ikke kommet nesten mye til. Det vet jeg av døsene. Så ta her ved et åndre evne jeg skrønner. Takk for det.
0: Takk for det.

0: släcker tostan.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kjöra bojetöjna stittre.
2: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi bjöar trutsar, grejer, packar. Allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30. Eller skriva till oss på bilrökt. Kulavensel.fo

0: i kvöld kan Ajan 3-2 bästa kvinnar till HPK samman i finalen i Lekmanstepe. F-Mart är självande att hårsfödle och sänder Beinleis för Disney. Lorsta av FM-Mart. Tutt Fobosradio.
1: Omrönsen samstar vi. Sora Sperkassa, RND, Njord och Norra Sperkassa.
2: Och i trotteren av FM-Mart är Stolavr av Movi.

0: Milano, her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun via Atlantic Airways. Sölan til Milano byrja. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjøp ferna nu av atlantic.fo.
1: Hej, hette David från Betsyheim. Om också du har sälja, jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-hållsrush 0406 så får jag vid till värska. 4-hållsrush 0406. Välkommen till Betsyheim.
2: Och i teater av 15.30 ser jag smärt för att 5 månader stund. Vi har 8-trush över streamer och sänkaskare och HPAP och i kundadelle. Lorsdag av FM8. Tutt Fobosradio.
3: Områn sen samstar vi, Nes kommun då, RND, Törsanna kommun
4: och Gulleklugar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
5: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
6: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter i dekko. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer, så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og ser den etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Så får jag säga gott kvöld och välkommen till fotbollsskolan. Upptaktsändelsen till dyster och mästadelten tja mannen. Vi är satt i B6-3 husen där. Christian står för att vara precis. Till så att man går en timme så blir den dyster lagt där. Bänt 8-4 här mittlen B6-3 och NSU. Vi försvann det nästa lilla timme. Eller 5-4 minuter vill jag säga. Ta som dessa fem dyster som vi är hetta vikskift i Arne. Det är en drick för landslivsstäcker. Vi kommer kanske att lyda sender inn av landslivet og hva vi kunne vante av landslivet som før spiller mot Slovakia, Moldova og Kazakstan. Vi kunne sveisende stedfeste at Michel Thomasen han blir kommende venner til HP, og ta eneste som faktisk mangler til selv underskriften. Og hvem som gjester hest for når vi frivandet besekset livformannen og frivandet landslivsleikeren til Andreas H. Eriksen. Hjertelig velkommen til.
1: Takk for det, Sigurd.
0: Og henne så frivandet NSOI besekset og landslagsleger og frivande landslagsmøver det John Ellis Johansen. Velkommen til Tøyen.
2: Tusen takk for det.
0: John, hvordan over at du i B60-tusen?
2: Det føles pura naturligt og hemmelig som det var også når jeg kom i første vid nummer her 6.5, da jeg flott til havner for å lære skole og lære til pedagog. Og jeg og Jan Pettersen kom her innenfra og bo sammen i Bøynån og kom til Tøyek og Norrbro sale venngjere. Og ta over tøyer, Kristian og Kjerstan klarer å ta møter og bjør åkken velkommen i fjellet, og det føles akkurat lykke hemmelig som tar.
0: Hva er godt minnes du at du har tatt inn at du, altså til to vanske til legendariske meister, at du i Nødjøren som er sjefens, kan man råde å si, ja, nå er Andreas rar når han sier at han jo så vunnet noen meister på sexen, men de fleste på sexen vil vite til at alle viktigste meister til å være Nødjøren som er sjefens, synes du har at han har vunnet da.
2: Akkurat, ja, at du bor så langt, ja, og det var noe spesielt, og forventningene var her, men han, vi kjeftet oss inn til det helt større, altså det var landslivsspillere, og det var kappinger, var øyelig hør, og så vi kort jo og vi svøtte og blå, at lave spurt og blå her nær sagt, altså ta fire sjæsjen, ja, og det var en fantastisk år, Sjælfems, altså her vi var i topp form, og ja, og blev mønster langt, og nekker om for årene, og det var veldig spesielt, og en øyelig atmosfære rundt om, men det var alt selvs manualen til, skulle det nå alltid kikse hest for det, men det minnes særlig at vi var vei og kom atter her, at huset var fullt av Asgården, gamle Asgården, som boja og hade bo efter sin rädsla så här. Det var speciellt.
0: Jag är uppe sen vi nog ska gå ha på gärna sen med landa gå mor och kör för på stacka med John Shell hem så jag så stacka med gå skor på 60 det var då. Ja ja men ta tappte tvär för när mode ha på ja.
2: Ja ta fler där. Jag brukar efter mig då så ja. Jan Pierre är snä brukar det. Han skulle bara gå ett där för FM 60 då så.
0: Ja akkurat
2: ja ja så speed jag när här och vi machine och test kan man alltid vara klar för vad som då är det till ju hör vi till ett passa spel måste ja det är autonom prat ju och så sändningar som heter det är fantastiskt att lägga upp till vi det privilegier jag kunde för att såna distrikt kväll och spänningar har sett det bäj vi toppar ju botten det kanske blir bättre för fotbollsälskare.
0: Andreas, nu gavs du till kvart 2-3 år sedan du gavs nu att spela?
1: Ja, det var en missgeist i 2020, så ja, gott 2 år, ja.
0: Alltså, jag minns väl att du började i 2014, och det var lösen ute i det blå att du kom in att ligga, och till att du kom in och så spalt du bara fast. Du spalt i kvart, en 25 dyster till Kappinger, är det?
1: Ja, jag spalt jag nog så fast, och kom, jag började faktiskt sortera en flåt, och vi uppstarten vi är, och valde inte vid nästbästa linjen, men... Ja, jag var så heldig att vi tänkte att vi har fått en rygg vi har skrävån och karantän och åker för att fjacka. Så var det en som backade ett icke rum ur HAP som inte har tagit lima till allt i HAP. Så HAP vill inte lätta han färre. Så jag stod faktiskt om 8 av alla plåser med mig. Och jag manglade så 6 läkare och så var det jag och Hörter som började inne. En dismot ur HAP i Gundadelle som ända i 1-1 och... Det var den chansen jeg fikk. Det var en distri jeg ikke tidligere om, så kan man si at... Så jeg nok ångre spalt etter, altså. Det gjør man nok ikke måten der, men... Det var bedre direkte for meg, og det var... Ja, fantastisk stor, jeg skal ikke mer komme inn og et. Jeg ble seks litt som var tippet til litt, altså midt i kappen, nummer 5-6. Hørte jeg akkurat tatt mot råp, jeg var igjen 5 mål under klakseskappen, som jo kortet ta, og...
0: Den kappen som har jeg alltid vann, var ikke det?
1: Den eneste kappen som har vunnet, og jeg tror at det er der som kommer etter, må jeg si. så att jag tror stort lite tror jag ska jamma då sälja det var det när jag ser för mig akkurat det var.
0: Det är som att inte gold till Lima Jalben och så jag
1: kan det. Ja, ja, men alltså det är alltså att en av dem så jag sex like som egentligen han är inte fast Lima Jald hinner med att gå då där och har väl sysslat att affärer att samma så. Ja, jag blev mycket möjlig just den fyrsen.
0: Vi får ju snacka om det första ändå det håller till vi då att tagga till en dryck för landslagsstäcker som vi tar för framman och näck för alltså till och med att jag som damer vi ses landslagsstäcken är dam då ordlar vi aldrig alltid det sälja och det var spännande nu ta i egen och att det är vi rör någon och också är som basken alltså kanske är det mest spännande alltså och alltså till Kazakstan Moldova och Slovakia där kunde vi är sin stortliga motståndare men jag också är så tjän reella möjligheter att köra runt att få gå till slut. Är det för orealistiskt att säga att det är ganska möjligt att vinna den där bulten?
1: Ja, se för så i allt det är näcka för långa så vi skulle ända framför Slovakia så Slovakia är väl vad säger vi topp all trush av FIFA listan nu i nog så länge har man nu allt det och här var näcka runt där lika runt tur. Den bästa elden i Europa så onker är från Abache och är onker som har spalt i FCK Dennis Vavrol Dömes i allt uppracka i reisen jag kan vara kört hotna och så tar jag
0: ja, han är snäga
1: man säger jag gott li så han är med det som vi har nu mot dem och jag har alltid dist nummer 2 nu var 4 alltså hvis vi skulle vinna bulten så skulle det helst inte tappa den disten alltså så han vill nog stå igen det var lika ganska sin kjält emot till att vi skulle fira slängt nu längtast det och längt hem att det är Arne Tandisten va och vi är någon jag syns det är ordentligt lige så vi är det nog troligt att få fullt Tandisten det vill säga
0: och Johnne lige som är hoppas som är tidsen ut alltså knocka henne så gärna ut för nu vi har på någon som kör där som kör där ja
2: klart nej men jag har alltid alla som här var som jag kommer på sagt nu blir nu tycker jag alltid det har spalt sig till här plus jag har aldrig förtjänt till plusen men som Andreas säger så är det kanske och de ytterst så mandaten är väl också överrunder alltså kan man säga men hela vägen så är det det Andreas fick som han fick chansen här på ett inte golden limit alltså så kunde näkra av hästen som nu är så överrunder kunde ta nämligen gripa chansen och visa att ta har att plus i hurdle då ja och ta kan ju vara en motivation och är det inte bättre än att så en att lite att motivera tar till till alltså så i allt det att landslig är ju en god steam nu och bitte på det momentum som är nu här som är väldigt iron så tycker vi att vi kunde få ett gott utslut alltså och men med Slovakia vi är nog större bit men hinne vi hade vi att jag gjorde att spela upp mot
0: och så sen Aron Benjamin är ju ute så ganska väl synd i raskande för flyger men alltså är tid kallade det om till Algernat det också sen är det ta mängden som som följer det här va alltså det är riktigt sett han kan ha varit liten va men alltså är det jag huxar lugga väl hvis han är 22-23 år gammal så har han allra helst värjast hopp han har en stavare eller inte Andreas
1: jo det har han och man kan säga som är kilt så här är ju nog att lägga plås tack till Aron som skulle vara aktuellt och jag har alltid varit att han har tvärdest och allt ja att det här kanske skulle komma på spel men nej, nej, som John säger, eller Sturacka säger, det är inte att, eller vad ska man tagga av? Så det var ganska upplagt att tagga Aron vid till 8 och valt att tacka för sig, men annars, näcker vi att de offside-läggar som erger har varit goer chock och vet jag näck var spännande läggar, så en Odd Samuelsen som dömes,
0: ja,
1: det är ordentligt gott, alltså ska han inte vid, ja, där så ska vi visa den fyra, så det är en positiv trobladd som Ejon och Atli här var kvart skulle tagga ut på nu och det är, man kan säga, det är kanske det centrala myvödlen som är det mest öppnast nu, det har flest avboisna, det har inte alls redan några runder som är spännande att veta kvart det finner på här.
0: Ja, det är absolut pura samtidigt. Vi gläder oss att köra till landslige. Men vi tar en halv en timme. Vi får snacka om Disney som är skrånande nu. Och vi börjar så Disney som är faktiskt om ett lite bil. Men inte han som är bara 8-4 år. Det är så att det här är Disney i Klaxugeisen mellan Kaui och Skala. Från Benjamsen är Nutschemären vid Rorunon och 8-4 Fredrikberg. Han är faktiskt spelat på Mindgames-lunken nu. Jag vet inte om du hörde vad han säger i fotbollspratet mandag. Men han säger så att han är så ja, men tar kunde ganska snava. Nu kör man landslagstäcker, tar sig vunda sen tar sig nog tjej och så vidare, ja. Alltså, det blir ju spekland, ja, som en liten attla, som attla gör det som måtte ka i fyra kvart. Då tjär han sig en vart, ja. Så det, men jag vet inte om det förrika, kan helt det tjärna?
2: Nej, men det har ju röjsen, som jag säger, ja, det har ju röjsen vid till det här, ja. Alltså, spel, testspel som kom fyra gånger utanför, ja, och men det är ganska tecknet på Lukasen, det är att attla, nej, att åtna nu ser att du tar över så suverän du är sysken, ja. Alltså, nu kanske jag börjar sin bench för jag börjar trackare och trående. Och han ska säga det som han gör, Sean ska han säga, ja. Men till rösen sin dvaj, ja, och till lägga rösen ega press och ta i rösen till att levera. Och ska alla hever onke till att drilla, alltså Lukas som ännu så inte har haft allt så gott i grund av det, så hever ska alla rösen just akkurat omkran var det kjolt om jag hade jag kvar i stor favoritter att vinna tandisten, men att det är, ja, kjolt om jag säger åtna hellre, alltså jag hade jag kvar i succéen jag kvar i är byggt runt om åtna och i öliga stora måna. Och så kan man så säga att han är runa och kynkar och har spalt upprunda igen. Så är det så här som det här gör. Alltså tog ständigt ägaren är ganska av honom. Står du för att säga, vet du, ja. Clever man.
0: Ja,
2: nämligen. Ja, men det är stort lite.
0: Ja. Jag har spalt jämt faktiskt senast. Lite mest. Sen har spalt klaxer. Spalt 0-0, altså, hvordan har du mødlegene, Andreas, til skala i Klaksvik kveld?
1: Nei, altså, det her, alle distre har vært tatt i år, altså, skala i reisen, jeg NSOI, og ja, jeg vet ikke om skala til sti for ødelig noen i år, altså, akkurat spaljant mot Rapiaisene, som kanskje vil ta livet som er i best form, det sørste nekvedistene, så må jeg si, ja, ja, her trusta hva jeg vinner av, her jeg trusta henne så jeg vinner i dem opp 6-2, og man kan si,
0: for det er litt... Jeg skal det,
1: det er det, altså, sånn tar jeg en, men jeg vil helst si at da henne så jeg kvar i kappast om at FM er det, så skal jeg vinna hjemme mot skala, og henne så jeg må eisen vente gongene mot det, på 6-2 gongene der jeg vinner i kveld.
0: Vi får sørge alt for den, Gustav i Klaksvik. Den neste distrin, som jeg vil faktisk sier, enda man, og tror det spennende distrin, som et omfær til Bjartetrush og Epistreimer, og ja, man kan se om det blir vi Epistreimer, altså en utrolig imponerende sier, som sikkert fikk sørste vi ikke i måte besekstret. Nå var ikke om to sa han, John, Andreas, to sa alt for den distrin, og man må si, altså, jeg sa eisen til distrin, jeg må si, altså, sett noe av sorg, faktisk. Epistreimeren er vår, altså, vel bedre enn besekstret, kan man ikke råde å si det?
1: Jo, ta poin med, det kan man sikkert godt si, jo, og besekstret dominerer i fyrre hållaik och se totalt att du men också sig för just i hållaik någon och för få vänta ut och ja så du ser på sig med de nere i sätten hållaik och som på sex så skuffar de mig eisen average job sex i sätten hållaik stämmer att säga eisen ja på sig var gå med mig följ på sex så är svitsch eisen det stämmer att säga
0: alltså gusse alltså för tunn fotboll sen gusse sås till sätten hållaik alltså kvar är det som jackal på sex så det
1: sex är för 1-0 och jag följde att lärt oss att trösta och nej åt alltså jag följde inte att det är rysa näka rutiner faktiskt i mån till att leja en diss då man är framför ja, så det ger inte om man får tog in att gänka och man skjuter bara längt en 5-6 fyr och färre bestämmarna backar sin drar arm och så börjar jag spela men jag har alltid blivit nekvar jag har inte som inte var en topplig värld.
0: Mattade du sådana arbetsgivare ganska?
1: Ja, det var jag hoppas jag på en reaktion och jag tror jag spänter på att sådja hur det är uppsättliga i det alltså möta nummer 1 det är ju motivationen som själv att möta 8 linor och 6 vi har haft gott här och så i Gundadal eisen själv men så ofta har så spalt väl i Gundadal så har 6 ofta mundisten och lyckas väl så Nei,
0: jeg er åtskjulig spent på hvilken sex utkjører vi. Vi kommer ikke til å sette ned, men så det lukket. Bjartetrush, Johnne, ja, altså, hva skal man si om Bjartetrush? Hvordan er det? Altså, du er jo en som gjør det, om man har, skal man si. Og Bjartetrush er jo, altså, hva er det ved det spelen? Det er jo så tatt for noen annen, og altså, om du spørs en haunamann, så han dør ikke skille måneder med den ronavisene, og hva saltene ser, da. Og saltene helter man om, bare så vi Bjartetrush, ja, men... det är 2 minuter över där till nästa.
2: Ja. Men det ronkar sen så har det haft fotbolls här till match med där. Det är sista mitten visst att jag ofta och så till Isla Kilja för utan förstånden. Det skiljer väl. Men i allt jag till är alltså till Isla Luka som det har som det är. Alltså det är allt inte och är långt först han tankar fram att ta jag har haft very looking on the prat som heter att så mycket alltså en så en mittenting mittenhavn och Klaksvik att efter skola för hur är det upplagt att lägga som va alltså som en EU-byggning helt än alltså så kunde skola och bjöd ut nu flänner man ett kvarnören då och körde efter förvärskat kvarnören
0: ja klart ja
2: det känns ju alltså till men visst man väl skulle väl ju blanda sig i toppen av nu är det så att undan det jag är att ta det och få det här framme och vi ser så att det här är bjott i skala och ändå så i och hvis vi skulle se om ett topp eller ett toppliga så då kanske inte släck en gång vi nog till ett lo alltså ordentliga gå och spela till att vara i alltså till att vara ett FM-lig ja så det här visar bara att samma där jag har så att vi går en effekt och är sen vilket är ett gott exempel när det så jag näkar går samma där jag som kunde göra att jag stannade mot och tog ja, bei Oscar med sig och vi sponsorer dem för att sunna att leverera vara topp 3 konstant då. Mm. Och det samma så så är det galet att ju sol det släckte ja. Men grand option är det här när kallt ser det och vi har en grand option i sista omfär
0: akkurat
2: mellan Björn och en sorry. Så här kan allt möjligt hända.
0: Här kan allt möjligt hända. Vi kan alltså vi kan gå stanna i en stöv ta här en så ju bäst kunna ta en stiv för på förra mästare och Björn skulle alltså istället för det evil var ju bäst att helt nej. Vi kan gå stanna i stöv nej. Och tack hända alltså var man alltid att det kommer bara en som är på spel
2: så vidare och det går glädje och kan säga att det i så mått att säga kan allt möjligt ja.
0: Det är konstigt att komma dit med Björnsrup stream men alltså det är alltså två det är spännande att få en och Björnsrup är nyast jag tänker så att stämma till AP och nu lustar lyssen nu sa jag hade punkt när det snart och tog sånt arga var och satt sig i Archon och här dömde sånt arga faktiskt Björnsrup till för den nya så tänker han där jävla som var du med grund här nästan
1: ja och jag hade ju ändå tagit och så är det upplagt det att säga som nere kör jag hade inte där Hade ikke jeg originert jobb i 8 år vær så øyelig å gå og gjøre selv ikke der distene jeg har sett der helt ikke der vær så godt og er ikke sånn altså jeg er ute og kjempe hjert og, men altså det er alltid jeg ikke altså bare med til man skal døme et liv på altså det må et liv alt å gjøre alltid ja. Men nei, jeg er alltid ikke der jeg finner ikke det fungerer og vi tar med hans og der så tar jeg ut i atla og legger den stien og der finner ikke jeg er ikke veldig ivraskende sti vil si jeg har vunnet akkurat det som har droppet og Så nei, vi tåser jo til den dissen at jeg kanskje at eneste jeg kan gjøre at vi enn og dissen noe ivlige, men i ivlige som nå at han så skulle det gjøre også det, men ja, må du oppstreme, ja, så det skulle jeg aller helst tro i stedet med oppstreme.
0: Aller helst, da, hvis det annars
1: er det. Jeg har et troprogram at han til eisene, så...
0: Til akkurat, ja.
1: Ja, så der skulle jeg aller helst vinne.
0: Så alla så vi ser bestämma först i att ta den där så vill säga i margin så vill säga läsa det för 18.
1: Ja, det är ja.
2: Ja, han lever med Hannes Höger det kan inte nog han är också viktig för livet.
0: Han har en diskant nu vet jag fick en att säga efter hans efter det som man säger att han hade sen av FM 8 men jag vet inte vad det är för men ja han är så en diskant han är så en diskant så han manklar och terium motorer med vitaminer som chabiotrush så Ta nästa listan annars, det är HB Ape som spelar margin. Ape som är faktiskt stäckar är fullständigt upp i sätten i halvet. Och HB som kanske det främsta ska bli i deltene och i lötene. Och där spelar så är det nummer ett i Robba Plus. Men ta listan, ja, det är sån listan som är lagt i margin. Och i min senaste linje spalt, jag vet inte om negativt kan säga, men det var så... Spalt her grunnet at Abbe var vel bedre enn HB til dissen, og HB skoet tydelig dissen, og 18 år var det faktisk Abbe som faktisk fullstendig er trillet bøtt rundt, men ta verdens, det var en øre støv at jeg har en enn det er nå, jeg vant til å være en øre bedre distress for meg, galt du, Andreas?
1: Ja, så jeg har vært vi med seg til å bo av dissen her faktisk, spet han og grunnet at det er lov av Arjun, og jeg halte det, da det er tatt i Arjun, at det var da sørste dissen til Andrea, det er ikke lengt fra, men som du sier så, her har Abbe faktisk dominerer bo av dissen her, Og det var ikke til å passe Abbe vel, hadde jeg spalt mot det. Øtlund han over lige nå. Altså nå vi så heldige av det. Vi med seg utrømt til Nekvar av Dysten og Abbe Eisne og Arjun mot det. Kaui og er der. Man kan si han miste i Ivedøyne og har gjort det øyelig godt. Så det er jo rikket vært at han li atter og vars, og så hadde han kunnet kontra selv vi Viloka og Ragnar og Jøgersøya, så det er ikke alt. Vel her av midtelen til at her i Slottene, det må jeg si. Jeg bruker sin orske frem etter å bære denne sted. Mm-hmm. Så, og så er det, jeg håper, altså, det er faktisk, så jeg lukkast kom til, så hadde jeg faktisk der av Gjørsta simpel, men det har Gjørsta gått, altså, det er ikke at jeg tar med eisen jeg kontra, jeg synes som Abbey og Gjørst. Jeg har haft det synes jeg tro på at jeg skulle skattister, så vidt, mot det. Man skala så just med eisen mot Norsjø Vestre, eller Gundad, eller det er hva jeg tror jeg omforsøyen, eller tve omforsøyen, er det miste stia. Og da jeg har haft det i fyra stia, så det er vi jo vi jo i FN-strunnen, kan man si, ja. Så jeg synes det er spennende å vite akkurat hva det går seg ut i Disneyen, altså. Hva vet jeg for?
0: Jeg husker jeg om Jack.
2: Det var også interessant, tror jeg, du nevnte at her i begynne inngang til handlandlisten, til det at vi har haft en liv som bjerget seg faktisk ved Stien og Ape, i begynne av Kappingsene, som gjør formkurvene på et nye retter, og Ape som har vært lukket som vent i skiften og som venner i skiften. Det er en liten detalj i Øsne, som jeg hadde nok stått litt. Du nå annonserer jeg til i begynne at Mitchell, det er bare en underskrift fra at Mitchell skal skrive rundt, og noen spillere skulle spille for en kontrakt neste år, eller gjøre seg på du Mitchell han för att kräva så inte är spelaren så där så det är en liten detalj att if I'm that trick with Hopper för att klara sig väl resten av kampen.
0: Ja, okej. Och det är så skönt att ta kommer sån där att till där om kur chim och kur för Robert Fossen är snäll. Det har varit rätt för en det har varit för spännande. Men ta nästa listen till Wichingor och Nolsche Wester ein nog så intressant att det är också jag snäll att det är intressant att det kappingar och sånt men alltså här sen listen är att Wishing good house also want to spell for by no they how long to just a robot plus no she wester have all to spell for men to look at that ta det kjente kvalitet så wishing good well best men till look at that cuz this is copper om till trust som spelar in ett la if I come to the various alltså en sån stöv för här det have just spell om och cuz är det ta är det bara så är man bara man kan bara spela frukt och hon ser ett la är det motivationen eller hur är det vi tog
2: ja det är sannolikt att huxa så och det var sin dömme i Runa och ta i watching går mot Torskuld och Färsk och först att hon har 25 minuter kanske 2-3 0 mot Runa så tog det spalt när man så frukt just det var inte press så och tar spalt och flöt han för att spela den så vi var släckt mött upp så vi så alltså tror vi ändå så helt att det bara var och ett något att han har en alert va och så tar kunde bänt då att watching går så att du inte har några spelare för så kunde spela med frukt och hinner ha allt att kämpa för så tar blev jag snö att bräcka under det och här är minst ju om att Norge Väster sövla sig hur klara sig ställer sig rymliga väl och gott och finns ju också gudslut och inte vunder och finns ju också jävlig så och tar jag också finns ju att vi tar ringar han finns ju nekvar tar lokala spelare som släckte var pura glömslen under Schönberg här är en Eila Fröa som också är kommit in och nekvar är lokala runger som ger en geist att tycker vi är till att nämligen att ha kunnat få trunda på att i liv
0: ja kusse kan tunna vara om Norge Väster alltså egentligen mode helst här var alltså jag vill se det ska man se men det är alltså för jag stiger upp skala.
1: Ja, det rockar vi I don't like it good to hit där. Men nökte vi alltså i allt i att Lukas som jag kunde göra fel och så är vän jag skiftar GV en effekt. Jean Norge Väster där var så jag tar inga kom till spalt. Näck var tatta dyster mot det. Mot Rötlin skulle jag läsa vunnit mot B6 då är Väster där har spalt det och hade ju chans när jag nu mot KJS ni inte att det är väl fullt upp på borg att jag nu men hade möjlighet att nu är vi ju i dissen och det är när jag säger att man inte kommer att rum i 2-3 mål och dissen är som tar ut så det är väl spännande men nu tar sig då motivation och jag alltså jag har björn att man vänjer sig till alltså jag råkar vi att det är en avs motivation jag har vuxing nu att vi har präckats ut vid det alltså är för Jan Peter alltså att här skulle att Jan Peter kan råkna av time till kommande gör det här så vet jag vuxigan det här är fantastiskt man kan bära rosa att han ringt att säga att eller det ringt inte rosa vuxing alltså och like vuxing just det är särskilt så bara alltid är först kvobbast det och ja, det är så här Rena Hansen som brinner jag distar ju alla upp nu, nu är Gösta gott och nu är Aron Kantén i det, all de mitt av mina så kommer Rosing in här att spela, alltså Nei, det var eisen jeg var prekk, altså, i rock vi tar vi eisen svensk etter å vinne det.
0: Jeg vil også eisen, at hvis det er onker Vujinger som ganske ferdig og ikke presterer, så, ja, men så rockner vennene og skriver, ja, men så kommer det neste køyene som er først helt eisen, ja. Ja, det er simpelt, ja. Takk kunne ta Jerry Vujinger, ja. Og det er fantastisk, ja. Ta neste dystrun, det er han som er utenfor her om cirka 25 minutter. Da finner hva som sier, etter Kappinger Rare, 2-0 sier, det er typ 6-8 omfører minnes med ratt, og så var det en 3-0 sier til NSOI som lukka fink og hensa sender, men det er okkur vi NSOI til å ta spjall i Gondadel. Det er gongt, det har vunnet godt nok tjei 84 mot i Hape, men det er et eller annet vi NSOI som spjall i Gondadel. Kvært er det, John? Hva kan det være?
2: Jeg har ofte undret meg av tilgangene til listener til NSOI i Gondadel, det tog at jag vet inte, det är ett annat, och det ligger inte till DNA, jag känner så jag ligger och doa och boja och spela på att särska vapen som är kontra att jag och Peter och Marius och lynande kött och spelar till att nämligen straffa Heimalinne som är här, men på enkla mat är firman eller hemma Giorgini var en firman synder vi hade någon drar med någon och fär fram och röjner och skapa dyssnar och jag vet inte om, och till det näkar vi taktik att göra kanske också, jag vet inte att jag kanske vet att det är så i färd här och vara så och visst så skor på ta så så som på sex så innan så visst skor på chansen så vill det straffa ju då så är sakna syndre av en taktisk tillgång här inne så vi bara vi ger vi det åtta och vi lap sex så lägger skapa chansen och så kunde vi kanske slå till och ta sakna har vi sakna syndre och utom tillgång som har vi och för chansen så är mödrar har vi under där men nu får det så jag kanske upplägger det ja. Här är en karantän att det är utländerna och basen och så att vi hade inte den större missaren här det här är en som är arkeologa, stärskor som driner som kommer in och i halvt iver alla linna så är det vinnare här och det är och tar vita vad det handlar om ordna för innan vötlen i det att det är FN på spel och det kan vara nu, alltså för ögna för chansen är det så när vi kan spela här någon, när vi lackar mot ända av sina karriärer och det är inte mer motiverande än att avsluta det att jag gör sånt, jag får ut 2002 innan att länder så vi avslutar, men vi vunnar så bara stäbba för någon och drapa den som
0: det
2: är bärgast FN är bättre och det här borde jag som är kanske som är alltid en dömst vill göra och är som så det var spännande så ja och det var en fair bit till distor vi nekon gåon fotbollsspel och det var där av flormål det kan man råkna
0: men så senast att det har spalt i råttan och färre
2: jag minns
0: det var fullvärsk av fotboll till färre
2: så vi attra fram och skott och pom och Peter en pura frugor och allt det där ja
0: var en rejäla god dag jag ser Lasse
2: ja akkurat han sa han brantist och så i det där vi lyckande i det alltså det är på sex ska vi släppa präckan där gattna där smöjten här och jobb ström och kämpa för en tre plus så här är här nek på spel ja och i det där vi väldigt well, spännande. Det här goliga står gör hit upp och gör klart och allt är lite lagt i kackelån till att få en gående stället.
0: Ja, jag kan säga så mycket det här. Det är så grejer för att rätta till händande stund, men man lukar hör ordet jag lever om man fyrvänt lever om man köper 60. Kan man ta till ut det fram på 60?
1: Nej, som John säger så vant ju mål alltså. Det blir allt jag vill när jag kommer allt upp 60 och ändå så i spel om det så är här i Gondal eller Ronavöka så är det alltid när jag kommer allt för liksom gärna vill jag bara allt i allt och jag näcker officerprofiler här vill jag bara hålla in om tjugnarna så är minst där
3: Vinnu med sand 2016 med 19. og 20. oktober og i Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta størsta vinnumessa og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við upp aftur fleiri. Så fyrirtaka fá til höfi á þessar vörur og tæna sig fram. Netverka og styrkja tykkar stöfi á marsnæðum. Sýttja til kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt oss i samband med okkur om ens heimasugjökkara ettla telefon 255-255. Vinnemässan 2016 vid Stórhöllinni við Tjarnir.
4: Spär tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 fyrirtökande förrum och även nekvar fyrirmåner. Det är bojtet att köta gång i gång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förrskan vid iskiften, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500-00. Jamen. Hún kátti væðar. Mangla þar okkur til heima? Við tjá heima sinna jusk.fo allt býr opa. Svo ég æstin tilbúðsblæði að jusk.fo hverja viku. Við þá opa maður að leiða þar frá tutsið lagja. Jusk, allt gott tilbúð.
5: Nú, skuld du köpa nødja gardiner?
6: Jú, men veit ekki. Ég fá ekki að bestemma mig.
5: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttaka mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
6: Vær du kveld? Ta gjerje!
5: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
7: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
8: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
9: Og i dag, dere har 15.30, sier meg fra 2 måneder stund. Vi er 8-trus i bestreimer av Sengaskare og HPAP og i Gundadelle. Lursta av FM8, Tutt Fobusradio.
10: Omrøren sin samstarve, Nes kommun nå, RND, Tørsjana kommun
11: og Gulleklokker.
12: Ja, yeah, Gulleveit.
11: Ja, yeah, Gulleveit.
12: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
13: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
14: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers fedder kjølvandet til Norsk, og kaller Maxa Breit 8. Norsk.
15: Är du showmower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 203-213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
16: Skulle hörna käftast, sätter sig i samband vid gulligluggar. Vi är radio att här fejen. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulle klokkar. Tofta Jack 2. Gulle Veit.

0: Ja, her er kommet alle. Vi blir av i at Lusha Fri, vi er Bjart Martin Dalle som er mynter vi. Det er særlig. Takk nå at HP og AP prestas sammen i Massetalen i AP som tror jeg å si har haft et godkjent kaffeklar her til. Et lagt vet, Karin Nilsen.
1: AP har haft flere jo flyr löter och kapgarna som har vi gå men så hävdar det sig när men det går till tojer men där är ja jag är nu hantla gå var stör igen
0: ja hantla går stöver som tå Jarno, hej kunna vattna vi är nu sitter mot i Harvard där men hur så sannolikt det
1: Ja, så man också sövliga så är det nog en stor favorit att ha på men är ju väldigt jag inte så lätt vi tar att jag tar spalt vad det står och till Janlager och AB vunne så det är väl spännande om crash är ja så Och jag just har
0: vi det startar sen där vi startar här ju happy just nu och jag vet ju med hur att säga fjärran kanske öttast den ända töke och vana ena helt.
1: Det ser ut som det är sida nöcklan alltså.
0: Här är om man vill klart till att sätta dysten och mästare att allt ny igång till mittlen HP och AP och HP för att börja vid Fjärsta Vitalis Mörsk i Malnån. Så vi har då Asedam, Ivan Dressoff, Morrison, Heijen, Hansen och här är Jasmor. Tar för att backa ner framför här lyckas så Amadou Diop. Och till vänster så är vi Armor Jonsson. Mitt fyra minne, Hennes Örnsjön och Danny Söjlo. Mattias Voss är bortas i högkro. Och Jakob Thomsen blir Alibarn. Här blir det värsta om. Kommer vi se HP. Här blir HP som sätter bulten igång till Brianne Jakobsen. Han blir främst att hemma, annars är det mal. Jesper Christian Sørensen, så er Gunnar Reinsla, Søren Samuelsen og Jimmy Abdul i vegene. Sjur Henriksen og Jon. Jon Steinkrumsson er ja, mitt av mine. Jon Steinkrumsson hever bøltene og spiller etter Søren. Abjørn har vært bøltene, så fyrst og løtene. Omframt, sånn det er Moses Nuker. Abjørn Bakstøy, ja, en runde kommer jo alle opp, men da vil Bruksland 4 regn støv om. Och HP för nästa bästa för sin Joel och Munch HP är Bjarke Nilsen, Bria Jakobsen och Ragnar Skala som nu är fram i pressen. Öj, det är väl Hein Hansen och Abjörn vinner bötten högt upp i Joel och Munch HP och Röna stickar sig och ser man har ett allop ut i högrum. Här Luka Torstensson för att få bötten helt ut i högrummen så kommer HP här nu fyra och att ta sig allt för att sända Jakob Astea. Det här är Sjören Samuelsen som för bötten Amine, Jimmy Abdul Sakra bulten, Abi och Tamar håller stövna, men Abi vi är fruktsliga början nu då svart jämn något.
1: Ja, det är jag faktiskt rättliga tändare ut allt, ja. Så senast var det ju gondat att leverera alla som kom in i ta. Kontet där vi är bättre övrig allt. Så kanske det är så göra det. Gott att det är det.
0: Det här måste så. Jag kan skala sådana samar, jag kan skala för Sinter här av Viffer. Tisdag. Vi har troffen i anledd igjen och närtest att ha värder Vajton Vision Bruxlar Fusberg till AP till att få en liten stäcker och i spel någon med er ganska alla värder kömmer av fötter Wichinger är A8-7-0 i måte skala för att ha vet här framme 0-0 i mittlen nu ska Västerhalsmärkli gå över lite innan svänka ska man löt i ägstnä Utsjöns sköt, Måse ser ut på 4 minuter. Søren Samuelsen hever bulten ner i Gunnodelle. Spel samma vi. Måse sa Mine. Sfär vänster vi alltså glöjras. Få Habjärn bulten, men det får inte göra Tamarhald av honom. Habjärn är alltid steppar i sketchen ner. Jimmy Abdul. Varvade bulten mitt av Mine. Det är något vänster här. Sjöredningsen kan spela att med värna, men där Få löjva spela i bulten. Habjärn är vid en sån holjonsrusten. Nu flyttar sig längt fram i mål till mål. Någon tjö. Så Jesper Sørensen. Abjørn spørs mann spør inn i Ekton Prostad. Ja, så tar jeg smør så langt han til frem etter. Røyner finner Loke ut i høyre med Bøltsen, fjerde det av. Ikke så rett til Abjørn å spille Ekton Jolvo.
1: Nei, det ser ut til at Abjørn legger helt ikke noe ekvislig trus da. Og så halte jeg faktisk at Abjørn, det er damer av Abjørn, hvis de slipper gongvis utspill. Det har ofta haft troblaggare av Tamlino som kommer en äggvislig press.
0: Abjørn framvis mest av bulten her, har akkurat vunnet han atter. Bulten miskar seg mine, Bjørsson Nilsen, ja, for han ikke trøst av seg, legger han atter om seg til Gunnar, som er sin pure åtrøster, hoksa seg om, så spiller han seg med venner, tar trøtter. Gunnar, Søren og Jimmy drev nå fram. Bara Gamillen innan när Kudde högt upp. Så kommer tröster från HP så skulle det röna sätta. Aldrig blir gångt Abjörn ner. Tar vi fram i måte. Loka, en hans kör i mitten. Och så Diop, det är en gåan bult. Helt ut i högt upp. Måte Mattias Voss. Men han först fäller honom. HP vankren i högt upp. Och HP efter och bult någon. Spelen håller jag fram just så. Det är tid som jag tar. Tar skulle synd långt fram. Arne Abjörn ner. Lägga tröst i fyra, nu att Sören Samuelsen rattar ensam att löpa framför Ekna Brosta. Jag spelar rattar till Jesper Sörensen och så kommer tröstet. Nej, jag spelar stått. Jimmy Abdol, ner i Ekna högra på det som han lyttar bulten. Läck fram, Luka Rönner och Lundjan. Och vinner sig ett inkast. Framalliga Ekna i Holvo. Ekna i Holvo. Brian Jakobsen kommer bjösa till. Bantan Mine ut i högra, så spelar där småspel. Abjärner. Släpper vi fram igenom till Lukas som släpper fram igenom så vill han tackla över Habjärn vinner bulten. Sören Samuelsson kommer fram av min och trösta. Habjärn släpper fram igenom så läcker han länkar bulten in. Oj, brottsta in. Och akkurat ett nästa. Inte Mattias Voss. Han röker bulten någon. Detta synter. Tökte sig för att bänta mot det. Jesper i mål nu men så var han lite givet mål. Han är fram och trösta. Mattias Voss men tar samman omkom så var han inte vant i affär. Torsten, men först och kanske Habjärn blir att syna vanta.
1: Ja, man sender til felt i lengre bølter som vi sendte nye, men det manglet lyd jo i, så rakk Mathias Voss her som innleggende nye.
0: Altså, da neste lengre bølten kvar ut linka, sier framvis 0-0 mittelen HP og mittelen HP og AP her i Gunnodelli, og så setter vi ut av Svenkaske.
2: Ja, og gav deg som mål, og velkommen til Dist her av Svengaskare. Heter en Distur som hever nekva sida for Bæge Line, og kanskje er det særlig oppi 8 trus som hever særlig en tøtning, og jeg vinner Distin. Vi begynner på en av en her til Kristian Liasen som kører av Tara Vistrosujo. Narska 6-metron, legger han inn 4 i Ergotte, og det er Jesse Bås og Dam som trekker han inn mot 6-metron, og Alexander Jensen vinner balten og rotar Borstor. Virkar Jonsson fengar han av Tara Vistrosujo, Kristian Liasen hikker inn feltet, han fengar Virkar og en ivlappe, Virkar legger han inn 4 i etter til Marius. Og Loik kan ikke annet gjøre enn å legge han ut til et hotna. Vi laver hotna av Vistrosujo til Ibis Dreime. Mian hotna vil tidje, kan jeg lukkes bryr å si oppstillingene. I mål til Ibis Dreime, utlignen Jørgen Stavidsen. Av høyre bakje Mena Jeyte, og mye venner Mitja Hetsa, og Øystene Laurits Nørby. Og så kommer hotna i her. Det vil tidje stort til Gotta. Gott lägger han ut att ut till Christian. Christian lägger han in fyra flatt och så kommer ett skott och det är Rengstöva. Alvinsen från Gotta att ut till Christian Eliasen. Det är Rengstöva. Och vänstra backen här har vi så Virga Jonsson. Kantan är tja i premie där är då Boe Elsson och Christian Eliasen. Och så har vi Gotta Ola och Christian Marius Nilsen. Som skiftast om Amine har en öliga flötande insats och så är det Gotte och Boe som är då ovast. Det är Taurur som ska täcka indirekta frysbarker och han skjuter han längt framåt Amine. Det är Ipsheimarnir som vinner han i första ätlet och så är en tick lojk. Sötna balten, Virkar röna rotan borsten med affärs välja. Det är en sindra konkat baljer men så kommer Ipsheimar och en sindra fram. Men Alexander fänkar balten av Pyrotra Högsjö och Miskos in i halvande till Ipsheimar. Men Ipsheimar vinner balten till kött av. Ipsheimar tycker att kött fru spark. Christian Liasen är nog så fru ut i vinstra kanten. Han driver balten fram utan min mot 6-1. Hickar in mot Boa. Boa färd på frikant men Aaron Reiner Hansen och i sorts löt och färd steg i fyra. Ja, det tar först att komma ut och någon li uppsättningen är det att Bultren väntar öliga kött att du fram här. Chatnar Johansson är mitt av mitt miskaus av halvande kött i bestrejme. Driver tar längst gott men Bultren verur teachen av Mitchell Hetsa. Han sänder fyra. Latif hever Bultren av Torra Vinstra Sujo spelar han ut till Marius Noon som hickar in fyra. Lötter efter inledd någon har finnit Karsten men Karsten klarar inte att skapa kontakt med Bultren och det är ett malspark till i bestrejme. 4-8 rush, det är Tore Thompson i mål. Och högra backe är där Fredrik Tun Petersen, i mittvärne är då Alexander Jensen och Aaron Reiners Hansen och Ahmed Latif är vänstra backer. Av inne spelar Patrick Mensa, Sebastian Lau Nilsen och av högra kante är där Chadna Johansen, vänstra männa är där Marius Noon och uppe i topp är där så Karsten Clemsen och Loik Lespinasse. För jag ser när kom distan här inte vad gör det så är det öliga bildspel att fram vi har inte haft sälja störst kombinationsspel men hin vem så är det öliga kött och direkta spel på av er och det är just distan sälja spännande hit heter nu är det Fruy Petersen som har bulten av Högro efter ut har ekna halva han lägger en länka bort fram lägger läs mest lägger upp men till Lars Nörby som vinner han spelar han Jester spelar han fram efter till Marius Marius lägger han ut att man Jater nu är bulten efter in i Amine Miner right där efter när Elving finner virkar ut jag vet inte Vilkar han leder fram efter han finner gotte spelar ut till Christian Eliasen nu är där av vinstragatte närska sexan med Jobbjot Rusta lägger in gotte han Reiner få han men en annan för det är Aaron Reiner Hansen som fänger bulten och stäcker ut någon Jobbjot Rusta kör bulten efter i omfär Fru Petersen och Patrick Metsa spelar en tror jag fyra älvingar i mittelsyn och så är där ut ur press någon Aaron Reiner Hansen har bulten och spelar ut till Ahmed Latif ut av vinstragatte så tar ekna halvo Ahmed Latif Reiner leder efter en älving men finner onkan och Jester Boasson Dam Tim Fyre Karsten Clemensen spelar Patrick nu är det Sebastian Lau Nilsen som har en god möjlighet att dreva fram efter vid Baltnån men han vill stäcka ur Sustlöto av Ola Poulsen och det är Johan Stavsen som ändrar vid Baltnån och skjuter han längt fram efter Vi kan se en syndrom distan här till er Bejlinne spelar ut här Heimachendo Blueson och till er Tarrejo och Tarr Blå och Svart Lito för Bejlinne Nu, lycka här Jeg prøver vinner bulten og trever ut av høyre kante og til Erik Danen som hever klare seg vel mot Bjørtrus. Marius Nilsen, han finner en elving, men Ole, han finner ångan og til Erik Marsnøen som kommer etter om han og vinner bulten etter. Som sagt, her er øyelig kjøtt at bulten skiftes, så om det er en synder forvirrende at høyre og på, så er det tog at det er øyelig rød og spil, og det ganger kjøtt på veier. Det er sast øyelig vel at det er tve li som gjør alt vi har vinnet denne distan, og ikke og har skundet at gjøre det. Jeg betremer spiller. Og vi sender så atter til Gundadals, Øyna Løtto.
0: Ja, takk for det. Her er det lagt her. Tutsje minutter, Gundadalen. Framvis 0-0 i mittelen HP og HP og så kommer vi på en inn til en av støv i brottstegnen her, det blir Brukstad 4 i brottsparset HP Arnesson Lærum ikke har vi av bøttene som første 20 minutter her til vi HP som er steg for fleste spillingene men så etter første mistak her Søren Samuelsen ikke ordet for skal ha bøtten borster så Fänka har på nästa bulten kommer igen. Vandrar bygga stöd och sända bulten. Och så tills det blir att ta Jakob Thomsen. Driver in i Brostein, sända bulten vidare. Tar vi den fälter och tar vi brottspark som Heine Sørensen kan täcka sig av. Brottspark till HP. Heine Sørensen teker emot det. Jesper Christian Sørensen och i AP Malnån. Så får han till bulten. Och sätter han i nätet, högre med sig Jesper Sørensen Narskast honom, men skottet akkurat och harsk Och 1-0 till HP efter brottspark Heine Sørensen till 1-0 ja, Och Ulle Frøy och HP och snart
1: Det var en underlig stöv här Jag har alltid, den fejlen i vägen till HP Och här kördras det här Jakob Ser ut som att Jakob trätcher in och lägger ett inlägg och får läggt till oss och så dömmer straffen. Men han blev säkert tacklar ut genom lejat inlägg. Så kommer han inte på Sjöronko. Annars som du säger så hantar vi ett lappe om jag har haft... ja. Vi har läggt mera bulten och så vidare. Och faktiskt lagt under gott press och så vidare. Men hade det. Straff om man.
0: 1-0 till HP. Och så kan det geta samma att Abjärn har sunt sig väl framme så här finns då 12 minuter och i Gunnodalen. Men nu rann det alltid. Sen har länga bult om han i vinstre men har vi rålänkor till Kjör Henriksen. Och tar vi en malsparsk till HP Bjärst Vital som har stått stått till Hansen och Emre Stormorsen. Stand i Brostein tar ökar mot det så ändå helt nyss att Damner i vinstra vård och Abjärn är inte öjd och trusta. Abjärn rann och spelas fram i trusta och de tar Heine Sörjö som teker. Jo, alltså, jag var men det har förut gått stöv. Bättre framme till Jakob Thomsen till Tek fatra bulten bett in I hållen så sentra han stea. Här för Armo Jonsson stea men fyra kommer Jimmy Abdul och prika bulten. Ut av ötlån, ja, och av fötterna Tjara Mor Jonsson Så inkast till AP Atalia äknar I halvån Så är Arik äkna 16 meter Eller så Abjärn är kasta Nio mot Domine Och Tjärbavica, Brian Jakobsen Och ensam atler I mitteln, Hein Hansen och Diop Så det här är Hjaltmår Lätt I bulten, fram I måte Fram I måte Jakob Thomsen som Vart arbetar sig vinstre Han enda vi att främja Ursäktar för Fröjspark Här han är Så kommer in och träffar Jimmy Abdul Tajdar distans om bulten Så där blir Fröjspark till AP Bant Bajk de bråste här marsch Och för att sparska Och för att sparska nya Men till sin så är det vitt att sätta Så AP är tajr rätt gamla att sista nyan Och AP är tajr en av mest vandamiklar Stå I Och så mot alla uppnå Men ta det så är det vandamiklar
1: Ja, alltså gott. Vi sa ju att öjla gott, ett högt och aggressivt press för Apier, men det är rejäla kött att kicksa till här pressen. Nu får Heine dribbla för att börja en tvär Apier och pressa Så är det öppet att ha Apier för. Så pressen man lidja ordentligt, just visst där skulle nya med Apier.
0: Nu att det är dyster om bulten. Men ska jag så ha Apier-halvande att ha varit till upp som... Ja, men det är till upp som langa bulten nya. Det är helt upp till Apier Malvera någon som spelade att det Stotta sendingar I vergene. Og så lägger Hapiet av I trusta. Han søylig for han trusta. Gunnar Einstad driver bulten fram etter Bjørsson Nilsen. Bjørs et hild. Man spiller efter Jekna vergen. Sunday Moses snäjer sig riktigt ja. Och så spiller efter Røyli og Ølja vandar min spiller. Hapiet är enda av bulten. Bænt utanför Hapiet holden. Hapiet tidsas att komma väl fyra efter. Men så rör det Hapiet som är all uppe. Där spiller korsen I efter. Det är en Hansen I mikrinsnån. Danny Söjle bjöd sig till. Hegger runt, finner inte jäkla möjliga närmare nu. Habjärn är som spelar bulten runt. Hein Hansen, Bantin Jäknar I halva. Kemen Tröste, lite rutt I högre här I Hjaltmar. Röjna färre framom. Öjlig männing, det är snån och I Göte här. Alltså 3-2 till Wutching här. Nu ser Västers för att vi två mål när den stäckna här. Stäcker I Göte här. 3-2 till Wutching. Vår som dyster. Och man har sett Astra svänga skär. Oj, så Kimran mullar sig till. Habe Taver. Taverör. Taver Habe som träffar bulten. Nöjlig väl Jakob Thomsen som temran på ett utanför Blåstein. Så Habe snäras av langa till. Bättre för Omafyr. Så fan också illt Jakob. Och som skottstund man inte träffar rätt. Eller att han snäras av. Men vandrar mig inte stövat till Habe.
1: Allt det var Jimmy som kom och I skott I akkurat och ja, lagt han fot.
0: Så målspark till AP, Jimmy Abdul. Tegar mot bulten in I egen brostsäge. Så trustar där ut nu Habjärn, nu narskas där. Nekf, Narre, AP Malnon. Vill du få att alla på tjur här? Nej, tidigt som att Habjärn får att hamla stöd nu och ha langa bulten framåt. Så 1-0 till Habjärn, vi har spalt I 16 minuter till över 18. 11 minuter att ha varit dömt brottspark till HP Heine Sørensen sätter tegnet 1-0 till HP och vi sitter att svänga skär.
2: Och vid era svänga skär här är 8 minuter lagter och stövan är 1-0-0 I mittlen på 8-trus och Ebbe Streymor. Och om vi skulle tacka det här I mittlen för av Linon här finns ju en bättre början på distan så vi har nötter till att säga till Ebbe Streymor. För löste syrande så var det Ebbe Streymor som kom ju ett tjötal upp och Taver och Mars Nilsen och Christian Svabo Eliasen som spalte öl I häxen I mittelsyn och ta enda via Christian Svabo Eliasen tog skott på 8-6 metren och ta nötter Taurer Thompson ut I en bjärgning I fotar långt för att få bulten ut till hotna. Och det är det farligaste att stöva och inte någon här till. Och det här måste sägas att det är Ipsheimer som finns att ta farliga chanser och Björtsrush gänga I sin tur ett att annat. Vi tar var Jan Stavsen I löten som täcker Fruspark. Han slankar han längt fram. Och det här är Tietje av Marsh Noon som skallar han. Och en av er så är det Sebastian Laus som fann I mitt av mine. Och han spelar han ut till batchen fria ut Tunne Petersen som röjner att dröja fram I bulten. Han finner onkan och han spelar han attor till Han sender en sindre Ivas og finner sjujane Loik Lesbinas og tar spela Røyna spela 8-2 men Ebbe Streymor kom I midtlen og så spela han fram etter Det sagt att det är en road to distor och det handlar om att komma kött av bulten och få bulten kött fram till att kvar för bulten är inne i mine så skifta tar åknarskap av bulten och en 4-5 fenar och han fenar kvar vägen. Men nu är det lagt läst nas av mine som skjuter han ut till Chatna Johansen och Kantnon. Chatna finner fria ut till Petersen och högra backe. Fria spelaren Atla Alexander och Alexander spelaren till Aaron Reiners Hansen. Patrick Metsa av mine røyner løyda seg mølager, men han spiller han atter. Og det tid som har blitt hos mangler en sindra hosgått om frem etter, da jeg tar så heva bulten til at det har røyner spiller en sindra for lenge elvingar og spiller han atter om vergina, men det har tid ikke til at renningar og elvingar velja spela saman ut det. Så det ikke trobult til Ipsremi av verja fyri hessa fyrst og løtna av svengaskar. Og en lenge bulten kommer frem fra myverne, og så det virkar ut av vintrabatja, han kommer 16 meter rundt, han gikk rett frem, han spiller han atter til kjennan Så Abel Jensen som gjør et innlegg, han skjuter et innlegg, men tar vi blokkere av fru Tone Pettersen. Så det Laurits Nørby som spiller han frem til Mars Nilsen. Mars Nilsen skjuter han ut til et innkast til B8-trush av Torre Ekno Holvo. Det Ipsheimer som har tar bättre älvingarna här, men det ikke så snart att du kommer till en rikva av chansen. Det sån här öjna möjligen här tar vare skått 8-16 metren och så fruspark som ikke blev till näkan. Annars så det en chansfattig distur, men Line, man ser att det en nerva i distan och Line Berge kämpa öl fyrda. Annars skulle vi säga att det skönaste och tutsjo distner så det Ipsheimer som hever Ivoan i mötet på 8-trush. Och hvis vi tittar efter distan av svenskare så hever på 8-trush bara vunnit ögon att de skönaste och tutsjo i mittlen Lineberg här av Heimavötle. Så om vi följer statistiken eller hacktullen så det Ipsheimer som hever Ivoan av svenskare. Så det blir spännande att följa om det har ändå täckt sig där nu utan på 8-trush välja hever bruk för skicknån. Ipsheimer tycker att inga av Björsholmen men på 8-trush färbalt väck så det Karsten Klemsen som spelar en ut till Marsnön. Han är mitt av mina röjna drar bult fram. Karsten spelar den här showt Elving ut av vintra kanten till Latif. Latif är han över fru i banan. Han drar in med 6 meter någon. Han lojtar efter röjna och ett inlägg till. Han drar en flat inlägg men han finner onkan. Och det är Mitchell Hettlesa som kommer fyra. Och sutar bulten ut till ett inkast. Och av vintra så gör Chappi 8 trusch. Och då visste att det är ett tre för att bli 8 trusch. Ger den här showt ett kött sugeskift. Och så är en sinter plus att spela i. Och det visste sig att vara möjligheten Chappi 8 trusch. Tänder komma och köta all upp att göra några kjöt sugeskifter. Det är Ahmed Latif ute i Hottenån som tekrar ett inkast. Han röjner att finna Sebastian Lau som spelar en attur till Karsten Klemsen. Karsten Klemsen spelar en ut till Chattnar Johansen hinvänna. Han ger ett kött inlägg in efter och till er så hettar Borstor av Minor Jated. Så visar linjevärgen att det är regnstöva. Och jag kan bara nämna domarna i det till dagsens dist. Hövstdomar är Jan Hendrik Ellefsen. Första hjälpardomar är Jan Hermansen och andra hjälpardomar är Andreas Peter Hansen. Fjärde domar är Erna Lockenberg och domar äcklare är Görg Nolse Rasmussen. Det är Jan Stavsen som är i äkna brottsöj och täcker frusbarsk. Spelar han ut till Lars Nörby. Lars Nörby röjnar att finna en tjota älving fram till Christian Swab Eliasen. Christian han häver ritchen till mötlagaren och förväntar och röjnar att tjota en länka älving fram efter men det blir till ett inkast till B8-trush av Torre Högro. Björtrus hever nu tjan vänjare till er Martin Jansgård och Petro Tarkon Anton som är vänjare till Björtrus nu tar Alexander Jovovic är blivit en korter och tar Finko ett brudslut urslut med Psexred och så igen ja, det är två gånger till Björtrus jag finns ju tar senast distner och tar hever inte haft men till hever helt inte vare tog efter att ha haft en rikvå av mölokon att vinna distner så det är spännande att veta om tar äntligen få trus di eller om tar vare Samma utslut som tvärda chansfärgnar eller om det är tap. Det blir återstås med att finna sig ett inkast en sinter långt framme av Vötlund. Till Lagles Pnas och Atel Fruja, Tun Petren, spelaren Alexander Jensen. Men Ipsheimer och Agrus nu pressen och tar trusch någon och gott han fänger bulten och han rönnar spelaren in. Men till er Patrick Mensa som kommer fyra spelaren Atel Tör Thompson och bulten är nu under kontroll. Men Ipsheimer tar er och Agrus nu utrusch någon och tar sig ut till att pressa Björtrarna. Här är det 24 minuter färger av Svenskaskare. Stövan är 1-0-0 i mittlen Björtrusch och Ipsheimer och vid sända Atel till Gondadals.
0: Just 22 minuter farner och över av att Ligon och Dali hoppar framman för 1-0 framvägs. Tackar vi brottsparsen från Heina Sörensen efter 12 minuter. Och i löten är Böltren utåt linkast. Högre Söjö tjar HP, Miskais och HP i halvnöt. Här är rörliga krossade där de spelar fram efter Söjö linjerna. Och så fyrt Anders Öljung Kott. Och Anders Örnsen är i Rönde Värs fyrt om Kott. Och tar vi frysbart. Happy, happy. Får sin termala bulten. Kommer en öjlig bulter. För att jag har hållit ut i vinstret så får det snyggt sig fram. Och AP i halvna, men inte någon efter bulten för idag. Inkast till AP. Bant har räckat milen innan. Högre sig ut till AP. AP är en spel efter till. Mirja ner så kommer han lång sentning mot i högre. Räknar skalande order, men det här är Asadam till AP som träffar bulten först. AP är en kom attra bulten. Attra ut i högre. Luka Torstensson lyfter bulten attra i målet. Räknar i skala. Och Asadam attra i vägen. Sparskar bulten ut linkast. AP är en halta tröst till er, men... Dessa mynden hins hemma, Abjarni så mycket reast att spela bulten och att vara färre längt framme av Habi-Holvna. Men Habi som är framme för Ursidolia.
1: Helt säkert, Abjarni och Röjner har spelat här. Kommer till en tvärtryckare, rymliga gåa stöver som man klär i enda produkt. Som oftast är Jöknes och högre syna.
0: Nu högre syna till Habi som är i världen. Vi är öliga gåa. Och det går tämning fram Mattias Vossan länge bulte fram i högre och tökts kanske inte så vanta med med han ter man öliga väl och kommer vanta stöv men Abjarni är i eisen vakning kunna rensla också där så kom fyr och bara inte bulten ut till Hottansparsel och Hottansparsel har betat över till Hitchi och till högre här är det Danny Söjlo för att ha tjata vi ser en högra fot Habi Husse Trommar och det är spännande Mattias Voss bjar sig till Spux som spelar Kjermann, Dan och Mattias Dan lyfter han in sugen igen. Och så kommer att ha pjöt av, men bältet detter inte mot Malnån. Och så är det syftet detter bältet ner. Bant av Brossfarsbletten. Och här ständer. Här ständer Amidot i offer. Rättliga går sjön. Han träffar inte bältet där. Bant av Brossfarsbletten. Men träff. Tog bättre för Abbi, inte bältet.
1: Jag har två skallar och har en kontland som ja, så hade jag sett där. Men han ska inte näka man räka han så man.
3: Mål av Svenkaskare Gotte Dahl Olsen Hever lagt Epe Streimor A 8-8-0 Epe Streimor vann bulten Miskais av Holvene Kjap i Åttrush Bulter ble lagt ut til Virka Jonsson Av Vinstra Batje Han drar fram Og tar det Vinstra Og tegna kom ut mot 6 meter Så leier han bulten i 4 Og Gotte Dahl Olsen Vi pura blenker Inne i Brottsøyen Kjap i Åttrush Og leier øyne inne her Så jo Og leier han kølet Nyer Til 8-0 Til Epe Streim av Tofton Målskorer Gotte Dahl Olsen Og nå är väldigt spännande här av Svenskaskare. Bjottrus ska jakta det tror du inne, men det är Epsheimer som är börjat distan bättre och finns inte farliga möjligheter. Bjottrus är en sinter hall någon, så det är spännande. Jag följer också distan för gång, distan för gänga så att ni resten av distan.
0: Jo tack, jag vet inte om Öster Hansen och AP Bunchton lägger och gör slut i här inja Tofton, men jag tror att han ska gå och ta in det fyra AP som Era Böltnån, Bjarke Nilsen Gott här mot Böltnån, skiftet syne Suju, Jimmy Abdul, Ragnar Skala Och Luka Torstensson arbetar sig mot i högre Och Jimmy Abdul, Narskast Röjnad, kommer att ha möjliga Röjnad, och det gärna spelar han ut i högre Men så spelar Eosia och Lange Och Habjörn kommer mittlen Alltså Damne och Snäser har ut i vinstre Ser Häknesliga Och det gör han nog att jag mot Luka Torstensson Lite Böltnån, tvärsrum, äkna Brottstein Men så blir den gå och Habjörnstöva Ivent drar bulten fram efter på heter här och högre med sig spelar in mot Mattias Voss att vänster öliga väl och så fer han mot att spela efter det vinst här Jeffrey Jakob Thomson bulten och öjlig tackling från Jimmy Abdul hör tackling han har träffat bulten ser domaren ja på ett här också att en frostpark ta i hoppet läs 8-1-0 han är spänd för en natt Jimmy Abdul Ghost att Jakob Thomson för sifte men Jimmy Abdul ger Gjør noe mye til å stegge deg.
1: Jeg tror det har gått spill. Alle min, da begynner vi å se. Han gjør noe fint til å legge en stortlig en bølt i rom i egne feltet. Og så Vossfjæren og Gung Kjøtl til han sjående. Jeg er oppe Jakob. Og ja, han er bare heldig at han reger bølt om han og spiller man Jimmy.
0: Innkast til AP. Atalia Eknar i Holvjød i Høgsjø. Brian Jakobsen kommer djupt att hjälpa till att få bulten fram efter så späda fram efter högre och sujo. Och nytt inkast till AP nu missgajsa äknar i halva så håller han med in i ena midlinjerna. Bjarke Nilsen bjar sig nu till men missar bulten. Han vill då kröster och nekar Habi i rumman. Habi är nere spelar bulten. att rätt är mot Jekno Malle Hein Hansen. Schneider fram i Brian Jakobsen och så andra snickar sig också mot vänster HP. Och så där för bulten in upp i halvna men Abjörn kommer för det för sig och gör sig efter. Det som bulten mitt av min Bjarke 24 Brian Jakobsen för så spott bulten ut vänster för Jon Steinkrusson. Till strax har Bjarn under rasten att det här är tjukt fyra men nu närskar samt prosta någon så lätt lite av bulten har Bjarn fyra allt för rätt Bjarke Nilsen. Kevin bulten det ska så ha på hållna röna lite ut mot dem. Luka heter den 16 väl Ragnar Sjöne. Börjar spela samma vi. Luka Torstensen ut i högdra, men har Bjarn ner. Se här, det kommer här, which longer, alltså dammaster. Som är nog att göra ner i vinstarbordet i HP. Han fär bara bulten bort ur och så ska han alla arbeta sig för detta för bulten färre ut till inkast. Inkast till HP, attalier en attalier av äknare Holby Winström. Framvis 1-0 till HP, distanmynden hinner samma 8-20 minuter för en 1-0 till HP och visar att han svänger ska.
2: Och vi deras svenska skar här 30 minuter är det lukter och stövan som lukter hänt här är efter nej ja som vi har hört och har du Janne så är det Epsheimer som har lagt sig 8-8-0 här av svenska skar och just nu har Sebastian Lauf inte
0: 2-0 till HP just som vi släppte om Gunda Dalle vid en inkast den nyaste vinstra på året som var i bulten sänder fram i högre här fram Mattias Vosterstrock så han sätter Alla AP-värjorna av driver in ur Brostajen och så lägger han bulten till rattens fyra Jakob Thomsen som kommer till Pura Fria Mölaga och skorar till 2-0 Hette check shot
1: Det var en öjlig aktion tror honom ja Voss, alltså han sätter tur på henne till han får bara det såg ut som världsbarnet av där Jinko Öjliga kvicks
0: Mattias Voss, Luljas i Hapjärnen, det här vi hoa att säga. Öjlig fyra från honom. Börjar helt att det, så att säga. Ut i högtrå, Arlega Millina, så fyra andra strax, så Björn Attlar i Värnja. Och Anju fick stäck honom. Och här, första målet kom i brottsparsketter, Sindra Tillvill, så heter så vägrar Malia.
1: Helt klart, det
0: 2-0 till HP. AP Uragera, nu vill ha spalt i Holland till med Gunnar Dahlio, visat att dra Svengasgär.
2: Och här är det så Epsheimer som ändå är framme för 8-0 nu 32 minuter är då lagt där av Svenskaskare. Det som heter Sjöjan som vi var inne så innan är det Sebastian Lau Nilsen har finnit gult kors i det här är han inte pura okänd ur vi. Och det är en tackling här bara om bulten men det var Ole Poulsen som var fyrre av bulten och det gör det så att Sebastian Lau Nilsen var och räckte bäst upp. Nog så ovalliga på henne och domaren mätte att det var gult kors. Det är Epsheimer som har hotna att höra högre Sjöjan Bulten vill inskrua. Det här är Mitchell Heltzau som räcker han. Och han räcker av Sujenete. Han kommer av framrustång. Och han färsnittar bulten. Men det här är Sujenete. Framman motor här som hotna i kom från. Det blev förfärligt. Men det sa färligt ut härifrån. Taurus skjuter han kött fram ett er. Men det är säger man nu. För bulten bojnar vi nattur. Och det är Jesper Båsson Damm. Som först sträcker öjna. Och så spelar han bulten ut av vinstro. Tar han vinstro till Bo Elson Damm. Bo Elson som tar mot bulten. Han hickar och finner Jester Sintermore in mot centralt av banan. Jester rönner sätta in fyra. Och han räcker hånden av Sebastian Lau. Men domaren mäter att han först kommer från Lernon till Sebastian Kjolvon. Och domaren Lau säger att han tar en bulten fyr av kroppspars. Och suger han i hånd. Ta är det inte straffe. Så att det var nog rätt säga av domaren. Men här var det protester på en av en från Epsheimerlagaren. Till att bulten räckte tydligvis hånden av Sebastian Lau Nilsen. Det är Epsheimer som sitter och att disnon. Det är Epsheimer som sitter och att disnon och tar häva 30% av bultnon. Eller ja, det som vi annars kallar bultna i ball possession är Epsheimer 30% och Bjotrus 4%. Men det är Epsheimer som sitter och spelar någon att bruka bulten smärstare än Bjotrus och tar, ja, kvar jag för tar så inte häva bulten så är det öliga avgrusten ut trusnon. Men nu är det Bjotrus som avgrusten ut trusnon. Det sa utla Alexander räckte bult och vann bulten öliga väl så att han kunde färre kontra. Men Jan Henrik Ellefsen, han mäter att ja, Alexander Ischberg träffar bulten men att han östne träffar Virgar Jonsson. Och det kunde inte sägas ut när jag Virgar ligger nere och häver öliga ilt av hans här högra bojne. Och vi frattar ur skärpkjöre att stövan är nu blivit 3-3 ur middelen Wuching och 0-2 väster. Wuchinger som lägger sig av 8-3-0 och skårar av 3 mål på gärna 5-6 minuter. Nu häver 0-2 väster, alltså på ena vägen nu tar en 17-hållare erfaren gångt. Spalt, ajant, Parero, nu satter 3-3 mittlen Vuchinger og Lundsja Vester. Det Epseimur som hever et fruspark, miskas inn av holdene til Bjottrush, av Torre Vinstro, til å legge bulten 4 til Alexander Jensen som vinner bulten. Han legger en av lenge alving, og Ahmed Latif er nesten en fri av banen ennå, men bulten vil fengge over av Meinar Jete og Arjen. Så igjen er det Atter Malspark til B8-rush. Teorur 26 av han rønner å spille. Han spiller til Alexander Jensen som teker mot bulten i Eknes Brottstøye. Spiller frem til Tjadna Johansen. Han rønner å snitte bulten vågjere. Men til enere av fire. Epsheimer som vinner bulten av mine. Til Torre som og dominerende av mine. Men der gjør en feil. Der misser bulten midt av mine. Nå det 4 mot 4. Om B8-rush gjør 26 av. Patrick Mensa spiller en avlengd. Men hun og lenk og hør. Og Marsnø. Hun får ikke kontakt med bulten. Og får ikke tid til han visser. Og i sunnere renning. At det er umulig at gjør ett gott skott all upp men bulten från Patrick Mensa var inte no neighbor så det är same som Jay shot out Ole Paulsen renner drar bulten fram han spelar fram till gott att all också en gott spelare Atle Ola Ole spelar in mitten och nu är det så annan affär och en Alvin kan stickning går som är av Lenker och det är Terry Thompson som får bulten och i Ekman Brottsäge här är då 60 minuter spalter av Svenka Skärre stövan är 8-0 till Ebestream och ja här går skott för sig här är spännande av Svenka Skärre vi sender etter til Gundadalsen 7.
0: Ja, her hender jeg stjokk til Gundadalen og vi tar spalt og knappar 34 minutter av sin distan i midtelen HP og AP og til Mavren som fyrir løte søgjane leie HP 8-2-0 Jakob Thomsen som nu fra vøtler vi til som tidser som han skal eie og i hans sted kommer så Storm Pettersen og vøtler men ja, han fyrir vøtler etter 34 minutter Jakob Thomsen og ja, han er finnes jo akkurs på sjur.
1: Ja ja ja. Han är bara det bara sent sent jo. Han är strust när ske ja. Jag hade en längre tur. Ja men jag är rätt on off jo. Men det där så är det just arm som nu kommer in för det. En fyra, ja. Men han har reist en strutt til skøyen.
0: Nå er en støva her, og har bjørn i rull og nøkter ut. Danny Søyne som vil høre vi at han er ja, han er kraftig anlite. Til og i nærtest vi halte det var Jimmy Abdul som var nærtest vi han også. Danny Søyne. Likker helse og vanlite av Vøtlund, og så er Røyde Tjekk i midten av domeren tar med, og ja, alt har bevenger tar med i Esne. Og det har hendt bare utenfor fire, Tara Sjønnehåten, så bare utenfor HP-bansjen etter henter, ut i søgene, og ja, men jeg tar med ikke HP her. Det er lett å tolke kvartet alle de støvende.
1: Her vil jeg nok ha, det blir rett kort.
0: Her får vi gjøre til HP som i det her en av bøtt nusselig hos Røvla possession på 93% til Hask og Haktøl troplar ikke helt at vi 2-0 så er det ganske ikke sånn jeg kan si nå til Jan Ulle Stegger her at Danny Søyle blir færre vittjer av Vøtlån ja. Og han kjiver støy han at han fikk gult ta vi så et gult kors til ta vi til Jimmy Abdullah ja ta vi så et gult kors til hans her AP for jeg blir vi frysparts jo men han løter Danny Søyle for jeg blir til dreier atter men ja possession Haktøl nu sier just det, at det er fra distament og ganske distament som ja, meg som alltid er å ta opp i spillet nå.
1: Det ligger HP Lugo og Oscar Nittrik. Det er en sier en pent spill og possession akkurat.
0: Her til altså 2-0 til HP. Først Heine Sørensen som skjedde brottspark etter noen minutter. Her det er altså Jakob Thomsen som tar han skulle lette bulten i fire. Blev fälter till brottspark så är det Jakob Thomsen som efter sera häcknes lätt ströj och olja köttspel från Mattias Foss kunde skåra 2-0 lödesättning från Utvis Skian och framvis 2-0 till HP vid att spalt i 28 minuter HP har bult någon mitt av min HP är ner Lidja Pajknar i halva och boja efter att finna sig möjliga att finna bulten. Og i Sarsbyggjer er en øyne distri gong til her 0-2 i Vester. Fra Brata 4-3-0, sier jeg vidt. Er ikke helt litt ned, og i mest av delen igjen, vi struer til det søste her 3-3 i midtelen. Watching og 0-2 i Vester. Så helt ikke bedre tog enn de her fire AP som kan enda vi har blitt drie ned og gjetta på struer ut her, annars her var Maura Nægondan. Og i senaste, nå, Jon Stengelsson som för att han läser som bulten till HP så blir plötsligt i högre till HP. Ragnar skallar runt och lyfta bulten in men HP är i er fyra. Storm Pettersen kommer och hjälper till. Och i varje stövå men så Michel Inketla runder vi bara miss Edna sending fra Asadam här efter inkastla AP högt upp ja HP håller vi Asadam att det hesa fair på en av bulten genom min och här det som det till nytt inkast till AP inkast till AP Amelin inne och i högre så i tja AP nu annars det som det här ja säg du bara nu så vi packar som fotbollsvämmer och Janne att Ölet är allt grymt direkt. Bösten, dutjande vattenresne. Nu att det är sin Dioma Lomia så vill det inte teacher att inkast och ta ver HP som är inkast och Asadam som spelar till Pein Hansen och HP som, ja, häva distan purast det här tar vill häva. Och nu spelar vi all fram. Fistan, Sjönestorm, så Armo Jönsson. Nägud i vinstre, drar den lite bulten. Svörsson, Brostein, tja, AP. Här träffar Abjärnan först, men bulten rötter in. Och Brostein tar vid Heine, spelar vid Dan. Och så gärna Gunnar Reinsla som kör mitten för AP. Abjärner av bulten och få sparska borster. Abjärner vinner att det beina vägen vid Djoppa Mine. Heine Sörnsson snäger sig av, så gärna. Röjna prigar bulten framåt i storm och så färger han ganska fält. Och där ger han poäng av Brostein Marston. Men här vid den fyra regnstöv och emot HP allever honom. Men ja, just så östersta minnen är med i AP som spelar vid Böltnån. Men har Björn som kunde göra sig av andra mycket så kött att här få fäter av någon nice nu vid har spalt. Och i mörk och 32 minuter här i Gundadale 2-0 till HP. Och i löten har vi den Malsparsk, ja, Frysparsk på 1-8-4 Bråstein. Tja AP här, AP Malvergen Jesper Christian Sørensen. Nu råbar männen fram för att sparska länge en Bölt. Här är det Nian i sjöna vänstre. I högra bort till HP. Abjärna vinner bulten. Frivist. Bjarsen Nilsen bor efter en ny lapp där kärm ner. Så vill han lytta in fyra. Tavir är Eivind. Restorff Morrison som träffar bulten för HP. Men han skallar bulten där till. Hotna spark till HP. Hotna spark till HP. Och HP som, ja. Så är stressen i värdet här. Kunde öja att också säga att om det ska vara där för att ursäkta mot HP så kunde det kanske haft törv och jag finns också på sjur nu och Arne Stedtje nu 5 minuter rest och i och fram här i aktuella trät. Tar vi rör. Luka Torstensen som för att äka Hotna Sparsche. Abjärn Adler drejar attast och HP Brostein och så väldigt stund. Jag har mitt fyrus. Träffar den väl fyra mot mannen men det blir aktivt Halsberg. Kever omgått så upplagar loftar på ett nåt. Bjarke vid Halsberg, låta bötten, så sitter han bötten, köttas det. Heine Sörnsson, ser fram för fist, rönnar lite fram. Men här är Rengstöva, dömt i mode Mattias Voss som jag är så fyrt. Värberg köttas, men Eisne och köttas det här, Rengstöva. Framvis 2-0 till HP i mode AP här i Gunnadalle. Vi har spalt igår 4 minuter och så sitter vi till den transvenkaske.
2: Och vi är alltså svenska här där Ipsemus som är i Brottsland jag tror att Rena att ta högt så så där menar JT han spelar till Marius Nilsson. Marius Nilsson lägger den i fyra och det är Alexander Jensen som får rota bollen och Paulsen joins vi en längskott men det är Ryan Trubloger för Taylor Thompson och Bjotrus Malnon. Taylor han lägger en länge Alving fram ett ranke för bollen mot Lloyd Lespinasse. Men och här är Ipsemus som ja får rota bollen borster till ett inkast till Ipsemus. Det är 3-4 minuter lagter här av Svengaskare och stövan är 1-8-0 till EB Ström. Och så igen, vi var inne och sönast kan nämnas att här är en tändring i distan. Det är en EB Ström som sitter och spelar någon till tör som här var en attlant under fåbulten. Det har gått kött fram efter Tjataimund. Bjottsrush renner sin dratt nu och röjna fåbulten. Och tar av sig ordentligt finns några möjliga. Men nu är det Tjatna Johansson som vinner bulten. Ja. Ja, tar så är det Ipsheimer som vinner köttbälten. Christian Swab Eliasen, han ränner tvådest vid Fria Petren. Fru i tunn Petren ränner tacklar mannen men han färger sig träffar han. Christian kommer in i 60 metren, han lägger han förut. Bo Elson hinner med 60 metren, han träffar att syfte för Bo i man. Men så är det Patrick Mensa och Sysslöter som kommer fram vid så Bo inte för skåt av bälten. Till Röjna vid en längre älving med Gotta. Gotta färger bälten, Arna brukar ut till Malsparsk. Och han färger oss nu helt igen från färger utlänkas. Och jag väl just är Gotta här så är det Maynard som skjuter ett inlägg. Och till er av högt och längt. Och till er Arna för utlänkas in. Men så är det Virka Jönsson som tar med bälten. Röjna ser vi att en inlägg. Men Chattan Johansson sen fyra. Och till er inkast till Epistrem. Och i Hottenon av Bjottrush Holvene. Av Epistrem samt Vinstro Sujo. Vi kan se att det är en tändrik dist någon och disten är rösten blå och sen är det härligare tjock någon minuten är färdig ner. Här kommer två guldkost att rätt så gärna sönast. Det är Patrick Mensa, Chappie Ottro som finns en guldkost och Laurus Nörby som finns en guldkost. Här vet vi att långt går tre guldkost i fyra lager här av Tofton. Inkastet kommer lengt, men det er Alexander Jensen som... Vi kan også si herfra at i Sarpegjøret er det en 3-3, og her er løkter en time mellom Wuching og Nolche Vester. Bjørstrud skjer et innkast av Ekno Holvo til Frytun Petren av Høkrosøyo som tekta, og han kastar atter til Tor Thompson. Bjørstrud er under truste alle tøyner. Ebb Seymour har lagt torre trustlinje og ølige høyt, og til hver affær at onker løkere hever balten av vergetjeden til Bjørstrud så er truste omgengende her. Og særlig er det Gottedal Olsen som er ølige akkurden, og til tøyer er han også akkurden. Han er langt og gjørst en 2-3 frusborsk i tøy sambandet. Vi sitter her av fjordommeren hever talvene av loftet og viser at det er 30 minutter lagter at treet her. Og det kommer i samband med at vi har haft en 30 skiastekker her hjelp her inni av Vøtlund og fylte og hjelp løkeren som har liggen nere. 30 minutter lagter at treet her av Tofton. Epsheimer hever et innkast av Torre Vinstre Sujo av Egnar Holvo til Virgar Jonsson som stender i Vøtlund. Virkar Løtzer møller frem etter, han kastar lengt, han finner omkant til Tjattnar som finnes færa, men Bøltren fyrer vågjere til Marius Nilsen som legger han ut til Boa Eilsson og tar høkro. Boa trever Bøltren frem, han fyrer for Boa Eilsson, og så klarer han ikke å fære frem videre neste, men det er Meina Jade som vinner Bøltren ut av kanten av 6-5-0, og Røyner, ja, han er ikke balans, så han Røyner at... knalla bulten in och ett inlägg men han fär inte bulten och så Tor Thompson han rönnar kött ett kött målspark kan skjuta han skjuter och det är mål 2-0 till Ebbe Seymour 2-0 till Ebbe Seymour nu där spalt i 46 minuter här av Sven Gaskare Det är Tor Thompson som rönnar att vara en center och skjuter. Han rönnar att komma vid en skjut och målspark och spela han flatt in mitt av mina till Chapi Ottrush till Sebastian Launelsen. Men Alvengen målspark är av Onneft och det är Ipsreimor som vann bulten och det är Marius Nilsen som skårar. Han fick bulten av mina, han drev 2 meter och så knallar han till Pura Fröjor och han läcker han och syna av Malon 2-0 här av Svenkaskare till Ipsreimor. Marius Nilsen hever skåret 4-3-4 i år mot Bjørtrush. Han hever skåret i baven oppgjøren her 4 i år mot Bjørtrush, mittelen Bjørtrush i Epsreim. Og nå hever han øyne skåret av 3 av sinne. Ja, man kan si at Marius Nilsen og Bjørtrush er ikke en god cocktail for verden til Bjørtrush. Det må man ikke si. Nå det Bjørtrush som røyner at kommer vi en kjøtt all oppe, men det blir ikke til. Det kommer ikke til løsjen her, og det er malspark til Epsreim. Johan Stavsen skal takke deg. Her er 2-0. Chefer nutter spalter. Där vill hålla igång lucka på ena vägen. Vi får lucka att ta det sköna som nuttnar i kontatalle.
0: Ja, AP och i all upp i här och raktar skala sover om att hämja bulten. Jag går stöv i och i HP brottstajen någon men där vill HP välja som 24 och så är det ja som vann att ta i HP och norska bulten. Beina lag fram mot Mattias och Voss och Jökre. Gå stöv, han kommer av brottstajen nu. Spelbant, Heine Sörsen. Vi skåter men om han fyrde Mattias Voss att det är vi. Goare stöv i högre och han spelar han bant tvörst rum. Bra stöv i matcha, 16 meter från Malon. Heine Sörensen, goa tog men träffar bulten. Bättre för HP än för HP.
1: Allt är gott, det var en stor mullet. Jag hade en matchen under 16 meter från Malon. Han förlängde den.
0: Nu länge bulten, ja. Det var Jon Stankersson som gick rätt i. Asvenka skallar er. Stekker, holde i går av Svenka Skjær her er 2-0 til Ebbestreim. Ebbestreim som økte til 2-0 her på Arena vid Finko. Åre her, og i gang av Daljatter. Her er vi kommet nægget vel inn, og i tæg i dommeren har lagt av tratt. Er fyrre, holde i kjem. Lloyd Lødd etter en god minutt, eller så, om jeg skal med dom. Og nå etter dyster om bøltet midt av min. Jeg har bjerner som nå etter fyrre bøltet fram. Storm Pettersen, ser fra venstre, skjøter og legger ut fra min. Han fyrer fram i. Han ser at Jesper Christian Sørensen, han stender ut utallia. Sen du längt på sig räkna målet. Så Storm han att säga shot alltså är mitt i mitten mina och 16 metern. Chape och hur skulle det gått med att det bult runt efter häppnare för AP för HP som för.
1: Att det var av oss vid nästa fot ja. Så han är med gående steg.
0: Mattias Voss ja spänning ner om. Kosta Lange massa där till man får gakna honom och när bover ett så någon är där stanna. Syns väl fram här just nu. Lagt av skalan ut i högre för AP. Har Bölton drever in mot min jatter. Alltså tävlar sig av backar från Jimmy Abdul som har finna Malmgren chans här. Nej, spelar tvärs om helt där. Så är Samuelsen mitt av mine. Lite bulten. Ja, spelar bulten om man efter mot egna vinstra borg här. Kommer in slag. I råd tröster. Och så spelar han varje fram. Abjärn är linkad tröste. Abjärn släpper att spela nyanna. Mina nu om oss så. Kibre blodspelar. Samman, Abjärn är nu i test i Heine Sörensson vinner bulten. Finner sig en i Aramor Jansson. Atri är ju vinstra borg. Alltså damm. Spelar en bult nya som rattar vandrar Mitchell men till Ivan Dressar Morsen som fär bjärgar stöden för HP Arnan detta ner för fötterna av Bjärska Nilsen. Och just det här så löter Bruks där så Adjo Leitzen Hansen fyra här vi tar spalt fyra halvlek Littland 2-0 till HP. Det här är efter 11 minuter att HP mest som första fyrt här sett av er Dahlop Astem Jakob Thomsen som skulle spela bulten vojar ju i tøy Bæran Felter brottspars dømt till HP Heine Sørensen kvittar i fyrvi kom spars fra brottspars nån sätter brottspars ned till 1-0 och så var det efter 22 minuter eller så att Mattias Voss gör det ett ut övrig ut i högre och bulten börjar nere i ekna och vinstra på det bulten spalt ut i högre och ja, milen i så är så tog han en öljan tur. Fortsätter att ta väl mot Malnon och så lejer han bulten till Rattes för Jakob Thomsen som kunde sätta bulten. Och in det till 2-0. Jakob Thomsen får själv av ett lån löt och sett när vi skia. Och här har vi er båt efter Abbe Malnon en tvärfärnar så gärna ta Abbjärn. Att vi stövån men inte vi skåten om vi kommer se det så är Skar Nilsen. 2-0 till Abbe Fjälten.
1: Ja, Abbjärn, det ser gott ut Abbe fram till sista trygning och så händer det själva mer. Och fint, det kunde nästan se ut som om att Abbjärn här var till upplägg. Jag lät Abbe av oss, den lät att det kom nian och ja, och så lever det att ha det fängat där och jag är omställning. Sen det är typiskt Abbe och Gundagall i halvdje, men Tessa Rudla rikar väl det här.
0: Jag ser hur också jag mått in till en ett mot förfärden inte detta brottspärs.

0: Det är det. För Abi Amal, ja men så öppnas allt upp. Abi har ju haft trubbel ja, även sån här så kallade Vikarlin och så det kan gott vara att han får sin panik visst när man kör med upp, ja.
1: Men 2-0 till Happy och igår var det stöv här i dess någon och mot AP som fyr till stetsen är röna finna och som kan gagna Taimon och Happy vänjer Taimon som ger att vi ett om Taimon så de först ska vara nästa Happy vänjer så framvis kan Lecha Atlanta 4 satt och hålla igång fint, tackar en stäck här Esne och vi rätt vis att hålla igång och löter omfram till vittet som det är så här att jag svänga skär vid det stundet med Björn Trush och EP-ström 2-0 till Happy och i stetsen.
2: Områn sen samstar vi, Nes kommun och RND, Törsana kommun
3: och Gulleglugar.
4: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Ja, yeah, Gullevajt.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Movi. Och
6: i kväll, klann 18.30, bästa kvinnor till HP och KS samman i finalen och läckmanstepet. FM1 är Kjallavand i Torsfödle och sänder Beinleis från Disney. Lorsta av FM1, tutt fotbollsradio.
2: Områn sen samstar vi. Sora Sperkassa, RND, Njord och Norra Sperkassa.
5: Och i trotteren av FM1.
7: Det är farner 23 minuter av Disnon mellan Vujtjeng och Nolsje Vester och Sarsbogeri och i norra Götto. Vujtjengor var 8-3-0 i 22 minuter Arnbjörn Svensson och 22 minuter Jörgen Nilsen och i 31 minuter Rani Hansen. 3 mål på 4 minuter. Men så har Nolsje Vester just ett verligt comeback. I 3-4 minuter var det 11. Gudmundsson som skorade i til støvna 3-1 og beint undan stetsjonen så minka i Jonas Prior og månen til 3-2 og sentne holdeikor verbæra 4 minutter gammal så hei Eilar Fråasson jauna til 3-3 men nu holdt 4 minutter i færne så malvarslan fyrbild stegga opp i Sarsbygjeri i Norragøtta her altså janleikor 3-3 og vi færa få samrøver sendande vi ombå fyrbæg i Vujtjink og Nolsje Vestor, som vi færa spela fyrir tikkun ta henda sendingen i Lio, altså frasagnar av Svengaskare og ur Gunda Dale. Vi kan sija sender om possession og i destnon middelen Vujtjink og Nolsje Vestor til Kostnek Lini har haft balten. Vi fyrra halvleggje var da Vujtjink og Nolsje Vestor og Nolsje Vestor 41. Og i setna holdet ikke hevet av en revoidjengur 6,5% og 0,7 vestur 4,4. Skåd på mal, eller skåd i alt, de har vært 12,11 til 0,7 vestur, og skåd innanfor malrammenar, her hevet av en 6 i parst, men hotnadsbørsk, her 6,2 til Vujtjink. Så vi får at halde ei av jesen dessen noen eisne, og vi får at komme vi slitt noen da første at her tøkt. En distrilekter i første delt vi ståra i Trondheimsveien TP FC Høyvøk og det enda i vi anleggje 0-0 og i Jar vann B1-4 5-0 da er bestreime vi stedje noen verste vann 1-0 Lukas Ørneborg han skorra i 4-4-4 B1-4 og Aaron Clemensen han 8-5 maler kjap B1-4 og UIF-HP tenda i anleggje 1-1 Mikkel Elbæk Jakobsen for UIF i fyrre holdeggje og sent i setna holdeggje Rane Venningstedt Sørensen til 1-1 og til andre spenninger om oppflytting til lengsjane stafest at B1-4 og FC Sorøy flyter opp med støvann og løtene B1-4 0-0 trusti Vujtjengur 1-0 trusk FC Sorøy holdt trusk. UIF nummer 4, 23 sti. TP nummer 5, 31 sti. B36 nummer 6, 26 sti. Nummer 6, NSOI, 25 sti. 3, 8, FC Høyvøk, 23 sti. Og nast 8, HAP, 22 sti. Og EB Seymour, tar færa nyr i 3 beste deltene. Tar hava 11 sti, 24 spaltar dyster. Og der har trodde det stedet etter å spille, og tog kunne der, og i mestalegi røkka 20 stion. Så Ebbe Seymour tar vera i tre beste deltene, altså egalig tja Ebbe Seymour, vera i tre beste deltene kommende år. Og sent nye det,

0: så blir jag tvär är det styr första delt och Sarpsborg gör några gott då tar vi rör klockan och att jan tar börja det styr med Lovichenko FC Suroy och så klockan och att jan och över av ett liggande del tar börja det styr med den på 36 och NS Oj. Vi får nu att ta några lösningar och sätta tonen så att efter vi frasögn Vi også tror ikke Bestreimor 2-0 til Bestreim, HB AB 2-0 til HB, og det erfarne 3,5 minutter i Sarsbygger i Norge, og her støvann 3-3 mellom Vujtjenk og 0-6 Vestor.
1: Mangler dere også til hjemme? Vi ikke hjemme av sine jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudspleie av jysk.fo hver vik, og vi tar opp med at jeg leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1,004 fyrun og hever nekvar fire måneder. Det bor til at du kjøttet kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom fører som vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres papurlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke til støve av marsleinen. Trykker til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.
3: Du showmower, vi online ombord, åtta nya marskar, vi Opus. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring heim och nöjt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmom. Ring till Opus at 203-213 eller vid jag heima sig ågara opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.
4: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
5: Milano, her Italia byrjar. Njot sommari ui Italia og flik beinleis ur fyrjun di Atlantic Airways. Søland til Milano byrjar. Einveis ferasegel ui 1458 kronen. Kjep ferina nu av Atlantic.fo.
6: Fagra land med drungar här
7: Börjar till HM 2020 Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi Ferien från 14 till 19 januari 2020 och i packan och fäder du beinleis flåfer till Tyskland 5 nätra 4-21 hotellet och jag kommer till alla socialister när du går spelen och nekvanna Och till jag skundar dig tog vi dig av bäst 100 plus tugg Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
9: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etter træl, og sverar sjolvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får det tjejer till det, 0-0-0-0. Gulle vet vad det bäst.
10: Det är jola med våren. Jola bor och håller branta. Halv jola västna och håller branta. Vi tar vara goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en mannlegav av 1000 kronor vin. Eisen blir til å bojlegge jola mät med heimvin. Bojlek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av Hållebrandan.
11: Områden sen samstar vi. Nes kommuno, RND, Tørsjana kommuno og Gulleglugar.
12: Ja, yeah, Gulleveit.
11: Ja, yeah, Gulleveit.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Sams and Samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommuno og Gulleklugar.
1: Ja, yeah, Gullevait.
0: Ja, yeah, Gullevait.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Så fer við at byrja aftur á Svenga Skæri fyrst. Bi 8 trúis er same or 20 lip same og vilja fyrir ja her av Bank Danielsen. Just well here.
4: Ja, og her við fer nú gongt aftur á Svenga Skæri og til kanska metaforist til byrja grana her uppi og man fyrir okkun og rekni byrja at drussa nýr á Svenga Skæri. Nú ta byrjar at grana og vøn og chap jot kjærn om ja at Iliva og bestu daltne tar aftan for 2-0 mot Upsheime og tar hava runni at han har atlan fyrra loik ta vil spennande å vita kosta ta fyrra loika og i 17 holage om årene tar finnje fra Martin Janskor og Petro og i holage noen fyrra at gjera nekra moon. Her 2-0 og det Upsheime som hever lije av loikspelen her i fyrra holage, men nu det vi åttru som bryr bryr og det ja, jag börjar vi äta rengstövar till Loic Lespinasse som har varit i en rengs... Han har varit rengstattor. Ipsheimer har spalt väl, tar över Tjitjer i Värjestöv och Bjotts har fyrta mesta rönt sig vid Djupon Älvringen. Alltså om Värjerna, men Renningar och Älvringar har inte velat passa samman i fyra löjtje. Och nu det så ganska Bjotts rush om långt och nu är det att börja vid en sinnemar avgrösning och i trusten av halvande till Ipsheimer. Och det har viskat att det är utslut på en av en. Det är Bjotts som vinner bulten efter chatten här av Högrosujo, men Kristian Svabo Liesen han får bulten under kontroll. Men så missar han bulten mot Fruja i Tun Petsen och Högro han drev fram. Han sådär längt inlägg, han röjner att fänga mer snö. Efter det ökje och i brottsar någon, men Johannes Davidsen kommer och loftar bulten och får unga troplökar av här som bulten. Ja, och ett annat trusht vi suttar här då, i Pseimhallen från Bjottskärn, här börjar vi. Ja, Davidsen han lägger en länkan bult fram, och är precis så är det Kristian Svabeliasen som tekrar en häxliga nio. I Pseimhallen här var väldigt roliga bulten och här har funnit goda lösningar till den där spalten runt och nu spelar han runt attriverande Johannes Davidsen och ja, Lars Nørby og Michael Hetsa har haft et godt samspill her i fyrre løyde, og det fortsetter å snu ut i 17 løyde. Lars Nørby, han løyde seg fram Elringer, men han hevde ok, vi har spillet han etter til Michael Hetsa, for bulten spiller han så ut til Boa Amine av Høkro. Boa spiller han frem til Mare Jade, men Meinard Rengstadter. Aaron Reiner sitter og spiller kjøttgångt etter, men ønsken at spille til, så Aaron teker noe fett etter og løyde seg møløyger. Bjottrus hever för den ena vinnande distan till att distan som Bjottrus hever efter är Wuchingur ute, Kaui Heima, Nolche Wester Heima och NSU Heima. Nej, Kaui Nolche Wester ute och NSU och Wuchingur Heima. Så det är det tuffa distan som är lagskronen till Bjottrus resten av Kappengarn. Och då är det här kanske en av de distan som Bjottrus ska sätta sig för att vinna. Han lägger bara fram mot Gottadal Olsen som är främst med i Chipsreime. Han är en spelstation i det och det har Ricka väl här till. Men så kommer han längre bara fram mot Loic Nesse, men Michael Hetsa kommer fram om. Och det är inkast för TJ till Patrick Menso och Frytun som Petrens och spelar tillsammans. Så kommer Frytun Petren vid en länk och surskifte och det kommer fram. Meinert han missar en match ut hopp och till Marsh Nån som hever han av Instro. Han löjtar sig fram och lägger hit efter någon inledje. Han drev bulten, han spelar en ut till Sebastian Laubert och tar för 6-meteren. Attur till Marsh Nån, han är ute av kanten. Han röjner att finna en uppströmmanlöggare men han, ja, ute att han röjner att köra den i fyra så är det att kommer bulten ui en uppströmmanlöggare och till hotna till B8-trush av Instro så ju tar B8-trush.
5: 3-0 till HP, 70 hållägger. Akkurat färdig gång, du har spalt knappt en minut. Och ta Brottjan ligger bötren och i Abemalnon. Här är det, Mor Jonsson, ständer som målskytte. Och Karnen, så nu måste jag hjälpa mig.
6: Jag har alltid att det var alltså danfärden av min gör och pura ensam hade med en tjad och Abbe var så inte bara plås så det till han räcker och man ja man bor ju att han lägger han ut sågna men så tänker skjuter och räcker faktiskt ära av en som så snuter Jesper Malmen så var det färd nog att han hade det tog en jufra men hade han överrattar ja han och han skårar för här för direkt nu. Det han skårar så stort det är. Men att det är så ja, en överrattar som för mål.
5: Och för distan kommer bara se att Werner har spänning och muskler och kosi upp för nu att Clara Jean var här sätta hålla inte så vore som var det först på ett och i Abi anledne nu sätta hålla igen. Just B8
1: byrja vår og ikke spalt. Og jeg minutt, knapp jeg minutt, så la Bøtren og i Abbe ned nå. Bjarke Nilsen vinner faktisk spalt ned i Ølegård Støve, så kommer han støve til Abbe. Nei, tar i Grammer og Komatter og Habjerner. Tar i Okvitsa Komatter og Habjerner. Trutcher Habjerner, Bjarke Nilsen på en av veien, han kommer blåst her marsje, og så vinner der Bøtren og noen innkast til Abbe. Så 3-0 til Habjerner. Og jeg vet ikke om vi bare bor igjennom dette, vi har sett det innan Svengasker atter. Trash! Nei, vi setter det fra Svengasker.
7: Det brottspart til Bjottetrush, det brottspart til Bjottetrush. Marsnån har bulten av vinstre suju, av torre vinstre suju i brottstøynån. Og det er en bulter han rundt, jeg har kjøtt han inn fire. Bulteren ble første sifte og rakte han, Mikael Hetsa, og bulteren får bønt opp og nyer. Og i neste sifte hos Røyner, Marsnån, er at flukta bulten, og uti at han flukta han, så er det Mikael Hetsa som reker Marius og fettler han, og dømeren Ørna Leiser, han pojkar bønt av pletten. Det straffe brottspark til Bjottetrush. Jan Hed. Lloyd Lespinasse, han ger sig till Röjare att skjuta. Han har skorat tjejmål och är toppskorare, toppskjuter för Bjottetrush. Ska han skora sitt åttonda mål här? Här länder till bulten. Skjuter! Och mål! Stövan är 2-8. Svenka skarre vid av Lloyd och Jan Hedtrush och en halva minut. Det är Lloyd Lespinasse som skorar sitt åttonda mål för Bjottetrush. Och ett öliga kallt straffe brottspar som fer i Hansara högro där fer får upp i trykanten. 2-8 till Bjottetrush nu vid det var lockt i 3,5 minuter. Her spenning i luftene, og om det nekker vatervøtter i Gondadale, så det bare en vatervøtler her av Svengaskaret. Til å spille byrja at køyre, til byrja genga kjøttere. Bøltren har fjerde kjøtt etter teppnån. Og Bjottrush tidligst til hava vere. Tar hava finnje øyne gaua, ja, vi vet ikke, åretsvalg i Hallesnån, og tar er og akrutner, tar tidligst la vere til røyer at jeg kan distan opp her av Svengaskaret. Jeg prøver meg virka til at finnje øyne lute sindra nervositet, spiller kors lukka vel, og tar løyta langre elvingar, og tar løyta langre fram etter tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy tøy
1: 4-0 til HP. 4-0 til HP. Og nå Hesen Destren og Sergi Fyre. Så står her frø i HP just nå. Så kunne det ikke se en friere mann av fakta enn Mathias Voss, som vidt har røst og røst i dag. Og Hesen Fyre lenge bølter frem etter. Vil ytla troffen og i Abbeverner får ikke bønta borster. Og Mathias Voss, skviker som han renner bølten opp på Arne, at han kan enda atse kjem. Kja Jesper i Malnån, pura frøyer, litt bølten opp om. Jesper Sørensen og i Abbe Malnån, Vegors Mal og Mathias Voss, vi gjennom oppeborne Malen.
6: Ja, flott avslutte Eisen, men han bare kviker og her hva han skal være her. Så, men han hegneslige litt han på Malen.
1: Så efter håll så slakt av noter 5 minuter att sätta hålla igen och på dessa 5 minuter är stövan färden från 2-0 till HP till 4-0 till HP och jag hoar vill lyckas sen ser till Mattias Voss för Fältron natter de upp vinner så igen Mattias Voss i högre till Sjölja Grammer lägger han på ett bra match till Lechner till Heina men här kommer Ragnar Skala Chap i mitten HP för Fältron på natter men HP Hever fullt hemma det stod och nu är snö Tidjes Vandamiklar har skått tvär fyrir upp på 5 minutter av Sjöns sätten håller som 4-0 till HP och så sitter vi datter av Svengelskar.
7: Brottkärner är och hamnskifter här nu vid det har lagt 4-0 minutter av Svengelskar. Det har spalt och en jämma masia pur eller att det var en vanlig 4-0 av Brottkärner men nu här i 17-0 tar första 2 minutter så har Brottkärner skitit så att säga av Ötlån och man skulle tro att det var livet att göra alla 11 utskiftningar till att man skulle nästan inte tro att det är Sammy Hopper som spelar 17-0. Det är Brottkärner som färre frusparker av torre vinstra suyo och Stövan är 2-8 till Ebbesreim till Ebbesreimor som var 8-2-0 i Hållöjsnån men nu på en av vägen tar vi det lagt i 2-0 minutter eller i 2-0 minutter av 17-0 ja men så var det Bjottrush väckna jag tjockt någon av brottspark
4: skora til 2-8 og det var toppskyttet Kjapi 8 Trus Loik Lesbenasse som sette bulten inn Bjørn Trus kjøp bulten vi skal også holde ned Jep Seivaron men Ole Poulsen vinner han fra Marius Nøen Marius Nøen vi litt kjende men til Røntje Frusbark Ole Poulsen finner Marius Nilsen Marius Nilsen hikker fram han drev bulten fram han trodde 4, 5, 6, 6 meter han misser hever en bulten spiller han fra seg etter til Ole Poulsen til Maja Jete og etter til Laurus Nørby Laurus finner Jester Boasson Dam mitt av mine han røyker og løyter Sender en lenkan bult ut av høkro, men til Latif, som fyrst av bulten hon. Skal han ut til hotnad lipsrei, men til ja, Jotbardauaren hever flatje av loftet og til rengstøva. Så Bjotru kjøver bulten atur. Teor Thompson gir seg til røyar, attacka frysparsje. Bjotru kjøver og hava morfer, og bulten møyra, og tar spela, ikke hua bulten tar spela etter teppnån, og til kanskje ikke snakkar avløyngar mitt av mine som det var i fyrra løyge her, tar miste bulten, men til kanskje mora flotande spel ut av kantnån, og til hever til tidligst til at etnas vel her i 17. Holløyge. Latif hever bulten til Ja, og vi har i Øresnilån at det og 24 minutter lagter i Sarpegjere, og her en støvann 3-3 umiddelig Vutsing og 0-tjei Vestur. Vutsinger var 8-3-0 og skår av 3-7-mal i halvtid til å være en 6 minutter, og så var støvann fra 0-0 til 3-0, og så hever 0-tjei Vestur nå kommet opp av 3-3. Og vi får suttet om vi 8-3 fær gjørst Nolche Vestur kjenstri etter og skora 3 mål her i 17. Holløyje til det her som tar imot nøytes til at få alle 3 styrne høym og idé. I bestreimor hever innkast av ja, av Holløyne kjapi 8 trus og i tørre høkro. Men jeg gjerne kastet lengt fram til Gota Dahl. Han snittar bulten vujere men til på 8 trus som vinner bulten Alexander Jensen. Han heter han og han fær han nyer til Patrick Mensa iver til Latif og så Ølias Marsha av Karsten Klemmen som skjuter bulten etter om støttebøyne og finner etter Patrick Mensa. Patrick Mensa hever et lengt sugeskifte ut i høkro til Tjatna Johansen. Han drev fram nekra meter han røyner å finne okra men til Jester Boasson Dam som kommer fyre Patrick Mensa fær bulten etter, spiller han ut til Latif. Latif spiller 8-2 ved Marius Nøen, men Bo Eilsson kommer 4. Men han fær han ikke langere enn Nasslongs. Patrick Mensa og Ole fær ut fyrtist, men Ole vinner handen, så spiller han vujer til Maynard Jete. Maynard Jete skjuter lenger bult fram til Marius Nilsen og Torre Vinstrå. Kommer lengt inn av holden av Kjabi Otterus, ut med 6 ms nå og av Vinstrå Sujo. Marius Nilsen her en bulten, spiller han fra seg til Virka Jonsson. Han gjør seg til røyert litt innlegg, men til Marius Nilsen som fær bulten etter. Og så hever Jester Boasson Dam etter bulten av Mine, men domaren hever støkka spelen og hvis jeg hittir meg her jo, det Patrick Ahmed Latif som hever lagt seg nyer og han ligger nyrre i brottstøyen og ikke er bestreimet, så det må være fra en av støv og fyre og noen gav minutter så gjerne at han hever finnes ilt og han tidsist at heva større troplokker helter seg til høtte og Jan Hendrik han vinkar hjelp inn av vøtlen på nærveien. Men han vi fotlen hvite og flyter seg av vøtlen hans, så det ikke... Men det kunne tilstille at det akkurat svar, eller akkurat bløying, til at hjelpen til å bli åttrykk, han pågår vøyer ut av bunchen og fær seg mer hjelp. Og nå gjør hjelper med vår bo i Kjøtland, tekjen til bunchen til å bli åttrykk om at Ahmed Latif vil nøytter til å være skifter ut. Latif øyelig øvnøkter nå, han pratar vi Jan Hendrik Ellefsen, og det ser ut til at han finner akkurat større vør av anledde om vi ikke sitter høyskraft her oppe fra. Ja, jeg sa ikke hva det hendte i støvnet, men det er sast tydelig at Latif har finnet øyn snått. Men han gonger atter til han gonger ut kjolvor utan hjelp og alltid jeg tar en sin drøvsamt rom om han skal være utskiftet rett litt til at ikke lade Latif atle seg å spille hvor jeg er. Jeg vet ikke hva det blir til. Men hvis vi får etter listen, så vil det et oppkast nå. Og til Epsheimer som får bulten mitt av mine, Kjabi Otterus. Og til Jester Boasson Dam som drøver forbi Patrick Mensa. Og han røyner drøver forbi Alexander Jensen Øysen. Men der slipper han ikke at han tror vinner bulten. Men Olof Holsen vinner så han bulten fra honom. Og så det Karsten Klemensen som vinner bulten. Og nå blir jeg vinten av Lucas som i fyra Lucas er bulten skifter. Og gjør man Ja, så kvørst. Bo Edson har bulten, han spiller han ut. Hekken slår ut av venstre kant, og til Marius Nilsson, han kommer i en innlegge, og innlegge ender i fønningen av Taurer Thompson, som kasser han til Sebastian Laun Nilsson. Tar regnet å få spille kjøtt i gang. Sebastian han hever tvormann i ryggen, men han får spalt bulten fra seg, vi gjør fra Patrick Metsa, ut til Marius Nøvn. Marius Nøvn spiller han ut av venstre til Karsten Klemensen, som driver, og tar nå inn i holvene til Ypsreime, ut til Løyke Lesbe Nasse, som hever øyemann fra Fyrskjær. Han spiller inn, møter Marius Nøvn. Point 8-6 meteren. Marius Nøvn spiller han Karsten Klemsen, og Karsten Klemsen spiller han inn Amina til Sebastian Lav Nilsen. Han spiller inn, og jeg legger han bøtten om, og Karsten Johansen, og skjøter, oi, og tukkan og fjerde. Han røyner et kippa mamanen, men han kippar han av stundsjene. Det Kjartner Johansen som i færre mølgen en utrolig god bølte fra Sebastian Lau Nilsen, men vi sørte også at hjelperdommeren hever flatje av loftet og at her vær regnstøva. Annars en utrolig god bølte fra Sebastian Lau Nilsen. Og vi færre her jo 1-3 minutter løgter av Svengaskere. Støvan 2-8 til Ebbesreim. Selv om Bjørtrus nå blir jeg benke på. Og vi sender en løte og atter til Gondadals.
8: Framvis 4-0 til HP i Gunnardal. Vi har spalt just 8,5 minutter nu til era en, ja, vet ikke om vi skal radio til her, men jeg har hål i neden til HP som kanskje lukker skelett i kanas til her, jeg vet ikke derfor jeg bøter denne kveld. Men, bare fram noen tann, så vi et snilt hotnadspark fra HP, her der bølter var litter, at etter til skått til Mathias Voss, men han traff ikke bølten så vel som han kom til Ings her, og bølteren var lite när går man fyra mål och så framme är 4-0. Men här är hon och i HP Husnån har vi ju att säga. Och i Fröj och HP likar nästan som tidigare att känna sig öliga väl vid stövnaderna. Det är rätt framme 4-0 så det är väl kylligt. Men här har hon att spela i HC. Det är hon att spela sig inte flottare i fotboll.
6: Ja, det ser ut att det är hon att säga. Och det, ja, det syns att säga att vi vantar mer spänning just nu. Jag tycker hellre att det är AP som får få en mål att säga att en av AP skor.
8: Nu är det AP som vinner bulten på en dag. Millinne, men vi är negativt i mitt fyra och så det är all vunnen från Moses till AP som vinner han helt i upp och så röndar snickar sig att allt samman är Abjärner till Luka och Ragnar och Djöj Högre som spelar samman. Gått in från Luka in i måten med Hein Hansen. Han färd som för bulten. Han färd till Hottansparsla AP. Och AP som är så vissat har sagt att vi får någon som får det här sätt. Att det går att stöver, men bulten är inte spänt på normalt.
6: Nej, det är samma. Det är inte Luka Nekv-spel. Det kommer inte till Luka Nekv som det är Jordi för att det är kvar. Det är fram till inlägg som så inte prövar till.
8: Nu har vi utskiftning. Tja, AP. Det är Søren Samuelsen som är lirer för idag. Och i hans stället kommer Daniel Danielsen som vill skifta in. Ja, just det att han kan föra in att Årekva och i Prostein till HP till ett hotdagsparsel från HP som är sparskare i Heselöte kommer in mitt fyra. Där vi har Björn Stefan Fist. Detta är han ut ur Prostein någon. Abjärn och vinnar Röjna Barvajt och Alup i Chasar. Men mot spelen helt efter Amina här Malvergen Jesper. Christian Sørensen stenter, og så stenter han lenge bølten igjennom mot Høkro. Gode bøltreister, Veran Tamter til Veran til Ragnar Skala. Alt etter. Spesialen Bjerska Nilsen som kommer ut i Høkro og hjelper til. Og Abjerne i varvet av bølten. Abjerne har linket søst til Neka, og Boi etter at Abjerne kunne røyne at snikker seg. Att alla som samman runt och spelar bulten i mitten har Björn. Men denna sitter ju och har Björn sätter bulten bara fram. Och får han gå av stövet. Det är Storm som hever bulten. Driver han längt över halvt av milen. Om han har brastat hemma Schape. Daniel Söjde Björn sig till. Bara inte hur brastat hemma Schape. Har Björn runt och kommer på plås. Söjde högre. Mattias Voss på ett i hela mål. Så kör Ivla här. För att det känner sig inför det här. Detta är mitt fyra. Har Björn träffar fisk. Och Hans Sörensen har brastat hemma Schape. Men här är vi Brukstad för det. Frysbar till AP. Storm Pettersen hever. Vi har hänt det och i tvåtaste vi just inskiftat Daniel Danielsen som fär, ja, om vi känner bjärka stövande. Men, en senaste minuter här som grött visar testamentna till Abjärn och Röjne att så protera sig till Akkors men får inte spalt sig fram vid Abjärn och nöktande till att få läka skottmöjläggar och så Abjärn som är övervandra mikler så köttar nästa bulten så finner det här gala lösning fram efter av bulten. Nu har Daniel Danielsen som ja, är just inskiftet Sintra Åöppen, han ska ha vittjer vanande inte och ytla statsa honom och där börjar Ja, og han ikke veldig nilt til honom. Han skal så ha vidt gjennom dette her. Spalt er 1 og trus, kjøtt 2 og trus minutter her. 4-0 til HP, og i måte i AB. HP som, ja, fyrir første fyrir år atlas er å vinne av AB og ta verer. Vi står ille til det som.
4: Og her høyte vi akkurat et lengskott fra Frøyhutun Petersen, som knallet til fra 33 meter ned, eller 35 meter ned, og han, ja, han og Jan Stavsen nøttes du i fotlag gang til at Kåre Bøltene ut, og til hotna til Bjørstrø, som tar teka i sunne vinstrø, så jo hotna ikke min innskrua. Karsten Klemsen prøver Frøyhut, heter han, men han fer ut til Malsbersk. Tia Skanna Bjørstrø kjører frem trutjar utskiftninger til Ero. Det og Tjatnar Johansen som ferdig ut, Ahmed Latif ferdig ut, og Marius Nøvn ferdig ut. Inn kommer Jovan Goranšić og Ramsey og Øystein Mustafa Baye. Og for jeg får kabalen opp, så tyst jeg til at Ramsey kommer i myverna, og Alexander Jensen ferdig ut av venstre bak, og så annars hitt mann til mann utskiftninger. Jan Stavsen skytter Malsbergsje fram, og vel innen holdene til Bjørtrush. Vi har lagt i 36 minutter, støvann enn 2-8 til Ebbestreime her av Svengaskare, og til en tentring i Disnon, og vi samsvarer vi tentringen i Disnon, og at spenningen begynner å vekse, så spelet oss til tøyer rødt, men til Bjørtrush som er vi i vervåen her i 17. halvøyke. Bjørtrush har finnet et... Det flyttet Bjørtrus midt av halvene til Ebbestreime. Det enda i 3-3 i Sarpegjere, mellom Wuching og 0-3 Vester, kan jeg helsa og sia. Ebbestreime har beltet midt av Tarekne halvå. Jester Båsen Dam spiller han frem etter til Bo Eilsson, som tror beltet frem, og jeg kom inn av Bjørtrusholdene nå, og han rønner å finne seg med Jater, men han tror beltet fra vi, Aaron, og så spiller han allukkende med Jater. Med Jater spiller han, og jeg midt i en 4, på 1-8 forsøkter han til Bjørtrus, er det Marius Nilsen som er beltet, men Patrick Metsa finner beltet fra honom, og så Jair Mustafa, ja, han kan, og rotar beltet ut, og til et innkast til Ebbestreime av Torre Vinstrø Sujo. Det virker Jonsson som skal teka til. Mot guldkorsene så det ett guldkors kom jag trätt just nu och här vi är vid uppe av 4 guldkors till Manny Jates som Östner finns guldkors. Oj, en stor målage till Gotte som vinner balten och han lägger den i 4 till Ola Paulsen som heter han och han fer fram vid Malle och till Malsbergs till P8-trush. Jeff Seymour främmer sjuna fyrst utskiftning till nummer 22 som kommer ut och in kommer nummer 22. Nummer 22 är Ola Paul, nej vi nu. Ja, här var det, ja. Nummer 22, Guttedal Olsen förut. Nej, 22, Guttedal Olsen förut. Och nummer 22, Lamin Sovetjumur in. Det här tidslar vi nog som man till man, men det ser ut till att Bo Elson här färden får upp i front här som Gutte helt till. Och Lamin kommer av högra kant här som Bo är värd och är den. Det är inkastel Bjottrush. Vi ska just in i hållande till Ebbestreime av Torre Vinstrosuja. Karsten Klemsen är uppbälten, spelar en frasel Sebastian Lau. Attor till Alexander Jensen som röjner att få han in till Karsten Klemsen. Missan, men Karsten Klemsen vinner han väl attor. Spelar han för attor för uthund och Persson som ger en av vana i det här mjänk. Och Christian Svap och Eliasen är lojka vid att släppa pura laser. Men Ramsey kommer och sysslöt och till hjälpar till fria och vinner bältet från Christian. Att det var lugga vid att göra farligt, men Ramsey som är kommit in här 17 år fick loss stövna helt väl. Ramsey färna hettar bältet fram till Patrick Mensa. Patrick Mensa spelar han väl till Sebastian Lau i pura fru mitt av hållande Jep Sreme. Han spelar fram till Loic Lassman Nespen Nasse. Loic skjuter först för och det är 2-2! 2-2 av Svenka Skarre! Loic Lesbinasse! Hever skåra! 2-2! Ja, till Bjotte! Nej, 2-2 till Bjotte Trush! Det är 2-2 med till Bjotte Trush och Ebbestreime! Loic Lesbinasse hever skåra! Så nudgenda mal heter Kappingar Arre för Bjotte Trush! Sebastian Lau åt i upplägget! Och här vi har Sebastian Lau och har lagt upp till... Ja, nu är det 3 mal heter Kappingar Arre! Och Elia vill ha spaltat Bjotte Trush! Patrick Metsa vinner balten mitt av Atlon och spelar han fram till Sebastian Lau som hever berget tog och plås till att bestämma sig akkurat vad han har hotill. Han finner Loic Lesbinasse pur som ränner den här goa ränning av Högrosujo av 6 meter från. Och när han kommer in i fältet så lyckar han en sinterspurskonvinkel, men han väljer att köta fyrst för och lyckar han får och ja, diagonalt in och hit
7: stong in hinne menn amale. Onkan chans til Jonas Davidsen. Og det 2-2 her av Svengaskare. Ha spenninger av Svengaskare. Nu det Jovan Goranjic som med bulten av Vinstrøs. Han spiller 8-2 i lagløsmennas. Jovan kommer inn 6 meter. Og det Mitja Hettelsa som vinner han i sysløte. Og Bayer Fettla, men det Ipsheimer som vinner bulten. Men Jete spiller lenge bult opp mot Boa. Og Boa fær ikke bulten. Og det Atur Ramsey, Chabi Ostrus som hever bulten. Ramsey spelar han ut till backen Fruja av högre sidan av Jottrus. Fruja skjuter han länka Alving och till Öntgen som färre häsa och Bastrun ändar Attur Tjajanis Davidsen och Epe Stremamal. Vi har lagt i halv fjärs minuter här och det här tidigt till att heta, ja, det är spänning och ökest för kvart sekund som gång krävs dess någon. Det har varit 2-0 i halvårs någon och så igen ta på 25 minuter här vi har skorat 2 mål och stövan är 2-2 här av Svengaskare. Då är det Bjottrus med Bötten Sebastian Lau mitt fyra. Han spelar han allt like Lesbe Nasi han skjuter han åtta försöks med sin skott från 20 metron. Ja, det var kanske inte nå harst till att Jonas Dahlsen han fjärde kastar sig och loftar bollen. Men här Titches Lars Bellglein är vuxen nere så en ganska herre och till er Sälja Sebastian Launelsen mitt fyra och like Lesbe Nasi som här var stor spännande och visar sig och i spröst och spelglädje här i sätten av det. Matfärsje från og hvis vi tittar efter en sån där hacktullen så såg jag inte att Philologe så tar vi hukt ett dem såna så var det trusprent till Ipsheim men fjärde till Bjartrus men nu har Bjartrus ja vunnit så upp om man ska säga så upp på 5% det alltså Bjartrus har väl bulten 5% av tiden nu eller av distan här till Bjartrus har väl vunnit så här ett hotna och vi tar det högre sujo. Det är Karsten Klemsen som jag fick av bult. Han var öjlig och ensam att lade ut av högra kante och var öjn mot Virka Jonsson. Men han gör det väl och fär ett hotna på styrjur. Det är Mustafa Bey, finnen tja Bjottrus som kom till Bjottrus i sommarstidsnån som fär ut att täcka det. Mustafa just klarar att täcka hotna, tar vi ut att skruva. Atler Ipsheimer är i sin egna fälte och Bjottkärn är här vid Ösne. Och Bötsen kommer väl en fyra och det är Patrick Metsa som kommer väl upp med fär. Inte kontakt på Bötsen så Bötsen fär Atler vinn i Vrhinmänna och det är Aron Reins Hansen som vinner Bötsen. Lamin rönt att göra en vör men Aron helt han borstör. Tor Thompson langar han längt fram. Alexander Jensen drever röjner att vinna Bötsen men Bötsen är av länkor och tävjer ett målspars till Ebbes Dream. Spänningar är oj ja det har spänning i luften det är 2-2 här av Svengaskare vi har lagt ut 2,5 minuter och vi har färre lojka att få kunna ett utblick över hur det ständer till Gondadal Joshua.
8: Jo tack för det. Här valtar näga minniga spänning och mörslid Gondadal framvis 4-0 till HP här just inskiftet Filip Sjöstein nu har bulten och sända fram i vinstre han skifter in. Ja, vi har just finnit tvär skiftingar tja AP här, Filip Sjöstein och Silas Rasmussen där skifter in för Bjarska Nilsen och Brian Jakobsen. Här Silas Rasmussen som läxer som främst av alla bara Filip Sjöstein där efter som jag tidigare vi har så vinstra backre eller så. Och här Sjur Henningsen så för fram av vinstra vonk. Habjörn är spelad. Sen var runt det, annars här finns ju ett skåd från AP Eisen mot Malon till Brian Jakobsen, men ta skapt inte större vis trobolaga för HP korsen. Dessa mynden är tanna till er HP som tidigast fäcknar om att spela fotboll. Så inte minst så den där finna Mattias Voss. Att nu i högrum är hälsa för detta bulten och det är till inkast till AP. Jag minns att så fäcknar vår. Vi har på lövna för Midlanda. Average tja Asadam. Han fyra Vötle och i hans höst är Tjemor Jekvann i lån. Eisne Hein Hansen har vår spattlighet för idag. Inför han Tjemor Jekvann och i Skala. Framvis 4-0 till HP. Vid det här var knappar tjon mot ett av vanligare. Like to i. Här. Det är en skiftning att säga till att man går. Silas kommer in ens nu. Men det är sig ganska nödvändigt. Det är ganska mest avhörs. För 20 minuter inför där runt där. Kvar runt ungefär. Nu är det omsig och så framöver. Det är en spänningrum.
6: Nej, det blev sent rån sånt sett ni alla går. Ja, men stott lite så jag under Berlin så där så där för såna två ungar spelar in så det stott så att han måste släppa att röna sig. Örsle där är ja, det är just det där så.
8: Jo, I stand shift där Daniel Danielsen. Mye verden i tjapp. AP Fersparska bøltene vel fram. Habjerner på Fedronon, kjøpte nyrja. Gjekten Brostai, Sparskan fram av min. At det er Habjerner på termlanda bøltene. Spela, så ser man Jimmy Abdul på etta milline. Men der får jeg ikke større vis på sjur til jeg gir. Nå innskifte Habjeren. Jeg går i skala i vinner bøltene og Habjer termlanda støvne. Så 4-0 fremvis til Habjer. Det har vært 2-0 i Stetsjnån. Etter en fyrst brottskast etter brottsparskast men det går etter 12 minutter Heine Sørensen som skorer ut her så gjerne Jakob Thomsen som takker for godt avrik og fyrreggende arbeid fra Mathias Voss som heier Ronny Atla Atla Rappelager raus her og det er bøtten rattes som var 2-0 i Stetsjnån og i setten holde ikke Jinko 5 minutter og så bøste han 4-0 og så gjerne ta hevda vi Stormoner, Abranon, Abeje, Hapi och Abi, Abi som vill gärna bara få det snivstadnan. Så jag försöker gänga en svall i Jörsmon Hapi där. Nu får Hapi bara starta här från långa till. Där bor igenom lite till Silas. Lägger bösten av till Danny Söjle som driver in i brottstagen. Lägger han i fyra. Abi är nu ska ha bortsatt till Silas på fjärdhållna efter. Lägger han i skala som... För Hapi runt ett gott all upp här med detta. Det är inte tjån att få en ägbortsjö jackan i skala. Så kommer gå av stöv och fyra Hapi. Framvis 4-0 till Hapi. Vi har spalt i 3-4 minuter. Det är läggar väl jaunar jag av Svengaskar. Kör väl.
4: Och vid er och attra Svengaskar. Här är lökter 6-4 minuter. Och stövan är 2-2. Umiddelen blir 8-trus och Ebbe Streymor. Och det är Bjottrus som är vid lökliga Ivervåan. Och man ser ösning att Salalia är det ösning Bjottrus som är omana. Nu är det Mustafa som kommer vid en inlägg. Sebastian Lau färbalten på 8-6 meter. Och han löjtar sig möjligare till Virga Jönsson ständer till honom. Men Sebastian Lau tror ifrån honom. Röjna kör den fyra. Men att det här inlägget är bäge och längt och övnöft. Och Bjottrus får ut till ett inkast hinner med av Vattlund. Det är Bremer hever inkast och längt efter jag sin är i Ekno Holvo. Bremer främer tvär utskiftningar. Inkomma Hans Paulia Bö och Fri Holm och utfär Marius Nilsen och utfär Marius Nilsen och nummer 11 Christian Svabo Eliasen. Det är två lagar Marius Nilsson och Svab Eliasson som har gjort det öliga väl i ja, särskilt i fyra lagar till Epstreme som vi har skiftat ut nu. Det är några krafter som kanske är och tas som Epstreme-lagarna har varit törv och av. Det är Björn Trus som har varit ivån här i Sötnöjtje. Patrick Metsa vinner bulten mitt av mine. Spann fram till Mustafa. Mustafa röner att snittar vore göra men släpper inte till. Mikael Hetsa rådar bulten ut till och ett inkast. Till Björn längt in i halvan är jag i besträmme av Björn Trus jag vinner sju. Björn Trus spelar fram efter Lugles på Nassian och ger det öliga häxliga och lobbar han på med som man som han är rich någon och spelar han sju egentligen Alexander men tar missa bulten. Men i besträmme rotar han bara väck och till Ramsey som fär bulten Amin i attor och spelar han väl fri tunn och Petren som skjuter han fram. Sebastian Lau Nilsson lägger han dratt till Jovan. Jovan tar det längst gott men det här är blockerad av Hans Paula av Bö. Och Lamin hever bulten han spelar han fram till Boa. Och till er Frusbarsk. Frusbarsk. Och till Gullkors. Och till Alexander Jensens för Gullkors. Han stäcker Lamin och i hessen mötal upp någon. Och ja, reaktionen som har kom från att Sebastian Lau Nilsson Östen var här om lojer och tar en dömare för i lomman. Så var Lysen och Iva om det var Gullkors till Alexander Jensen om ett lag om det här förra blivit ett sättna Gullkors till Sebastian Lau Nilsson. Bjottrus främmer en utskiftning att rätt. Det är Patrick Mensa som för ut och in kommer Nikolaj Möller Dån. Nikolaj Dån som är hetan och Arjun sönnasta eller farna vikskiftet tar han jag skorar i ta utan Malle till 8-8. Att längt frusbar kommer till Virka Jonsson som har bulten in i brottsöj någon av högsru och av Bjottrus. Han kommer ut om brottsöj nu av högra kanten. Han rannar till inlägget men Aaron Reiners Hansen kommer väl nyer och taktar bulten ut till Hotna till Ebbe Streim. Hotna av torre högra sujon. Ja, her spenningur, og det tidsis til at Ipsreimarner hava finnes støvfeste og lute sinter etter, ja, etter de store herfyrene som Bjotrush høtte og Ipsreimarmalet der første 20-nottene her, 17-nottene. Så tidsis det til at ferien, løykferien, kom noen lute sinter at Ipsreimarner hava finnes fæter og sinter av distnån. Og Ole Paulsen til klartløtt innaskruva hotna, Bjotrush 24. Og Baltrin nekv av lenkur, og han fyr ut hinne menn av vötlen, atterom til et matbark Bjotrush. Tør Thompson skjøt kjøtt gongt, ut til Ramsey, Ramsey skjøter ut til spelaren ut til Frytunen Petren, som røyner kommer vi en lenkar i allring fram til Mustafa, men til Laurus Nørbøy som kommer fram av Baltrinon fyrst. Laurus finner seg Virka Jonsson, Virka Jever og Sinter Baltrin fram mitt av holvene til Eivis Reime, kommer ut høyre mena inn i av Bjotrush holvene, og så det fryspark til Eivis Reime. 2-2 här är Svenska Skärre. Vi har nu lagt i första minuter och det är öliga spännande här. Vi kunde börja säga och vi får ha lite så tillställt till att Bjotrush inte att sälja nekva kontroll mitt av vattnet och det kunde man kunde huxa om det var Hans Høykort som där manglade och Lise Barnge av Bjotrush som är ute i det köpt väckna lojkban. Men här är 17 år till här där välja finns ju fjärtra distnån och min i attor och det är som sagt sälja Sebastian Lau Nilsen och Lag Lesbenasses som har vurs från Sören Sunari Holtke och så ju här ut nå håller jag. Om Søvann helst her som hun i løtene, en jævløkker her av Svengaskare, så kunne vi bare si at Bjotrush og Fimsti fra Bjergjink og fra, ja, Bjergjink og Vireveren her i beste deltene. Nå det Bjotrush en kjøttene alle på her, tar og fyra med fyra om tar jeg kjøttet av. Jovan hever bøttene visst, og Johan regner at han hever minor frem og fyrer seg. Jovan spiller han etter om til vinstrabatchen Alexander Jensen. Alexander spiller han. Lengte regner kommer vi en innledje, men han rekker dem inn. Och ja, det är verkligen synter av Önök för Ipsreimaren till att först så visste Jan Henrik till att det var inkast till Bjotrush, men han rättade sig och passade Kjolvan till att det var sjående inkast till Ipsreim. Ipsreimaren har inkast av sin egna halvå, Meinar Tekta. Meinar kastar längt fram och möter Boa, men Alexander kör första bulten, men och tabluver så gärna ett inkast till Bjotrush. Aron Tekta kött in mot Karsten Klemmesen och hållande till Ipsreimaren. Karsten Reiner får han vujar fram till Lloyd Lesbenasse, men det är Michael Hetsa som kör med bulten. Spelar han attur till Johannes Davidsen som länkar bulten fram och till attur Aron som är rantja Bjotrush. Aron Kim rannar en länka i Alving fram efter mot Frytuna Petersen och till var vi har blivit för länk, men Fruje färd runder bulten attur. Här är två forsknåster lagt där och till en 2-2. Bjotrush hever bulten och hever inte samma lök för och Atlan som tar hött och börjar vi här i 17 år. Och tar må skruva upp att vi tar skulle få här tre tuttningar mitt till stigande. Vi löt ner där fem stig från Bjergjeng till Bjotrush. Men räkning är stäcka och till Bjotrushålen börjar akia fram här och det ska visa sig om det här passar till att det börjar att lyssna upp i vävnen tja Tofsafältje. Bulten är ute av Höckro tja Mustafa och han spelar Atle Frytunen Petersen. Frytunen löjtas här Möllegar, han spelar Atle Ramsey. Ramsey langar bulten fram och bulten kommer ut, väl ut till Mustafa. Här han misskajs av minu tja Ipsreimaren. Spelar Nikolaj Müller-Don. Nikolaj Röjna finna en lagar att spela till. Han vill inte pressa och han finns där Lloyd Lesbenass. Lloyd Lesbenass spelar efter till Frytunen Petersen som drar med sin bult fram. Nu är det Mustafa som hever han av högra kanten. Mustafa lägger bulten i fyra, men Öntgen är att häcka möter och till Mina Jate som heter han Borstor. Här är 2-2 av Svengaskare. Tror ju först noter är lagter och vi tackar och kött status och i kontadelle. Tack så
8: Jo, takk framvis. 4-0 til HP her i Gundadelle. HP framfyr 4-0 imot AP. HP 4 främjande gar utskiftingar. Nu får jag löta sig över er en stäcker och över sådja. Silas Bjartansson, Johansson och Daniel T. Mörskrid gör sig till det här för HP. Men bara fram och på en dag vi kom in natt så höll ju AP på ett mål. Det här var inskiftet Silas Rasmussen som arbetade i Ödevälle i bulten till Ragnar Skala som högt tid och träffade inte stundsna. Men Hefni hever ikke verja så stund til AB i dag. Og HP som nå skifter Ingsleggeren inn. Daniel T. Mørskure og Silas Bjartansson Johansen utfæra Amidu Diop og Mathias Voss som jeg er kanskje unngjønner en syster også han gjør i alltid annen spalten fra Mjordist og 20 fotballspill. Så 4-0 til Hape framme, ser du knappt touch mot rätt och lägga vanliga like till vi sett att dra svänga skär.
4: Bjørstrøs hever et frispark uenere høytferdelige støv, og her et godt innlegg har kommet fra Mustafa. Mustafa legger bøltene fire, Epsheimeren fisker av bøltene. Det Jess Knight, det Ole Poulsen, som har spalt en fin av disse som bruter bøltene fram, men det Alexander Jensen som skal tekke innkastet som Bjørstrøs finner av Vinstrøs Sujo. Til Alexander spiller han til Jovan. Jovan hever han her ute av kanten, han hever tvorm, han runder om seg, og færger ikke ordentlig færger bort fra dømmen, Aaron. Bulten vi rota fram, Aaron Reins Hansen fær bulten, han løkker han fram etter Atter med Jovan, men Jovan færs bulten, men så det Niklas Mellodron som vinner bulten, og Atter Jovan, Jovan og Sebastian Lau spiller 8-2, og så det en sinter av Øsheim i middelen Korska har bulten, middelen Karsten Klemsen og Jovan, og de missar bulten, Ypsheimer fyrir kontroll, oppe her Janta, og Ypsheimer regner få bulten fram etter, og så det Tore Thomsen som i sysløtet og kommer og vinner bulten her, og knaller han fram, men Hans Pauli av Bø vinner bulten, regner å finne seg en vilaga, men Fruholm ikke veldig klar å få henda bulten, så Ramsey tar från hon så det Ramsey som driver bulten fram och har dribblat 20 meter fram efter Vettlund är nu och högre så ju och får ett inkast får upp i A tar du högre så ju A i bestämma halvan ja det var väl smart Ramsey som annars är mig varje som vann bulten ja och är i varje stöv men driver bulten 30 meter fram efter Vettlund och vann så ett inkast väl inne a halvan ja i bestämma Bjørte Trusch fremmer sina søgnaste utskifting ut for fru i Tune Petersen og innenfor han kommer Baldur Niklasen. Baldur hever ikke spalter helt større om notnar etter kampengrøret, men så igjen Martin Jansgård er kommet til, så hever Baldur finnes en større løklot. Han spalter i øystene fra byggene av ut av Arjun søgnaste omfær. Han kommer in och han ser ut att komma in allra helst av myerna här som han är vänner att spela. Så Genji ut från Alexander Jensen för ut av vänstra back. Och Niklas Mellodron och Ramsey vill ha något mer värde och Aaron Reins Petersen för sig ut av vänstra back. Aaron hever bulten inn i øde, og han regner kippen ut møter Mustafa, men Jens Davidsen kommer ut og lofter bulten og han kipper han lengt fram, og her ønsken i primærek møter og noen Ramsey for å hette bulten først ut til Alexander. Alexander spiller han fram til Sebastian Launilsen, tar er og høyre så jo her og leiber av. Mustafa fær bulten fra Sebastian Launilsen, men han fær ikke bulten under temerhalte og til innkast til Ebbe Streim. Og vi er jo kommet her i distan at Line blir å gjøre utskiftinger som taktiskar og som for møye. Jeg fremmer fremmer en utskiftinger trett utfør nummer 20, Bo Elson, og innkjemmer nummer 19, Thomas Bjørn Mjesan. Og innkjemmer Øystein Andras Olsen, nummer 60, og utfør Jester på sånn dam. Og det kom til seg ut til at Ebbe Streimor og Farner at spela vi fem manns i veierne, vi trimmer med i veierne og tvømmer vangbakken, det i hvert fall søsner som suttet da. Innkastet Tici, Alexander Jensen vinner bulten først, og vi har lagt i 28 minutter, og her støven en 2-2 av Svengasgare. Ebbe Streimor som leiser 8, og var fremmanfyr 2-0 i Holodsjonen. Og så Barda Bjørtrud som på 8-2 har skåret opp til 2-2, og til Løyk Lesbenasse som har skåret begge målene. 2-2 av Svengasgare til Ebbe Streimor, og lengt skott for Ebbe Streimor fra Fruja Holmen til Andrew Trubladje til Tore Thompson av FOS her handabulten i Føndsjøen. Tore Høybulten under kontroll, og løyter seg mulig. Han spelar han till Nikolaj Mellodron. Nikolaj spelar till Ramsey. Ramsey spelar han åter till Don. Det är 5 minuter lökter i Gundadelle och det är framvis 4-0 till HP. Och Bjørtrøs har varit troplagare vid att finna lösningarna här i mötet ända någon. Ypsheimaren är bryr att locka en sin nyår, men nu är det Loic Lesbenasse som är välten av vänster så jag röjner att finna. Ja, han finner sig Karsten Klemsen som läcker han att runt till Sebastian Lau. Sebastian Lau läcker han till Lesbenasse. Lesbenasse röjner att tjota i längst skott och han kommer ut en Ypsheimare och fyr ut till ett hotna. Hotna till Bjørtrøs och tar högre så jag till Mustafa som fyr ut att täcka det. Här är det 8-4 halv minuter lökter av Svenskare och till stövan är 2-2 mellan Bjørtrøs och Ypsheim. Mustafa kommer vid en utavskruvan hotna. Ibsheimer hever alla mans i fälten och Bjostrush är rösen allir av Ibsheimer halvne så det är Bjostrush som röna att få ta tre mål. Valtin kommer in han fer fram vi allar och är ute av vänster så nu tar Lloyd Lespinasse. Han lägger han smart ut till Jovan och Jovan är av kanten och vänster så jag lägger bollen i fyra in mot Aaron Aaron fast bollen ut så han ut till Mustafa Mustafa röna att dra in. Sebastian tycker längst åt och tar försöka med sig men han räcker ner Ibsheimer. Ibsheimer fer bollen ut till Lamin som drar bollen skjuter all upp och han spelar spelar för oss här så man kanske kan vi har han hejer annars Andreas Olsen pura fruja Holm pura frujan här nej Virka Jansson är den pura frujan har spelat till men han gör det inte till så och jag halter mål I kunda där
8: AP hever Minko Månen 4-1 till HP nu så urslut är det att ta vera Kjolmal som ta vera skrasat också men ta vera Silas Rasmussen Chape som hejer på efter efter bulten efter inlägg ur högkrum Så vi bulten prickar mot Malnon. Banter. Vi mot Habe Malnon och han efter att rum. Bjärsta vid Talsmörk så. Habe hever Sverre Atter och TV Tamon Unko. Kunde så säga. Så har vi sett i Sverige den bästa dävaren för Habe så också flöar sig vi här.
9: Ja, gott, gott upplägg från Luka. Alltid han pressar och vill ha utläggande fyra. Och ja, men så vet jag att det är skrattat som han själv. Han skjuter han nu in.
8: Så AP hever Sverre Aster her mot Jentan og tjej i forspunktet for her framme. Fyra mål til AP, men ett til AP nu. Og så AP via en noen minching om måneden. Fyra til AP I mål til AP, videre fram til her. Og Svenka Skjær her, fjerde norska sender jeg her.
4: Her har vi, her vi ferdig for å bytte av 15 minutter her, jeg har løgt henne, men fjørdommeren har lagt 5 minutter av 3, så her 5 minutter å få et utslutt av Bjotrus, særlig. Det Bjotrus som legger 4, og Bjotrus har røstene av Frusberg, miskøys inn I holdene til Ibsheim, lagt Lesbe Nasse, stendig klar å takke det. Det ser ut til at han tør ikke klarsel at kjøtt av balten inn 4. Lagt Lesbe Nasse skjøtt balten inn 4, men ånden renner, her ser renner ikke noe på balten enn der, tja, Jan Stavsen, og han trobløkker. Ibsheimer og Jan Stavsen røyner ikke at jeg lykker kjøtt I av til at kunne se ut til at høyre en sint ansnur om at ikke missa et øyne sti heldre enn for etter om tre måned men Lamin han dreier trutjer bjottjer vel av og han kommer fram vi Ramsey Moses og Ramsey røyner at vinna bulten I en her takling på 1-8-6 han jobber bjottrush men han reker ikke bulten til at Lamin hever stundjan bors fra seg og tar Ramsey leggs ned I taklingsene så treffer han bare Lamin til fruspart til Ibsheim på 1-8-6 metren av vinstro suju til Ibsheim ja det det får ut jeg hatt noen og minstro hatt ja, sex av mest någon. Så spurningen om Ibsheim och Färn näka på sur tog tar det här var ganska skift han allra bästa skyttan ut Christian Swap Eliasen men Ole Paul och Gutte Dahl Olsen nu men Ole Paulsen är här har ösnen gått vänstra bojen så det kom inte se ut till att ta röna köta bulten fyra tar det här var Trutjar, Donaljar, Mivergar som attra är gaur I luftne som tar kunde köta en fyra till. Andras Olsen, Mitchell Hettelsa och Lars Norby är attra gaur I luftduellen. Ole Paulsen till Klorsklätt köta heta frysbarsche. Ta ver skott I en fyra. Ta ser det ut till. Björsjärn är gira nekvar för att välja fyra. Det kommer här. Ole Paulsen skjuter inn fire, men Aaron Reiners Hansen I fyrtra balten rundt der, men han ikke pura bortsett av Vandaløy, 6 meter, på 1-8-6 meter, så det Hans Paulus regner at skjøter balten en skåte, men det truffet etter frem som pingpong, og så det Lars Nørby som skjuter et innlegg. Hans Paulus bør ikke mot balten, men heter han lengt opp på Mali og til Malsberg til P8-trus. Vi jo I ivertrynet her av Svenkaskære, støvann 2-2 I midtelen P8-trus og Ebestreim, og det beste om hans void, hvordan jeg vil etter, men om vi skulle gi et skåt, så och ändå två minuter efter att Laiko I Premier hever haft bulten här I Ivetunen men det annars Bjottrush I 17 höger som har rätt att Josh Enver och det här finns ju två mål för distan Stövan 2-2 hon är Stövan 2-0 I Hållösen till Epistream Aron Reins Hansen röjner att köta bulten fram men Lamin kommer ut I ett rush och tar inkast Aron tar inkast och möter Jovan röjner att få han fram om Epistreamaren men Epistreamaren kommer fyra och tar så ett inkast långt fram I avvetlån av Vistrosu I Bjottrush Ja, og her det så som henter her i enda nøyen diste Sebastian Lau, teker innkastet uten møte Karsten midt inne av, ja, midt fire, og Karsten røyner kjøttene ut etter, eller temmer han nyr etter til Sebastian Lau, og til man skøyft, og tar vi så innkastet på stream. Innkastet er tid, og bøltsen kommer spille etter Bjørtskjøvun, ja, etter, nå det Bjørtskjøvun er gøyeste også. Lesbien Ass hever bøltsen av Vinstro Sujo, han driver inn med 16 personer, ikke slått av kjøttene, skjøtter, og han pyker, eller nei. Lesbien Ass, han teker faktisk alle bøle, og teker et skåt fra denne støv, som vi ikke vanligvis sutt og han lykka vi att få balten snukt han inom här närmare stång men Johan Stavitsen orvärgen och fär stod balten ut till ja han fär bjaka balten ut till Hotna till Bjartrus och tar vi teacher kött tar vi stitch stort lägg läst nästa täckta fär balten från Mustafa lägger så balten fyra och till Aaron Hansen som vinner att få balten hade han in med Malmö men tar vi inte trouble till Johan Stavitsen att attacka och han gippar längt fram gippar kött och här är det Fryholm som är pura fryer han kommer ut han kommer nok så lekt ut av kanten av sexamersonen. Han drar inn å finne en mann, men han bojer, og det Mitchell Hetsa som kommer opp på honom. Mitchell skjuter, og det lengt skjøtt! Og mål! 3-2 til Ebbestrøy mål! Et fantastisk mål fra Laurits Nørby! Lars Nørby er den 25 meter her ute. Nok så lengt ut, ja, Vinstro Sujo. Og han teker. Han tøy, han plass. Han hikker opp, hikker hver mann han erstatter. Og så knaller han til. Og han fer opp og i hotten.

0: Tomas work at extra tøyne, han ikke rett klokkne. Tomas Jane og klart til å flytte av, men Bjørn skjer en bølten i den feilige støvå. Og her flytter Tomas nå. 3-2 til Ebbe Streimor av Svengaskare. Bjørn Trus, og han er skjer av troplere støvå. Nå kappinger har det er vi at komme at enda. Og til å begynne å sitte ut til at Bjørn Trus fører holdt seg farvel til bedre døltene, eller mestre døltene, her vi har. Bjotrush tapper distan. Missa stasjonen. Vi sender lukk atter til Gundadal og få enda av distanen her i
1: Ja, vi er spenninger av Svengasker. Her er spenninger så som så i Gundadal. Distan just brukslaver av 4-1 til HB. Enda i dag til vår 2-mal i 4-lodje, 2-mal i 17-lodje. Holder ikke. Kan være særlig enda løte han. Da første løte han 17-lodje. Holder ikke her. Stå han fyrer fra 2-0 opp i 4-0. Og så igjen da har vi kjapt den store spenningen. Abisver atter vi. Gåen tryste som før til Jata som første sifte blir skrasset som en kjølmål fra Hera Jatmor Tja HB, men HB som ser til gåa støver så er 3 plass noen i mestradelten i HB som ja, ikke for nægge på sjur, men kanskje ikke så kjett om enda her å svinke seg i korsene Karnens, hva det for disse?
2: I alt det, altså HB var større favoritter og i alt det man kan si at det var en god dag av kantoren og at det er kjørt det skulle til. Abjørn spalte faktisk en funnandist. Manglet ganske nægge ut til søste trinje nå. Men så kan man si at før man fyrer mal med seg, så er man ikke oppe i at jeg får nægge på sju. Annars, ja, det skulle nok... Abjørn skulle plutselig slukke lige for at jeg halte, så å si, halte avstand til nyflyttelsene. Och happy är i rättliga gårs över till jag vet trea plus nu till Europa plus så.
1: Här är då happy är det. Fakta är ju happy hus nu. Happy är det kvicka så att vi får få år ja om på fyra bäge linje här happy är så ästen så är så vinner sig vinner snart det och här vi så är så innan nu så spets igen happy första serien till happy och happy så är det att happy kommer att bli mästare att helt så en Men så är det en som alls det här fästing av att framme ser Hoppe som är ovanför i Håsta Kappgrar. Vi vet som har kottet vid Hoppe som är gott här på Hoppe. Vi tackar för det. Går vi med kikar för Nilsen och kommer att släppa sig 4-1 till Hoppe i mån till Hoppe nu till stundar till ända nu. Ja, Kappinstäm. Vi ber att vi samlar någon löt i office också vid på åkerst av Svengaskär i allt sätt. Tack för er goda dag.
0: Ja, här är distrin blåser av. Ib Streimer nir faktnast av Vettlund, tar hotfennast og tar heva Øystein vir utja Askvarn og hatt så på. Og her helt fitta folk som har vært stola på avlinn om det, og Øystein ek folk som kommet stola Ib Streimer her og svengaskar i det. Og her vi øl i øvnøkt etter distin, og man sa at Bonkrinja vi åttro ikke var inne og prata med dommeren etter distin, og jeg halte Øystein et ofte eller tve gulkors for og all ofte. Ja, og så snart er det at vi tar bryr av dimmast i mån til vøvnene at halda seg oppe, og i morsradaltene tja vi åttro ikke. Vi åttro ikke Ib Streimer her av svengaskar det enda ett 3-2 till Ebbe Streimor. Ebbe Streimor som skorade och ett framurmål. Det var Lars Nørby som från 25 meter nu av vinstra sujo av 6 meter nu knallade till och rakte hotne eller rakte jag får upp i hotne av vinstra sujo av Tore. Och hette er annars en 17 halvögor som var mynda av Bjotrus dominans. Det var Bjotrus som hötte lojtjen, hötte spela och det var lojt Lesbenassi och Sebastian Lau som vuxer från Han har hållit kvar sju och lag skorar just en 2-mål. Men vi mötte ända någon så kom och Ebbe Streimer och tar det blev plus i Bjartrys halvan det har vi tar sända mer folk fram och Ebbe Streimer gick ut till målagan och sett då punktum av distan och fick och skåra till 3-2. Här vi så har vi gjort 60 upp till Evliving och i bästa daltene och Ebbe Streimer tar bara så att jag mår och mår ut till att jag inte skulle huxa så mycket om nyflyring. Men det har vi tro på att jag har gjort och det har vi spännande att följa nu med att ändra någon. Vi har gjort att här var torfare distan efter näst för tackade vi möter Wuchinje och Heimavadle och så igen har vi KOI och Nolse Vester och Utvadle och att ända här var det så NSU och Heimavadle. NSU och Heimavadle är sist för det kan bliva en gysare för tofta folk om det är så snär att Bjartrus flyter nyer tandägen och att tar samståndes kunde ända vi att skulle hitta efter innan man någon lite stäpe för FM. Här är näck på spela för det, här är spänning i marsdagdeltene och i halte att här av Svengaskare säger vi tack för det.
3: Områn sen samstår vi, Näs kommun och RND, Törsana kommun
4: och Gulleglugar.
5: Ja, yeah, Gullevajt.
4: Ja, yeah, Gullevajt.
6: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
7: FM1!

0: Dansen samstarv vi, Nes kommun nå, RND, Tørsjana kommun nå.
1: Og Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, yeah, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Vi tar finnes jo tver samrøver sendende fra Otna Gregersen som er til listen i Sarsbyggjere i Norra Gøto, Vikingur 0-3 Vestor, her 0-3 Vestor var 18-4-0-3, men mekna er anlegg 3-3, og her er finnes samrøven vi høver hos Venjaran til 0-3 Vestor, han eitir Tor Ingar Akselsen.
4: Tor Ingar, tid av finnes jo en anlegg mot Vikingur, det er så kjølig godt ut for anlegg.
5: Nej, alltså jag alltid sa fint ut där först och ganska 25 minuter där. Men så är det lika som att ja, Vikingur för att hotna spärsk och för ett mål här vi inte täcker nog all upp. Och som om att jag vet, det fett samman chokon och jag tycker nog så här ser det fruktligt ut.
4: Ja, det kom tror jag mål innan 5 minuter.
5: Ja, tror jag mål och två där bollar och en boll till bara att de värna här som kanske mål var en bort vid det. Kanske inte kommer ut sparka bollen iväg så det har gått kunna. Ja, ta så det skal stå ut, det kan jeg si, ja.
4: Nei, og hva er det også at du som venner, at du sitter her og tror man skrambler inn kjøtt, og ja, vi kjenner støvn av tabellen?
5: Ja, ja, altså alle vet hva tabellen sier, og jeg har alltid vet at fire jeg kommer vel, og til det øyne mentalt da, så vi kjønner det kommer til en datisten og vilja spille som om det er en finale, at det er en finale for dere. Men så tar man fettler så man på handamattan så hoxar man bara kasher här eller så va.
4: Men så kör vi bra det går, ja?
5: Ja, ja, rejsa och en arbetböken innan till dysten få två gammal långa fyra lägge till 3-2 och så ja, ja, så är vi klarer till i sidan av lägge bara att köra 100% få upp att pressa, få en frysbarsk och eller som gör det där samman till vänning och jag är, han knallar han bara in och så. Ja, vi rönta för ett till fjöra, men jag har aldrig orskan varit stilt alltså.
4: Nej, det kunde vara sådana där. Men det är att man fär vänt och jag ser att du får två mål att rätt och Arne Hallagen äntar. Det är väl näkbar stämning i omklädningarummen och i Hallagen.
5: Ja, ja, det gör det. Det sa, man vill se att män får skältas och så innan jag vet dem. Men så tar vi fink ett mål och fink det sättena så. Så är man uppe i attor, ja, och jo, tajuna, kan tajuna.
4: Men var det några särskilda taktiska brödekar du gjort i spelen om det?
5: Nej, vi alltså till fyra lag, vi hade några ting som vi snackade om, och jag hade fungerat som så rättliga väl. Vi vet att kvart vuxingar gärna vill. Att här så en ganska trutja för i fyra lag, mäckna spelas i jöknen, tar vi ett litet väl lagt till. Det händer, men det skorar sig på tätingarna, men så skorar det på debelt här. Sedan har det handlat inte så mycket om taktik med mer om hur vi vill det. Så tog hård vid egentligen bara och fick man att offra sig 100% en mot en. Och då visste jag att det är gammal väl.
4: Ja, nu är det så att nu börjar utslutningen att komma in nästan från östen, så står man av tabellen i det är väldigt kjöld än jag brått den.
5: Nej, det ser ut som stöd när kan säga att man vet ju att du ser inte Ape, men ja, Tofton har gjort det 2-2 och...
4: Ape var små, 4-0 sådans det visst.
5: Ja, ja, så är det Ape som är tappar ner och ödler ett sitt attar på Ape, kunde vi säga till. Ser ut som att jag skadar faktiskt ett sitt jar, vi får ett sitt där och ser ut som att det är Bströmer och Bjottrus bara jämt av Tofton. Så att jag kan lycka ganska sin tattar.
4: Och spänningen är oändlig i det senaste fyra omförande.
5: Ja, jag atlar inte att det skulle vara så spännande, men det är det så. Det är ganska stort lite atlantiken som fyllt jag vid och inte att, men jag heter Erik. Akka scenariet som jag sa för mig.
4: Nej, men allt det bästa vill vi ta som efter det här kapitlet.
5: Tack för det, vi ska nog förklara det.
1: Vi ska nog förklara det, säger Tor Ingar Akselsen, tar här och... fyra steg upp till Bjergjeng, men det är ett helst steg efter att spela om, så han kan väl och vilja få rätt ut i. Åpne Gregersen, och här åpne Gjördi Eisen Samrö, vi ombå för Vujjeng, som miste 3-0 Lashle, och ta enda i 3-3 mellan Vujjeng och 0-3 Vestor. Här sätter Armbjörn Svensson, och 3-3 Jan Leitjen, och heimavetle mot Våamannen.
0: Områden sen samstar vi, Nes kommun och RND, Tørsjana kommun
1: och Gulleklokker.
2: Ja, yeah, Gulle veit.
1: Ja, Gulle veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Ambjørn Svensson, det sa øyelig godt ut ta i en halv og tog inn ved ferien, er det noen til 4-3-0. Hva var det som hendte?
6: Ja, jeg vet at det så helt annet oppkjent, men altså, vi spiller da rundt og sammen da vi står, ja, som du sier, halva tøymann, og alt rikker jokken, og vi skårer på tvær løybølter, og et årene for å godt måle trøt, og vi presser da vel, og rettelig gjør av bølten, og så få av tøymann, mål, jeg minner ikke akkurat hvordan det kom, altså, at nå den gang bølt, og jeg vet, stretcher foran for innleggs, jeg dekker ikke opp i felten, og ja, og så det simpelthen kollektiv kollaps, og det bare fullstendig og uacceptabelt fra Knudlund, og ja, jeg tror ikke å si det året hvordan skuffende og hvordan vanlig det var fra Knudlund, ja.
4: Nå skjer jeg først et mål å si at Arne holder i stedjen. Hva er det også at de holder i stedjen?
6: Nei, vi tar også om, jeg vil si at det nok der 2015, 2020, før vi holder som fyller mer, at vi må ta om sammen, og då jag hade ett allt för lågt bottennivå vi kommer att räcka med räntorna för att och ja det mest jag vet också när vi måste ta oss samman och simpelthen få tempo i dator och det som vi gör och gör det ordentligt och ja det det som vi då som jag har lösen och så kommer det ut i allt tar då får jag både frispark som tar skor på som har resten av satt noe svært, han ønsker at han er distrin som vi satt og gjør, det gitt jeg.
4: Ja, det var også ikke sånn at tempoet ble sett opp.
6: Nei, alt var det, jeg er helt og særlig skuffende for dere, så jo. Ja, som jeg sier, jeg har jo da sett året akkurat gatt av her, så er det nok kjent, men det er... Ja, jeg var også tatt på for dere, så jo, jeg vet ikke klare å skrua tempoet langt opp og være bedre av balten og teka bedre løsning gjennom sånn noe løg. Men, for sånn at jeg gjerne har vitt annet, så nå må vi bare simpelthen bruke landslagspausene på at jeg finner det opp at hva det gjør som eller hva det hender i en sånn liste til at dette må jeg ikke hende etter.
4: Hvis jeg råkner tallene rett i høttene, så er det godt på fjøreplass nå i korsene.
6: Ja, det här fyller inte som är bra nu. Det har man väl hållit ärlig att säga.
4: Andreas Svensson, du ska ha stöd. Tack för
6: det. Tack för det.
1: Hatta säger Arnbjörn Svensson vid Otna Gregersen. Vi skulle nu till samrövnar som Tjurur Hildarsson Höjdal har vi gjort vid Ompo 4 HP och AP. Och först var det Armor Jonsson tja HP som sätter år av 4-1-syren och hemmavötlen mot Arjamonon.
0: Områden sen samstar vi. Näs kommun då. RND, Törsana kommun och Gulleglugar.
2: Ja, Gullevajt.
0: Ja, Gullevajt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
7: Arne Morjansson, det er ikke bare til å ha på tid. Jeg har just vunnet 4-1 av AP. Og da vi først spør at det nå er litt bedre innan huset enn en AP om det som skulle gjenta gjennom. Hei, den jeg kan si for deg.
8: Ja, det er en jeg kan si at vi finner jeg sier det. Som sagt, så har vi tapt en spiller gjennom mot en måned. Så jeg halte det var det en strategi vi kunne gjøre det var å vinne.
7: Hvordan så stod den distinkt? Hvordan var det å spille?
8: Jeg halte vi... vi drar å disiplinere her, og vi er effektive i det. Nei, altså, vi kan ikke være sluttvike. Så det var godt at vi fikk omsett her til mulig høy til mål i det.
7: I halvleik som tid, jeg skår at Sverige var tid fram i 2-0 til de blir sett en halvleik. Hva hendte så?
8: Nei, altså, jeg halte vi ja, altså, jeg får et heldet mål, og det en veldig god begynn. Og vi husker bare fortsatt der som vi har vært, vi forstår ikke. Og vi visste det at AP et svertelig spørsmål mot det. Det har vi øyelig god år i år, og så vi var øyelig oppsettet til listen da.
7: Til nødvendig, jeg heldte jeg mål, jeg halte ikke den 24. Hva hendte? Hvordan var det? Hvordan skår det?
8: Jeg vet ikke, altså, Danne skjuter og så halte jeg en ferie i helen om jeg får inn eller så. Det er alltid også det, jeg vet ikke om det, men ja.
7: Men vi rör en dyster här tid greit om man kan säga som styrtalaren viser tidlig Jason så nu nog så sett sikta trea plass hvordan så det dyrka støv i mestledene?
8: Nej, alltså hon är go, men alltså vi skulle chans här i Washington att ta det topp någon, det skulle vet, men ja som säger så lite vi kan ska någon ja, tycker inte jag plats men inte lite än, alltså tänker så ändå kan den.
7: Vi heter för en hisen distrin vi har fyra ett mot AP kvart där stod som fäktnas fyra som ni köper köp idag.
8: Nej, alltså alla fäktnas fyra för inställning som vi visste där, det har alltid var öle gott och det är det som man alltid ska ha kvar en dyste så det är alla här mest glada för det och jag har aldrig visat en öle gott disciplin i det och det är öle gott
0: Lukas Eksnån och gå ett mer till Rastöja Kappersen och Arimor Jonsson
8: Tack för det
1: Att jag säger Arimor Jonsson Tjohape vi Sjur Hildarsson Höjdel vi skulle ästna höra sett nå samrövna som Sjurur har sendt okon og henda samrøvan vi ombå fyrir Arja Balfella. Hesen eitir Jón Steingrumsson.
0: Områan sen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommuno.
9: Og gulleglugar.
2: Ja, yeah, gullevaid.
9: Ja, yeah, gullevaid.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Jeg er fri løte søgjane enda i distren 4-1 til HP i måte AP. Jón Steingrumsson, du spalte gjennom distren av Mivetlom 4 i AP. Hvordan er opplevd du enda distren?
10: Alltså jag upplever att vi förra halvleken är här vid bulten Hampton Egg och här var sina spelare och Röjna Jeta som vi har tränat. Men HB är väl fyrräckare och då har däckat nyer. Och så kommer vi till att göra Frelbojt och vad är det? Och så knappt så står han 2-0. Och så Sörslas. Så Röjna kommer ut och sätter en halvleken vid färgen i skiftrummet och snackar om vad vi ska göra och få sin geist till liater. Men vi kommer ikke rett ut all det, og der skår jeg bare ned igjen. Og så aldri bare vi doer inn, synes jeg til at vi må standa, vi er sånn stolt legge, og så legger jeg noen djupere og mer kompakter, og så synes jeg bare fire at jeg ikke skår det, til sånn jeg opplevde.
7: Vi får et minkende mål leisende, altså, hva er det nekka frøst opp i stedet nu over?
10: Så godt som ikke, nei, altså, ja, det får ikke skåret etter sånn, og jeg fikk ikke hvordan det hendte, eller når jeg selv mål om akkurat ungt lenger siden jeg skåret igjen, men jo, ja, det er ganske det eneste påstyr man kan tenke vi, ikke noe annet, nei.
7: Du må spørre, nu har det haft en kapklar och fyllt öron dyston och säger att det är inte status quo kommer vi att se så jag säger mig vinner av Bjottsurs kan jag avtöka för det hur är det att spela här mot ändan av skaffklaren och mot hur det är lite och hur är spänning inte det går
10: alltså jag har aldrig vet att det här har chansat att lycka väl och vi står på vi är nog så livlig va och nej, inte bara nu så det är mer stång ut än stång in och vi vangar hundan till men Vi trycker på att vi kommer vända där och det ska nog bli gott. Och så det är typ bättre som du säger så gånga hin ursligt nice ni akkar favör och det brightest issue så fruktar ni Gusti att hålla den. Men jag alltid att ja vi måste räkna att det kan hjälpa ska kunna alltså köra och göra det. Det är bäst till det.
0: Gå ett nu visst du så vi pratar John Stegerson.
10: Varsågod tack för det.
11: Oj kväll kan Archant Sweetve. Pressa kvinna att hoppa ju kör samman i finalen nu läkma stepe. FM8 er Sjallavandja Torsfødle og sender beinleis fra Disney. Lorsdag av FM8, Tutt Fåbadsradio.
0: Områdensen samstarvi, Sorøy Sperrkassa, RND, Njord og Norrøy Sperrkassa.
1: Utrotteren av FM8 er Stolavur av Movi. Ja, tar vi om en halvann tøyma, eller så ser vi om han har svenkaskær. Ta fyrir Petr Nolse a sija fra finalene og i kappingsni om løgmannsteipi tja kvinnon ta eitreist løgmannsteipi her nu ta skal vi ræði jævnstöva sjálfande og tandisten byrjar altså klokkan holkun tjei a torsvöldle HBK og i kvinnor steipa finala Vi takka herra Magd Einilsen fyrir til byina og Sjúri Hildar Sýni Høydal fyrir frasagnar fyrir i dag og vi takka eisen Kara Nilsen fyrir vimersingar Men jag låter så får jag få samrövna ut som Otten Gregersen och Herre och Sjurur har gjort i samband med artisterna som är spalter förr i det. Vi får höra omkring stål här och näka av tonen och så tar jag fram narskast till finalen om Lökmanstejpe tja kvinnon med till Happy och Kaui så får jag sätta om man har torsvall ta.
0: Områden sen samstarvi, Nes kommuno, RND, Tørsana kommuno.
9: Og gulleglugar.
2: Ja, yeah, gullevaid.
9: Ja, yeah, gullevaid.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: i kvöld kan Ajan 30 bästa kvinnor till HPK i samman i finalen i Lekmanstepe. F1 är Kjallavand i Torsfödle och sänder Beinleis från Disney. Lorsta av FM1. Tutt Fobosradio.
1: Omransen samstarvi, Sora Sperkassa, RND, Njord och Norra Sperkassa.

0: Mr. 2, at Deck Service og Endingøte 3 og Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 med dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta trøy og rydringshalsen. I kvöld, klockan 18.30, bästa kvinnor till HP och KS samman i finalen i Läckmanstäpe. F-Might är Kjolvand i Torsfödle och sänder Beinleis från Disney. Lorsta av FM-Might, tutt fotbollsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Sorare Spärkassa, RND, Njord och Norra Spärkassa.
2: Utrotteren av FM-Might är Stolavur av Movi.

0: Johansson, nummer 25 Ranja Johansson och nummer 6 20 Carla Sjöstein. Hövsvänjare Chakoy är Kave Magnusson och jag får vänjare till honom är Runa Bjärstadloy. Så skulle jag nästan kunna väl nämna att domaren är där är son Alex Trolais, det är så Dominic Trolais. Jag får domare till honom är Steinar Elvesson Jakobsen och Frode Paulsen. Fjord domare är Daniel Fredriksberg. Nu är då, ja, Berlin är standa och Jesus klar att tacka mynter er. Dominic flöjtar för att vi skulle få byta om suger så är det som Alicia Barner har valt. Jag vet inte om det här vi har Alicia Barner, Fria Jakobsen eller Urkoy, Sanna Svarvadal som vill de hava till här är ett lite låt som kanske inte flyter bort, inte flotta en fotboll, så öljan gått över till till en fotbollsstudio där och kommer oss verkligen nästan dra folk här in och törs för att finna sig vid Hidjadis Dessnån för att komma Berlin rännande genom att lappna mynden här tecknar, det ser ut som att det är HP som för att se till hessa finalerna igång det är nej, nu Nu säger jag bara också det är Kaj som får se dog en gång. Och så för det hållta som man säger sen till jag körde Kaj liksom damer öle väl här på botten och tror så öle väl tar en omstånd och ett habbel som blev Maira. Jag tror vis en ägg bättre åtta en botten och ändå bara så körde kontroll upp men tack han ändå att att här var en bra säger så att och en Lisa Haraldsen som vi skulle ju räkna då för tre år som kunde ränna öle en shot i sin kontroll upp någon så det kan bli en spännande fotbollssäsong nu tar ju i Kaj Hever sett och gång då ja inte jag kan ta en bredd vill ha där ända sända bollen fram ett och ända så in i hötten någon Chave Klackstein och bara till utlad inkast in i egna halvor till Habe Habe nu valt någon röna att få flytta bollen fram ett och ända så inte Kajen i röda borstor alla vägen och fötterna av Gunvolutsen att ju Habe Malnon så kunde Min vänner så har vi där Elmar Isaksen och Fru Jakobsen spelar sig inte runt där och då finner en gång boll till bra Sagerhetsdotter men här kommer Nekva Blyer, Nekva Blå och Blåser i mittlen så är det att du har på sin röjna att röjna bitcha spela det var nummer 5 Lea Lisberg som läggs till uppe i Alup någon tja HP där efter en jägare och så är det Petsy in mitt fyra lägger nu det högra till Asa Karlsen och Soljernstad och läser väl av er Asa Röner och då borstår i Järve Atlevo in och ja det är nummer 15 där Rudi Hökkersöj och Silja Trier som massor ända via korrande bollen ut av Sylinjen inkast till Kaj nu bant in i halvunnet tja Habe ut i Kaj så vinstra så Ja, och att Sanna nu, Sanna fick körla, nu körla för en grepp i er där första minuten är det här, och nu sparkar hon bara bort nu till inkast till HB som stövar. Inkast är så i HB så högre så gör till er kajarna som väljer om man möter filmlagarhöttel nu, och så har vi sessning så är det HB som väljer om man möter, ja, nummer 12, vad som till Europa igen. Så ja, det är nog snäck för fyra gånger ut jag ser det här långsyn här som Laskar blåst ner över bollen. Och bollen hoppar in och ut av inkasten. Det var ju inte några särskilda sammansättare. Alla vänkar vid att finna inte in till Vujar här i här finalen. Det är ganska några nerver som skulle sätta sig. Så mina sägsen, ja, det var en spel inne som mötte oss till finalen i fjol. Det var ta var Kaj kanske en dubbel så stor favorit som där var i som där är ute och ta väl har vi henne som efter att ha var Runa Jakobsen som fick när det på kom när John lagt har vi 8 till ändaliga stövna 1-0 som var det dess någon Ulland Ulland go för oss stor som var i finalen i fjör då de hoppa att det kan föra lukta av till samma idag fram vi ute alltså så in i era bollen hoppar runt och då då blir det Ryan kan han få bollen under kontroll lägger natur till Alvo Johansson som centrar den bollen framåt och Sanna nu under min är så släpper hon bättre ur stövne lägger nu till höger här är här där nummer 18 Jens Imor Hon bara ställer och låter till Mivejan Chazer, Aina Taimund, Tvajmund, Jörun Pathway, sen vi Bido Ryan. Så är det Kajan som kunde sätta spelet, här lägger vi Trimund upp i halte upp i sista linjen ner till HP. Och lägger rotera i linja Mine. Ja, gå bollter här från Jörun och till Dorda Humboland. Jansi, Sanna har funnits alla minuter i högsjö, efter Jansi, efter. Rönnsövner kombinationen nu i högre. Jansi uppåt till Sanna. Rönnsövner släpper sig här vid bra. Tadjer och Nice nu, första Adlevo. Sanna svarvar där, släpper sig här. Jögn högre så gör läcker bollen fyra. Kör här, Elin Maria. Rödde bort sig första Adlevo. Och bra att kämmer här Adlevo. Så är det Jansi som samlar upp. Attra ut till högre till Sanna svarvar där. Att nu släpper hon sig här. Rönnsövner väl för Bojer. Vinstra matchen. Tjöm. HB är den nummer 9. Lugrej Djurus. Men Elmar Isaksen för vi har någon rotta handa bollen Borstor. Här är så att vi har fått någon tja KU värjene. Allt in i ägna ihåg vad gör hon på att vi kan reka bollen sin lång grupp ett år. Birda Ryan. Kontär vår finna Alvingar. I mittlen så under rörlig rotering och så jag att nu är in jag in centralt tja Kajaren och Eivor Klagstein läggs i Ut av sugna av SMI Vernon släpper där sig in till Sanna. Sanna tar en visar och lägger en attra ett år. Eivor Klagstein rörna sända boll fram ett år. Bidrits Ryster, Silja Trier kommer upp i. Får priga bollen väck från Eivor Klagstein men det föds när Ölvo Johansson och Kaj Maldon. Så kan Jörgen Pathway sända en boll fram ett år och Jörgen så gör. Det är nummer 1, Jobir Damor. Rönner ändå på men Gunvald Lutzen är kvick ur Maldon. Och fär bär ut och ställer och det tar handa bollen upp. Och vi så Jason att hon vill släppa sparka långt och vad som händer då är långt sparka så här. Och kan sparka eller långt och tre och bollen sitter långt fram ett år för att sänta långt fram ett år ändå för det bra. Bra lägger han gör. Jorun i Arad Lån. Ja, sen ser han ut och rönnar sända väg med det är Asa Karlsson som samlar upp och höger så jo. Charlie Erstotter kommer i fotlar för atträttor och bläkas ner en tackling här. Arjen Asak Elsinga blå farlig och så är det här inkast till HB ut i högre så jag. Vi kastar bara in till bra sägertotter. Så det var lagt i fyren, det var inte bra men vi har kunde vara möjlighet här inne. Så har vi här någon lejp för att vi vinner känning. Det var Julia Naomi som hade lagt in till bra. Enda så ikke vi nøkken som farligjon. Lea Lisberg nå for HB. Men at så får det lagt den fire. Birda Ryan første adle over under at Rødda Borstår. Ja, det gjør nøyler ved å slippe seg av bolten ned til Birda Mår. Og Eisen ved alle vart her av Petsi. Inne sentralt til HB. Så det Dorda Hommeland drønner å sende Birda Mår. Enda så ikke Julian Omi nå. Finner bra ut i vinst og så gjør. Bra släpp sig för Boi Dord Homeland. Och Eisen är för Boi Jörun. Pathway lägger sig fyra bra här. Och det är Lea Lisbeck som har på ensam. Att han har 6,5 minuter så här har det. Laxi och Atta. Lea. Sumna dotter Lisbeck. Oj, den har gått bra till Ervinsen så vi får bra säkert dotter. Och så tar slåpen för Boi Jörun. Pathway som har bidrat Ryan. Röna sträcka till. Bidrat sträcka i vår. Så tar betyder att det är pura läst inne. Mitt fyre til Leo Lisberg at smutja bolten for Boi Olvo Johansson og letja HB-kunder og 8-1-0 her at han har best 20 minutter i SF-finale 8-0 til HB og er sin første verlig chanser vi har å se inn til å gjøre Ja, så kjører vi der den frøy som er i HB-leven jeg river bare nå Det är väldigt många initiativ här från Havien om vi bollen Öljan framgångade att få bollen egna föder nu Kaj har sett en gång dator Kan en gång ha kört fyrkir att hon har ett ord att kommer att hjälpa till med Lea kommer redan att nu gör och ja och Dorda tog ett långt streck och för jag sände han in I Leo Lisberg som ja, jag hoppas att jag kommer på födseln efter det. Det ser ut som att det är jämnt. Det är så frysbart till hopp här. Bant in I halvande till Kaui. Frysbart till hopp. Det ser ut som att det är för att sända de flesta folk fram ett år. Siljas Rier finns här ut av vinstra så vi kan nog snöjda avtala vi har gjort här. Julian Omi så utla taggat det. El Maria vi vänt I attre men Fru Jakobsen har vunnit sig vän att lämna fram ett öre och tar Lechesen bollen in. Ligger åtta vilja Lisbeth kan smäcka till och blir Julian Fru på en utav 16 metrin men ut av backlinjen och ut till målspart till KU. Well, yeah, well, like square here, have your own. Kai Sherlock for the Buster, Ulan Aljo, Stosh Plus, Central, Pinehouse of Sexton Major Till, Leo Lisberg, Malcher and Dow, yeah. Hey, hon, hon finner sin debut runt den här bollen, så hejdas det 2-0 här långt nu, men Kai nu vid bollen och ger Jörn Pathway och Birda Ryan som Han gav bollen in I verne bara allra ställa rollet med till sån. Flit inte ordla några sället här I Hablon det var är den där rokeringar. Ja nu Atlas där ner från Kaim så det skjuter att finna lösna. Legend av amatör och Free Jakobsen då borde för ställa och Peter under sent han åter. Och så är det ja så släpper Sanne inte få undra den där bollen så kan Lea senta bra för nästan gjorde vi så bra säkert att släppa för vi blir det mål och jag blir fri in att man dör Elva Johansson och Elva vi är kämpa vi är in I här och ja nu ska alla wake up call kommer till till KU det där jag vet att den är frasar här Sanna Svarvadel inte Örkland kom Kjörna kom in dess när någon för Kjörna tänt han har bollen och så ger Kjörna Lisberg för att komma I mittlen och så spelar så kör mot Tvajmon Hav. Det enda så ja, och ja enda så vi är bra för en pur öppna möjlighet mot Ulvo Johansson och Ulvo må ordna för en ny öppna ska vi finna ena den här större björkningen fram som hon så gör det. Inkast är nu till KU. Det är att en jag när jag håller på Torun har gått Johansson vi där jag ordar se här kanske att Karin vill jag flytta Lia sent lång grupp på vattlen och få en agenda över från Torun och Johansson som slår dig I öljan väl jag vill köra se en ner och nu tar jag I Maria Vinjersdotter baxas väl in I mina och släpps fram till Fruspark kan jag söka gå över här för Kaj och Öljan Goal like at Hillas Jin like stone there here there and a bit more there and a bit of Ryan here Soljärnsdotter dör det humlan inte gå imorgon så sjön där Törren Höger Johansson som tek det I slär Ryan go at det bort där I Ja, jag har bara kvar I linje här. Kvinnor har ett och männer av en. Det är en sån som jag åter Fredsberg spörskan kommer vi här tar runt. Att nu lyckas jag öjna med bollen här och värt det. Jag har pyrt om år för att köra tempan av bollen så väl som vill och ja, jag har fyrt ut till Malspar. Men det kunde vara väldigt gå och stöva. Jag har gå bort och sänder från törren. Malspar till HB. Där vill jag släppa taggarna långt. Där ser ut som att det är en till Atlan har en Arnesen var skåden I gång där vi inte det är ju en expalt ut ur vägen då. Gunvald ut längs barskåp med mina Dorda för första hött jag är Petsi är Radlev och Dorda Rön Rattor med skallaren bant in till Siljus Rier så det bra lite bollen ut vinst till Lea Lisberg och nu Sanna svarar det ja Sanna Hesfer kommer bättre Rattor och Och kör man handlar bollen ut till inkast till Kaui. Att det nu kunde vi skapta sina marion från HB. Det är intativet kem från HB. Det är Kaui som måste bli arbetsgen I distan. Inkast det, ja. Och så är det att nu bra Sagerias dator. Han släpper tjaude utifrån och bangt upp om Kaui målet. Det var nekva fejl här I... sin första tränge Kaj finner och det ser ut som att HBN är klar att alla är bra och tackar av chansen helst bra Zacharias doktor som Ja, som man fick, nej, jag fick mål då så jag. Men men jag har haft för att gå om över lägga nu. Så är det Peter Ryan stretcher upp Jacknon vänstra Suyo och spelar bollen ut av Suylinjen en little Michelin Midlanda och Toron Johansson. Inkast till HB. Vi har så lagt det i 13 minuter i Lagmanstep finalen i Chakvindon 2026 mellan HB och KOI. Det är stöden är 1-0 till HB. Helt av 1-0 börst 6 minuter att Lea Lisberg leje Hauna kunder och 8. Inkast till KOI är det nu och du vinner så jag bänt in i halvna till HB. Vi kastar fram ett år och... Ja, och Raga Lugan har bär oss utåter till nytt kast till Kaui. Jag ska tacka där kjödare Sanna inom ett fyra i omvärldsröst. Släpps här väl av Kaui spelar här till Brån till Adin liksom. Och Fruja Jakobsen kommer väl inom mittlen och Arren Kaui kommer då farlig så sparkar han ut till Hotna spark till Kaui. Hotansvar till Kai och du vinner så i RT. Ja, det är nummer 9 John Ever Klackstein som får attacka där. Vi är en innesvingande hotansvar. Först hotansvar vi har att säga i det. Ever, ja, det går illa väl i rättastöd. Men Gunvald Utsen kommer väl upp. Här ber vi och loftar alltså. Hon sätter tjott igång där sen är det ändå finna Silja Trier. Med röden fyra alltså Silja Trier. Hon får slakt han i och gör en pass. Vi kommer inte ordentligt intäckan där. Men Torun Höjgård Johansson renner röden och väl attor. Och för frik handlar bollen väck från Silja. Aren taggen blå färdigt. Kau i attor och bollen. Göran Pathway. Över bollen fram ett år. Nu tror jag att jag må röna. Ära lösner. Her KU kvinner. Nu är Sanna Svarva där. Laxi in i mitteln. Så bor Myvejan här. Bossen och Jack Rock. Hon är Sanna. Eivor runner. Loppan in till Jansi. Att år. Bättre väg. Så är HSF från Louis Gray. Så tackar det. Shot inkast. Och pum Louis ut till nummer 11. Maria Vinjarsdotter Johansson. Men ut till inkast till KU. Den finnar stöv och halt in i HB halven här i höger så jag. Inkast till KOI, halt alltså utan att komma långt in ett år. Inkast tajsen är väl in ett år och ja, ända så vi är bra för att få han dan och röna sända fram ett år. Men Birda Ryan är hans vägen här. Så då kan jag en rattör. Dåligt där, Röns över Snilton och Petsy är baxas nu igen och väl där inne centralt för HB och ja, det hon vinner när om alla bollar och hon sätter foten nu Petsy, nummer 13 Petsy, Karadotter Nilsen inkast till Kaui är det nu här ute i Chris och jag, bankt in i egna Rolvo Jansi Mår, ska jag tänka där. Kassa langt fram ett år och omkast säger linjevägen här. Jag hade hon haft beinig upp från att ta i omkast här. Inkast nu till HB vill jag säga. Louis Gray kastar ner till Bra. Dora Fabrika Wallen är väck från henne. Nu ett inkast till HB. Det är beint in i AK i halvene. Louis Gray ska tagga till att nu. Den har kastat fram ett år att finna Leo Lisberg. Hon kan vända sig här. Ända så vi har Julian Omi för att ge ett boll under spel. Ja, Julian är fixt här av Julian Omi. Men ända så vi har Dord Homoland kommer att ha en attra. Vi har fyra sparkar in och in och Leo ut till inkast till Kaui. Inkast är helt in i egna jobbo. Jansi Mår ska tagga till att. Det var där Dominic hade skulle tagga det. Jansi kastar fram ett år. Petsy för första hötte jag. Men där så är Kaui för ett råd. Eivor fram ett år Maria nu. Så Tyskland dår det sen har valgt frem og dømmer han over jo det av søylinjen I åren og åren dår det for sparskanna bort nå gjør det så det blir innkast til HB 18 minutter lagt det her og I lagmannsdag I finalen til kvinnen støvann 1-0 til HB mot Koi bra arbeid vel Hes fallar där bollen in där rönnar smatcha bollen med bandet till Jens I mål och lockar väl fyra för Stella och Kajan kan få han Sanna och gör lever lägger ner åt Sanna Sanna är till Bill Ryan och så är det att Kajan ner av bollen Joron Mujer till Birto så tjo hoppar lite sån fyra för ett fej här utan utan bollen och boja tar leta Jorun och Birdo det är alldeles det som tar som där och hotel tar flit inte öljan ego I så organisation det tjo Habes tar kunde gå på stant och samla krafter till Akre så är stövna här som där vinn Julian Nomi klarar att få han och få att fra Lille Lesberg och det visar så Julian Nomi säkert in ett öre smäcka till och att det nu ska Elva Johansson nejer att Bjarka I större stölde Det är Hablesid Baboyar och så sparkar Kai kunde bänta nå. Berner så kunde löpa stä nu då Sölja en chatter som kör fram med det fair. Sölja smäcka till ut fra och åtan Sturvius Trubliker fra. Nej, han har rakt Gunvo så gör. Så Tom nu för mig. Så Charlie här fram men det är skottna spark till Kai ändå leverera. Jag kan finna större vill finna inte vad jag helst. Ta mest av HP-vägen. Kaj så gick ut till skapen. Jag kan säga lite av det skottet som jag fick gå I. Det var från Söljärnsdotter som sparskar långt ut från 25 meter om här. Hotna spark till Kaj nu som stöv. Ta lätt jag väl att rätt ut till Sand och Svarva. Det är alltså smäckat till första fyr. Och vi sönder av Malnån. En stort variant som slutt I Habelie. Nekva Kaj kvinner renner inn mot Malen og tar trettjer at han har bjerne viser. Og så det bare en sannas verden som sender blenka fru utenfor 16 meter. Og enda så vi kjøter opp om Malspart til Habe. Ta vidt ikke så mye over langt. Gunva Lutzen skal sparka. Sparka langt frem et år. Lea. När Lisa för sitt av att göra rävligt långt ner I födelsen att köra Sanna Svara där så gång till Ullen kört framåt till er Sölja en stötter utgång vinster så gör in I 16 meter lägger han I fyra I snö och här är nu var han I 20 blir det tamor och Jaunar till Stövra 1-1 det ser ut som att Sölja en stötter finns inte rilt och ja hon är runden ut av Det ser ut som en kärlek, nu hoppas hon kommer på vann I attör, men det Kaj som har gärna I 21 minuter till stövna 1-1. Ja, det ser inte gott ut att se det här nu redan där inne av Ötlen, men jag mål till Kaj, nummer 21, Birta Mår som får gärna om. Så vi fullständigt igen igång då, tror jag. Ja, Kaj liksom vill att också, om vi kanske inte har sett skaffat några... Nega særlig, men hesa støvri røyland farlig hvis du sølger en stått og slipper røyna. Og jeg var... Altså, Karlsson kommer ikke olje og rette så inn av sølger og ta... Ja, ta Veimangos farlig unge av Luva, og hun legger en bolt inn til en pura fruja Birdomor som... Ja, bare vi en luttlar berøring skal legge andre bolten inn I malen til 1-1. Sölja för ja för jag för att han mål jag sa inte man sa inte hur lucka det inte är att han har att hon är allvar bollen men hon får ju allt från första vad någon Fedran Hans Christian Danielsen att han för mål så så kan ju spela lucka vi touch kvinnor när vi är lite bil så här vad har vi nu sett en gång dator eller man sänter bollen framåt då är Julian och inte Lisa Haraldsen samlar upp Louis Gray, Petsy Petsy rönnar vända att dreja sig här Det är Sanna Svarvadal som Våra sin rätter I början Hon har funnit föda för att Jag ser inte bättre nu Det var en hon som bred bolten Och drejvas det här Arno Sente så är det en Där ska det Det är inte om man har munchen här, Chakai så är det inte den här gala, Lea Lisberg nu. Känner jag bort en fyra istället för Julian Omi är ändå på att hanta han här. Det är inte vi och Elva Johansson kommer att vilja väl ur Malnån och samla handa bollen upp. Så en tommel upp här ju från så det är sånt som ändlig att han från Malle. Så där lägger en tommel upp från första bönden till Kalle Magnusson vem är inte kvar. Jag vill klaxa in. Efter till Beard och Ryan. Är fram vi samma testament vill jag säga. Är att då det kajen är bara bollen och så ja, nu lägger jag lite trusha, gillar nog mitt. Ända så vi gör hon med röda bort. Petsy, hon... Skrällde med här inga min. Hon samlar allt upp och får av en känd sälj och strier. Hon redder öjna tjat, men så tjat redder hon händer sig. Som bara en stöcker ut av backlinjerna. Ja, och till er, ja, som sagt, det är lycka. Jag har blivit som bara ständer ut nere 4-4, 2 formation tror jag sen också. Mivejs Vötlund och Lata. Mivejerna Chakoy tackar inte att det som där så bojar på igen. Men skulle ästna vi mörker Sochi så är det en chatt som redan driver mot botchen och natt nu. Dalla Sochi att hon natt er av första rån. Vi ska få en ordliga stämmafinal och så som vi nästan är ute och så är det en chatt vi. Men ja, det är ju nu för att vi kan nu lägga där ett litet tröst här. Maria. Ni har aldrig bara att rädda er. Ja, jag ska släppa det bättre ur tröst någon KU. Nu ska du röda Fanka. Fanka HP, ja, Arna släpp ut sin organisation efter. Och så ändå där just nu för att vi äter vi Petsy och Lisa här alltså en centralt och ta sig ut till att här på varje. Och där är det till Raja att samla allt upp in till Vojar i SNS någon. Och så är Lea Lisberg och Julia Naomi Mortensen uppe som tvärt var alla hangade i alla barn. Jag kan nu sända bilderna en bolt ut till Törren Höger som kan bli väldigt farlig. Hon hoppar på boj och Asa Karlsson. Törren får inte ordna bolten under kontroll som hon kanske går till. Släpper sig till vinstra bein. Sölja inte åter nu. Sänter bolten i fyra. Bant in av pannan att köra Ella Marie Isaksen. Först är Adlevo och så är det... Ja, det här Vida Morator som runt i att småtjanda bolten in och... En ny hopp var det näst inte så fair. Gunvar Lutzen fick lofta här sån. Gunvar nu sände bollen framåt då. Bra lägger han gör. Louis Gray centrar och sänder långt framåt då men Anton har vi är det gott då. Så där blir det Ryan som kan dra bollen framåt då och Salja. Som ställer rollet allra alla vi natter till. Ulvo Johansson. 62 lagt tre och Torfvall i lag mot i finalen jag vet någon mittland HB och Koi stövan är 1-1 matchar här så vidare för HB Lelesberg och för Koi blir det mål och att Koi har bollen någon Maria Duvenstra ja väl TJ Silvius Rier ända så vi har inkastet till Koi. Inkast till Kaj och du är vänster så jag. Teoron kan kasta långt fram ett år. Nu är det inkast till Kaj långt fram i Vötlund. Silja Srier fick först hött i handen ut till Utland ut inkast. Att det nu Teoron har igår som släpper kasta. Rönner att finna Solja en stort år. Ja, så kanske det är bättre färdare än Esfär. Ja, så då har Björn Rönnäs löpat sig steg och ja, i sanna svar var det allt som har funnit steg vid Betrier i Jolongrysen och Gintje och nu ber hon att göra det här som vi vet hon då röjlar väl, hon lägger och rotar röjlar väl upp i centralfrika. Birta till Jorun. Jorun i rötter till Birta. Jag syns också när Alvin går gör en pathway och bildar Ryan här i mitten så en det är väldigt där runt neck va men nu sent gör det bort ut i höger och bara fram till det första när Charlie bildar mål ut i och jag så jag så kunde komma ner så bättre jag kunde ner och ja Petsy Karl Dotter bröder i mitten och rota bort till Howie. Allt okej stöver jag så jag. Kastar fram ett röda finna Söljärn Trottor, Petsy, röda bort för Stadlova och så kommer han kört fram ett röda. Julia Nomi, ja, Raga Bantino och Dominic och så ska bolten kastas upp av dörr. Habjörn kommer att få bolten och ägna fötter. får ju inte Dominic lägga bollen ner där tror Så vi sett igång då där Elmar Isaksen ut till Fri Jakobsen. Hon känner sig bollt upp Jörgen Jett när runner från Julian Omi. Eivor Klagstein kommer i mittlen. Kajen av bollen Eivor Solja. Adla vi natter till Beard och Ryan. Sagt jag syns bara framgångarna spel här för Kajk. För nu tar jag sida så är det en upp bollen från Jorum. Utöker till Jansi Mår och Louis Gray är öjden kvick ut att träs bollen och nu går det till en kast till Kaj helt upp i halvande tja HB kastar en shot här till Dord Homeland den är smadjas in i mittlen Maria Rengstöva är så dömt där och jag tror Dord Homeland är allt annat än nögt vi tog ju dömmings nu Mals, nei, Malsmark. Det så Rengstad som Gunvald Utsen, for jeg ser noen gang at vi tar virer skadet langt frem et år. Hvorfor vi nevnte han her? Jeg hopper på bo gjennom muligere her, enda som vi sier lesere, legger bolten i år generalt. Petsi, Louis, jeg er redd, jeg kom med til den, og så ut til innkast til HB. Innkast til HB, ja. Det fick Luka foten då. Bra nu. Bra, vi har Luka kan hålla bollen in till Jeron. Luka Gray då in i halva bollen med Lennart inte bästa allmän vill jag säga där. Kajen rinner då bort till Petsi stannar fyra. Så då bra center bollen ut och i höger så gör efter en tårrund och rodar bort till men ja, i sin alarm där Julian Omi kommer i mittland. Helter bollen i HB Fötron och så kan det bra till Jack Nolan Hacker så är Julian Omi kan få en lägga av Cheron men ut av backlinjen för bollen och till Mars Bart till Kai. Nu har jag över Jakobsen här nere. Jag vet inte om det hörs vem jag inte har HB. Vi laddar av backa långt och det hör Rikan också väl här. Det finns löpna kanske Kajan är blå sent mer av ena vid er och roteringarna är tjocka i Enta i någon långt och någon gå och långt och stäckning till Enta hans. Men så till er, ja till er kanske Eivor ska finna ett annat fram i Arsenal någon. Gjövda Söljärnstrattor och Dord Homeland har bytt om Sujo. Sonja Haltar eller Sundre. Jag vet inte om hon får så gärna en fotlandes till det. Jag tror att kvinna är vanligt som blir via sådana haltande. Birda Ryan, hon sänder en boll till Nönli och Sonja Ernstadter. Lou Gray kommer i mittland. Maria vinner han in, ja. När Birda Mår vinner han i min attor till Sonja Ernstadter. Rattor kan hon bra till Jack Nuggers och släpps från Lou Gray. Läggande fyra och Elmarie Saxen ständer. Sen är klar inne centralt är att sända han bollen in till ut till Hotnaspark till Kaui och nu är det då nu släpper han till Hotnaspark från Torun Johansson. Nu vänstra banden nu ska lucka bena läs där men vi är så chad Kaui Magnusson här ser här är så att alltså när som då kan se ju ord ni där ut. Vi har på så vänster så ju så Kaui så höger så ju vi Louis Gray Juros som har skiftat över till Solenshotter och ett nästa öden väl första ädlo till den fysiska monren i duellstånd när det är stor rör och nu har Basen väl lagt upp i och det är nämligen Solja som kämpar han öden gå om övlag här men ut till en kast till nej en kast Malsfarsk till HB Bara för att vi får tid till långt. För det har runt att det här hovet hur man vill ha spalt i 2-3 och noter er i att hörsfödle. Faktiskt gå på 2-3 och noter för att finna en vågare. Stöva ner 1-1 med den HB och Kajer och lagma steg i finalen och tjaka kvinnon. Gunnar var lätt sen. Ja, hon lägger bollen ner till vinster så det är en till attla ner. Är den att lägga bara här så är så in ner. Bollen rullar framåt där Lisa. Ja, jag lägger mig kjöle väl ner Lisa här och sen ner och... Jag har bara fått så rota bort ur är att låta ska vara process lucky för att Peter Morris släppa bricka bollen i mitten där. Ända så mot dem och rota vecka Vandalai och det är inkast till Kaui och det vinner så jag. Vad sen håller det is. Ni håller den chart. Habben. Ja, då är det homolans med Charles och utlöver från idag till idag. Jag är nog Sanna, jag har väl arbetat här en del i Sberg. Jansi, fann fram till Saljärnstator, ser du ällena till det här, rakning via Kajan i Alaydator och Louis Gray är med B3 i Sarstövne ut. Och på skumpa, Saljär av Balanso ut till inkast till Habe. Saljär som att nu läcker, inte kommer upp av födelserna här efter. Och då finns ju öjligt i oss här duellen här och är vant att vi får sådja det här från leken och nu är halvt där utan oss nej. Vant att vi får sådja skiftet från KI här i förra hållet. Ja, det är också finna att de måste ut i vinstry i Dorda och Homoland. Och nu är Ross Karlsson framför sig här. Jag kan nog göra och ja, detta är sådana här balansen. Finner Torron. Ja, och Torron tar en beröring ut av sylinjerna. Sölje hur det tar sig ut av sylinjerna så hon kan få hjälp här, här nere. Körde henne. Kevin Magnussen. Jag vet att du har sagt det kort. Kan du ha björnes kända på framåt och Jans istället för i första allav. Så där Julia Nomi. Nej, Lea Lisberg har sagt. Hon vill pressa nog till att göra en fejl. Ända så i födelsen hon kör Fru Jakobsen. Hon får sent bollen fram till bra runner att snittan vi gör hött någon och ända så Kai Fötsson kör sen och så var det men här kommer Silja trier väl under mittlön och vinner andra bollen. Lisa här alltså en inne mitt fyrt kör Habe. Så det är så att lyckas ändå att spela vi touch att nu Kai nu tar Elmaria och när sända en boll ut och vänster så ju till till bra ettnast inte inkast till inkast till Kai och jag kan så jag Röna där då var står Elmaria smäcka veck bra röna snitt om vi gör till Julia Nomi gör hon pathway med sparskarna bort. Ja, och vi får alltså göra ett skift här från från KOI, Sölj Ernstotter och Heus Baltsunar som är system, ja okej, nu ska jag få se det. Om man har talat då, nu har vi en tillgång till att Julia Nomi, bra. Bra saker, jag tror släpps Öljan väl för Bojer, lägger en bollen fyra. Gör en pathway, rådde bort sig för stöd, Lovell Lewis, sänder han in att höra och Anchen är att tagga med oss här. Ja, vi får få ett skift om man låter bil, tar bollen för ut, ja, jag spelar aldrig att höra. Det är Alva Johansson och Baslund driver han still i rådet framåt här. Jörn Pathway. Alltså, bara mittelsen här, Jörn och Birta. Julian framgång kan spela här. Som här ettna så vill jag väl till KOI. Jag vet inte att det får täcka om. Om det är något som måste vi hålla sig någon. Får inte öljan ägg på rör i sina späkliga spelen så att han inte vill göra flit helt köra sina ägg och just nu avgör någon också kjönnös där det blir köra så rätt här och bara stanna stittlar och avgör det kan och så händer det här vid att det är sparskan på inte någon födelsen att köra Julio Naomi men en helt och vis för KOI så kunde det vinna en långt upp långt upp i Vötlund och Vötlund nu ett annat långsiktning ända ut till målspart till Habe vi får få skifte nu så höll jag en sån att det är spalt så när sista minuter. Och in i händerna steg kommer nummer 26, Carla Schostein. Målspark till KOI, nej HB är det. Ja, hon tar tagget av stortöjsfinna bara till Elmarie Isaksen. Carla kommer in bara in och högra vank. Nu har jag spalt er av Habjärnån och Viljan är gott räcker. Bra Sakarias att hon kan sända Julio. Nomi och du är ju vinstens och jag. Hon är vår Sanna framför sig här. Sanna sänder väl för första ädla och Julio vinner natten. Julia Nomi och du vinstens och finner Louis Gray. En natten till Julio. Jag kan nog göra här och gissa vinstens och innan Stadvik Sanna så här. Det kan hel som det är hel att ta för bollträd från Julio Nomi nu och sådär. Louis och Röna sända fram ett år, ettnast icke och så utöver Kajar ska få kontra så är det här som sagt så ofta över det här Petsy, Kajar, Dr. Nilsen som kämmer i mittlen och vinner dessa bollar nu.
1: har bjørn av botten og Fruja Jakobsen. Man rådde bort og har trøst øyne nere av Kaj Almon. Kaj av botten og lagt her i 8-3 minutter. Vi lager oss til finalen til kvinnen med den HP Kaj. Stod ned 1-1. Matchen är väldigt lätt spelare i HB8 och också tullja i Dessnån. Så här var HB, Karin ganska arbetade en liten lödde bättre in och kom till några bättre mödlagar och så fick så hade Lennart Stator blått jagna sig så ju Alvar in till en pörr för jag blir de år som jauna ju om stövna så inte är det att ha vi ganska som har tid intativ vi bollt någon och röna kommer sin långt framåt nu så det så att nu så släpper Törnhöger och Dvinch så ju hon lägger in vi höcker bara någon Luke Grayson fyra i första adlo och sparskar vi sunnar bollt någon och ända så ut till ett målspark till Nei, HV. Det tøkta stort seg at nei. Nå vil Gunvald Utsen ikke sparka stort at hun vil til å sparka langt at hun. Hun begynner å lukke å samle alle troppene her ut i vind, langt opp i vinstre søya. Gunvald Utsen teker dem alt parstje, langt frem etter hun. Kortjen første, Julia Lobe vinner fint av bolten. Bra för det är Sanne gör och så är det Lea Lisbeth som kan bröda Jörgen Winsen så gör Lea hon är vår Jens Imor Renan Jesse Sen fyra och rådar han ut till inkast till HV Rickar Röjan och Alice och bollar och var bra och så händer ting så här ut som kanske tar kajan i lejdet nu och lejdet är en sån läggare som kan skäva några ting ensam ut och HV är en sån ljus med här och tar läggaren i det Röna där lägger en bollen fyra och så är det Hesfjärda Lise här alltså en som rådde bort och tar Kajröna där Karan Väck och det är nästan kylen väl till att Eivor Klaxan kommer i mittlen så kan Kajröna föra kontra. Ja och så är det Birda Mår som Kjörjan fick och underhanda fötens enda kontra upp nu men får han sig ut av vinst till Törrun Högård Johansson och så är det Kajröna Birda Törrun där släpper sig bort och Asa Karlsson rådde bort och gör hon fast vad jag kommer med till den och jag har sin hopp och fotboll där du såg in den nu äntar så vi är någon malsparche till HB malsparche till HB därför har sparkat det långt fram en drattare nu så kör man ett lite lite serum nere av till den lite låta i snäpp Bøyen til Gunva har samlet at troppen er i vinstre og det gjør nå, og så sparker han etter enda bolten langt frem etter. Kajen er på første etter bolten, og ja, det er skjult en omvendende at Marie vinner trots er ja, det er bare sparsker han, jeg lurer aktig av ritjen, og jeg synes det var hvor stor han frusparsker her, jeg tenker han godt kjøpe, men det er ikke så sparsker slags til han, men jeg sparsker ritjen, og men Men han skulle spara väl. Det är kanske då Abelis när Kylie's med funna grejer bättre lösning nu efter Alos med sig han kom Shortland till det enda lia. Petsy den allra framme där med Bant och Fötsen och Aver Klackstein. Det blir då Ryan ut till Jörgen Pathway. Tar allra med sig in. Efter Habjørn er lykka trakka nøkker skritt langt grass av Vettlund. Julian Holm vil se oppa pressa med Eivor Jakobsen venn her sin ei. Nå bor jeg dit. Brunn sender jeg bare frem etter Louis Gray rødda bortstår for stedet lov. Så har Kai etter Birda Ryan. Drever bolten fra inn og Habjørn Holden og teker han til sønn og legger frem etter. Og kan Ja, nästan vi att Birda Mår blev dubbel målkött men det fick ju ordentligt att bröjt runt och som hon vill det men det här var steinhardt att rädda och vinner den här tacklingen ger ut till inkast till HB. Inkast till HB är det vinst så jag Lou Gray ska tacka det. Kastar upp bra. Dord Homland har sig ärnat här bortom Suja efter Karla Kjöstein och Fernando Winstrå och Dord Homland är ute i höger Suja efter Fru Jakobsen drev bort framåt och finner Asa Karlsson ute i höger av båda och Asa hon är röjden för Asa Reisne
0: Renner bollen fram ett år. Kan de finna? Ja, de har finna. Selja trier. Edna Stitche. Tauron har lyst til Jallers nå. Så kan Sanna Elver selja roll etter til Alvo i Kajmallon. Jo, Dorda. Kjente bollen fram ett år. Kan de finna Tauron har gått noen sen her och kan... Turn hallen in the Jaron yeah leg and in the first and first for Carla Shostak kan vända sen 16 minuter nästan inte. Och har been under the worst door. Är det gå långa boll där från Dord Homland och kan gå shot in i vinst just här och nu rör den för oss av slipper på den där bilden Ryan. Here Rice nästan där för oss här och för sitt ju för still ju roll ut skopa han där alltså bollen. Kajarna attor och bollen ner. Det är ända back till den jävla mån vi. Vi gör en pass över som känns en bara framåt då. Nu lägger jag med en slurka kaffe någon runt och sänder bara framåt upp till Dord Homland och Ellen Marie som kommer in i mitten och körar ner till inkast till Kaui in i jag väl vill den in i halvan och Habe. Brian Liansimor kastar han långt in för reisen. Bollen hoppar in i 16 meter som tja HP Dord Homland vid fält där inne och där broadcast Dominic i nej. Och broadcast till Kai. Ja, jag vet inte om det är Dord som lägger upp till att där men ser visst är Lee Grace och så fullständigt ändrar ju så är broadcast gamen. Dord har fem mål att säga till hon vill så öjnas det är Dord Homland och han försökte han kan säga och smäcka till lagen inte så där neckar HP på det fyra. Så Rena Barna kombinerar sig framåt och ända så vi har hoppet stjäl hända bollen och färran in. Att det räkna för kommer det att träd. Ja, en minut har vi lagt att träd till er att hörs väl. Kyrra next stop vid här finns här i förra hållet. Jag tar till två mål nu. Gunnar sparkar framåt och nästan bara inte fullständigt och blir de mål så kan det gå kött framåt här. Lisa här alltså är en av räddningsmannen i Maschimron och Chohabe. Eisen i det här vunnit öl och nega bollar här inne centralt. På en rota borstår. Och till en kast till Kaui. Kast till Kaui, Jansi Mår till Sten Rivetoy. Kastar långt framåt här. Petsy röda bortstår i hötten och Astrid Fötsnare och Jansi Röden lägger fram ett dörr med här Elise Haraldsen tänker mig ett dörr så Julia Naomi Udi Ökro till Asa Karlsson Asa långar upp fram ett dörr till Selja Sryer kan man bjöga av mot Torrene Röden släpper sig för boj här Torren får lycka prigan av bollen och så till att bilda Ryan Gjöra syster här och i förra hållet just markar bollen ut av Vötlen och nu Dominic Trolaj säger att han var här för förra hållet Stövan ändar 1-1 Vi stäcker samman om förra hållet så är det ett Kylie som ja som har bollen och nu kanske är öliga nek till den nek var ärdebringar här helt in i egna i halva mittlen av bilda Ryan och Jörlund Pathaway Det är så kanske av bollen och att Hobby har haft det största intentivet vi är att driva bollen fram efter att spela fram och ratta vi bollen någon och ta inte det har så kommit till en större möjlighet för Habe kvinnor och men inte nog till tajna en la mer än tajna mål och stövan ända så att det för hålla att vi var åter om att lite kort är det till sätta hålla i lagmaster finalen i chock för nu
2: Omransen samstarvi Sora Sparkassa RND Njord och Norra Sparkassa
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mæt og heimvi. Búileik av brandan.fo eða ring 30-25-00. Vi sutjast av hodl branda.
1: Spær tog jo pengar vi snildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkende forrum og hever nekvar fyrirmoner. Det bøyla til kjøttet kom i gang, kjipan er sér einfald av bruka, illi er ötlum fyrirskom vi innskiftum, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Manglar der oksle heima? Vi tja heima syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jag är tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp en månad där lägger där från Tutsch Larsson. Jusk, ett gott tillbud.
2: Du all fagra land med trångar här.
3: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ända ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi Tutsch att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien från 14. Till 19. Januar 2020 och i packan och fäder Beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvannar. Och till jag skundar dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Narre kunning och bojledging om händan och glömande turen fär to av events.fo.
4: Milano. Her Italia byrjar. Njót sumari og Italia og flygg beinleis ur fyrjun The Atlantic Airways. Sölan til Milano byrja. Einvegis ferasegin 1458 kronor. Kjøp ferina nu og atlantic.fo.
5: Erstu mål, hefur høvupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate vi vattne, njót fruska smatchen och föl månen.
6: Visste du att däckservice och Enigöte 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gunsland är att tre med vid däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisning av oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kan dessa spilte nödjur ut. Du kan snjóta koma kaffe med under bøyar, etla vi kvar etter bilen kjallar fyrra parsten, og sedan etter sjetta parsten. Kom til okko og skift dekk. Få en gåan prøys, og bøytun ikkje lang. Dekk service. Enne gøtta trøy av Rydvigshalsen. Tørvar tær nukk arbeidsleir. Oljeklær, sikterskekvar, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjall norsk av Karla Magnusarbeid 8, etla ring 6 6 6 6 6 Norsk.
7: Heimsins beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne er popquiz hver fyrtjokvald og live tonelager hverst leierkvald. Irish Pop.

0: Jeg vet jo en brukt en bil for 30 000 til 100 000 kroner, og ikke til det en nødt bil. Til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100 000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra her. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg. Områdensen samstår vi. Sorøyre Sperrkassa, RND, Njord og Norrøyre Sperrkassa.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi. Vi gleder oss til en spennende 17.5-leik til 1-1 med til Harpi og Kau i Steipa-finalene. Tjefvel, Hedor.
2: Jo, takk for det. Og så skal vi se 1-1, så skal vi se at det hente en brøyting i fyrre halvleik. Det er særlig en satt å få ut ved Skia og innfri henne konsert Karla Kjøstein. Så tror vi at Harpjarne stiller seg opp og taler ut til oss inte samme som vi så i fyrre halvleik. Ja, tvær av dem, men leikeren av Vettelund i fyrre halvleik vil nesten nett. Ja, hvis vi skulle til 25. best, så råkner jeg fyrre av dem, men er og Harpjarne er og Og så en kajere som fann utskatt, så det er så ringt, så gjør jeg en favorittleik, og da kommer spekleren opp av Haben, og det blir bare 5-4 minutter etter at det spiller. Det er Habjørn takk inn til tid fra Brian Røyna, sender bolten over vinsen, så gjør jeg den så ikke høy den vel, og han får ut av Søyle. Ha, oi. Kassa der fremme etter, og... Ja, vi lar väl vänster här, bra saker så där. Hon kan bjuda av mot Jan Simor, läcker det fyra snö. Sanna Black as well ni gör. Lugan hälsan till tekniker som jag har med Sean och tror jag för gör då det. Vi ska få rätt på det. Det är så inkast till nu var bättre. Det är så inkast till Kaui är ute i höger så jag Jansi Mår ständer ut och jag är bara inte inne i halvå så inte jag är inne i färdliga stöv och Kaui är inne i halvtid men så är det färdigt tvärstöver där finns faktiskt hur långt och den kostan helt upp i att ha behållande det är så inte tillfällig sfär men till en R-fär så kanske det kommer hända att här Habian är kastat långt framåt här Elmaria Isaksen til Fruja Jakobsen. Fruja ställer och låter till Gunvo Lutzen. Så är det här. Habe kvinnor och att flyda runt och bollen honom. Julia Nomi, en gång. Där har vi någon ända så väl gäller för att finns en gårst över till vinster så jag kan handla bollen in i det gärna nice när den att smatcha in till Silja Trier som har vunnit serveien men in i 16 meter men välstad för här och kaj vägen ner till ändå så inkatt nej hotna spark till HB men som rätt är det första hotna spark till HB här och ger sån dösten hon Oj, så skulle det som för att täcka det här inkastet. Är det Petsi som för att täcka det här? Ja. Annars var det James och det här. Över klagstaden där borta finns det att lova. Oj, är det att lova och kommer? Är det att du hörde homolans som kommer? Oj, det är en äggslöde. Nej, nej. Det är inte bara en Sanna Svarvadel som kommer. Och så är det rötter främst. Som man inte bara nu ska göra. Kajern är av Boston. Habjarn är hållda fast i samma gameplan som vi fyller att hålla i 20 minuter. Jansi som vi har trusselagt av. Jag kan nog bättre slå vi ut här av Kajern. Jag tror också att jag sitter och pratar om och vi hålla i snön. Få en boll ut av högre till Jansi i mål. Och så vi tog att hon blir truss. Så detta är Sanna Svarvadel i ner position. Och så kan han driva bollen förbi. Jag tar på truss det. Inkast till HB, Asa Karlsson. Släpp att tagga till här. Är väl inne och... Eller väl, det är inte inne i HB-hållande. Lea Lisbjörn, där kom ner som heter Lenn Evert Lackstein. Men det är så inkast till Kaui nu, in i egna hållver. Det är inte så jag. Tavlan har gått, Johansson får tagga till här. Jag har sett någon lag i det, så...
3: Habjarnir som vei om han møter Fimlagøtlene og Kajarnir om han møter FSF og sånt. Och Kaj som kastar en langa boll fram efter och rullar väl arbetar av Birgit och Mår, Malkjutan och Håkan. Jag säger att vi gör till Törren Höjgård Johansson för att köra lagt han av bollen och rullar väl som hon attlar sig. Och en halvdig Asa Karlsson finner jag sin rullt i dessa duellerna. Sanna har en rullar gång boll upp till Törren. Törren släger henne fyra men Rengstöv är kommande här. Törren. Sjöjan är alla där position. Gunvald Ötsen, hon för att ja, för att lär tjaka sin långt fram ett år. Hon sparkar långt, Gunvald nu över hon. Jag känner vi vinter eller med det. Jag tror vi vinter kanske är och ger en Gunvald sparkar fram ett år. Hon har fyllt sälja tre år här som bollar den. Hoppar ut, ja. Så är linjen är ut till en kast till Kaui. Torun Høygård Johansson. Kasta fram ett öre och sälja för högt jag hälsfer och jag gjorde nog med helt bollen i spel och Birra rörna sen då borste jag rätt och vatten till gjorde nog med så det är spex och chimney in let you att lika bra så kan jag sen öliga nu väl placerad in i 16 meter någon men Jan Simor Jim Ordler vi är någon rättningsfödd här för Kai Kai då borste har på tagga vänner mot det här på den egna jobba passa Sente, Røyna senta bollen fram ett år. Och kan hända Julian Omi kanske kommer mitt ner där i Birda Ryan i Röyna med tryck här. Jag säger att hon senta bollen fram ett år. Ja, och så är det Petsi Gardotter och Nilsen som baxas in i en jag mig in i tja Hoppe. Hallor, en av dagsens lägaren och en av grunden till att Havbjörn är kunnat rinna gött vi sån ek von kvinnorna sen. Det är väl mannen i maskinrummet som har vi Lisa Haraldsen och Petsi Karadotter Nilsen. Det är så Kajan är nästa bollen. Pira Ryan. Fäder ställer rollen. Eva Birda och Jauron bojar en till till rätt och träckande komma. Eivor läggs ju på så inne av Birda nu och centrar en boll ut i höger så gör Kalle Kjöstein färden. Ja, bollen hoppar sig inte och Louis Färg kör till andra bollen under kontroll och Birda mår. Dord Homland sänder han vinstra bein och kan vinna Tauron. Bollen hoppar, hoppar in till Tauron. Han gör inte, hoppar Röda Borsen först i Adlevo. Och här snear Adlevo, Julian och Michi Madamin Astra att Röda Borsen och Silja Srier ska komma och göra ännu dueller. Ja, Birda Ryan, en annan affär. Vi är det kanske, jag skulle tacka Birda Ryan upp i alla dagsens läggare för att jag snear Stejan och Öljan går en dyst där. Vart för Öljan är Färgen stöv och tja, Pabbe. Fyra gav. Inkast till Habe. Jag sitter inne i halvan och tjaar. Kajer i höger så jag. Och kastar fram efter upp på Silja Trier. Vi har slått bjudera Silja till Julia Nomi. Sändra bort att Atta Stötje och att det låter Jens i mål. Och så där Silja Trier i här och låg. Kjuder väl och vill. Jag känner vissa av henne. Men ja, jag ska ändå röningar. Och så trivla säger ju. Är det så att den håller inte till sig klockan? Alla snö det är rätt när sålde väl det är lika om Reppia Jens i morgon till tvär trutchar as när bollen nu är sett när håller jag så några brödingar så gör som spelmässigt har vi sett här för Bovley och det kan också annars finnas då var det att sända bort framåt med Lisa Hansen hon sänder mittland och så kan vi så har vi en ren lång fram Lea Lisberg vid fält men Habjarn är vävade bollen så han har inte varit dömt där så rotar bort och Eivor Klagstein sänder väl för det och går fram den där bollen nyer till Birda Ryan. Elva Johansson vid Kaj Malnån lägger han upp till Jörn Pathway. Jörn över till Sanna Svarvade har lagt sig in i mittlen här på Armivären i Chakaj. Birda Ryan upp till Torun Høygård Johansson. Torun hon finns av plåsar den. Sparkar sönder av Malin. Vad gör du hon?
2: I halde jo nesten Birda Mår skulle få kjøta Birda litt bolten det trillet i middelbeinene og enda så fødte noen tja Tord Hummeland som ja, ikke ordentlig var klar på at det var hun som skulle ta gata skottet og skjøtte så vi sunnere av bedre spill her for Kajar nå ikke nå så er det her Julian Omer som mister bolten inne sentralt har fjerne for det borte å gjøre alle og Inkast til KOI her, vel inn i halvene tja. HPS kom ned der, Sjøljan er vel her. Maria Vinjerslottet slipper han forbi. Også Carlsen er til en dans. Jeg har bolt den en lykke på henne i backlinjene. Og enda så vi er noen hotna sparske til KOI Ullen vel gjort her av Maria Vinjerslottet og ja, også Carlsen. Slapp kjørlig av vi har bolt den her for noen. Hodna spart til Kari Vinsjøs og Ydre. Vi klakker seg som får tagget dem hvor et egg så opp til er omkursøylig om det kjønt her. Der vi inne over. Over bolten lagt til den fire. Fri Jakobsen rødde bort til første etterlå. Vi klakker seg legger den fire etter det her etterlå. Og vi der er igjen. Atle i særlig for å prøve at landet bolten for å bo i Gunvo. Men Gunvo i Røyland kjøter å ha på malen noen. Inte Janna Bolltilsson, Julia Naomi, Kenten har bort framåt och Maria Vinjersdotter är Uso Sain i duellen här vid Julia Naomi. Frysbar till Habe. Ja, Dominic Trelais är knock av Uncle Grenicha. Jeyver Jakobsen vänner och Habe. Habe är för sätt och igång dator är vi har lagt 6-0 trus minuter där i finalen nu. Vi har besändra på framåt och vi har lagt 6-0 trus minuter där i finalen nästa gång framvis 1-1 mittland. Habe och Kai. Mal kom bäi för att hålla just för Lille Spur till det stund där Habe 8 och så vart det. Blir det mål som Jana om stövna. Men nu har Björn av Bosnån. Petsi rönner att släppa sig bort ur den här tjejlarstöv och slapp väl Jack ner. Och Asa Carlsen till treer sparskar vid syna av Bosnån och ut till inkast till Kaui. Inkast till Kaui, Torun Höjgård Johansson. Rönner kastet här uppe på Birdom år, hon har släppat sig förbi Asa Carlsen. Asa läser väl den här stunden och skallar med andra bollet. Sanna Svarvad är alldeles rätt till Olvi Johansson vid vinstra bajden. Och nå, man lägger ner med Julia Naomi, tänker mot och smäckar till. Och... Ja, vi synar det här målen. Kanske kunde kunna driva hela bollen till att ta in här målen. Olvi Johansson rönner åt av bort och vi i vinstra fötten. Chas är inte öjligen långt bort och bara inte i fötten, inte mot sagt. Men bara inte i fötten här och... Julian Omi som vill en öjla kvika lösta att äga skåd. Kanske inte Orlian middag det omgås när jag snäggar tujon över. Så Kajar ner av bollen och nattör. Birda Ryan och hon kan sträcka väl upp i bollen ner. Finna Tora. Gå komna tjöner ner. Maria att det blir Birda och framåt här till. Är det Eivor? Yes. Eivor Klackstein och ja, så är Michelin här men... Lisa Haraldsen är vi så grön med duellen är vi nummer 11 Maria Vinjerstotter Johansson. Så det är fryspart till Kajur. Det är där går stöv hvis man är fiat liv hvis man är en som Torun Høgård Johansson. Det är nog så väl viljan in i halvan och tja hape men öljan är brett. Vi har kommit till att göra inlägger. Torun. Och finns ju att här. Tar Torun vi fram. Till Kemri här. Först på tjej. Han lägger sig nu. Öljan är väl. Kör för högt. Jag har visst det till er. Bilder Ryan som för högt. Ja men inte störst boss. Någon rätta vägen. Så kan bra röna be en omställning. Röna sända Petsi. Petsi ända så vi har vinnan. Och Sanna Rönsen. Med en tackling. Och ja, vad är det ordet så? Gått skörst.
3: så i Körlen. Jag helt alltså annars var det allmänt. Jag såg som det var Dor Humland som fick Gullskars resa duellen. Frisbert Koi. Ja, han kanske kunde lära spela. Kanske vi gör det här. Petsi, jag slåss här av vid duellerna och över en stannade jag bara inom en. Men han vill så döma Frisbert så har Björn att få bollen till sina törr. Rasa Karlsen när sent han var framåt ur skuggan och Birdo Ryan Julian Omis kommer rennande. Det är inte så väl som det rattlar om. Jag kastar fram ett rövd till ner från Asa Karlsen med bollen för drön. Det är väl för Bojda Fista och Teorun kommer med alla mittlen i Rädlov och inkastlar HP. Vi har den i halvan ner Tjua Kav i Högrusöja. Vad säger Dominic nu? Ja, ska backa några fritt i tägade inkastet. Kör runt att han tojman nu här av hessen dessnån. Här vid bärst. Halvan tojman efter att lägga. Nu tar jag Björn ner. Kommer ner så öljan väl. Det kan Sanna stäcka för Silja 3. Det ger hon nästan öljan väl. Ända så vi är för ut till att målsvar till Kaui. Öljan väl vart här av Lichbarn till Kaui. Sanna Svarvadal. Kaui kommer igen och Janer. Birda Ryan. Det vill göra en pathway. Kjæsser Janik til Karla Kjøstein til noen kommer inn. Finner seg en øyne en sentrale roll og det kommer kjørt av bolten. Dorda rønner sender han inn midt fire her. Og Birda Mår som kan komme av, men Elmarie Isaksen rødda Vårstår. Birda Ryan av bolten noen. Drøver og drøver og drøver. Men jag finner en bolt djupt där med Nasa Stora Karlsson. Där hötte jag han där ut till inkast till Kaui. Inkast till Kaui. Tauron. Lägger väl ner och vill väl arbeta efter av Asa. Och så kom där. Jag finner en bolt där. Jag blir Ryan sen och finns för det vänster till Tauron. Tauron kan lägga ner fyra kurrar. Och banken nu. Tönnigen och Gunnar Lutzen ska ta shot in vid nästa. Bra sakresa där. Kan hon bjöva? Ja, hon släpps här väl rännande i djöken under mig ner. Den har sända bollen till vänster till Julian Omi Mortensen. Och nu gör hon passar vi framför sig. Julian Omi sända bollen in att det är bra. Kan hon lägga bollen ner? Men Elva löper väl ur Maldon och lockar för det här. Ja, ja, ja. Kom igjen, stekka i bare renna, fylla vi her, tja, bra, og lade han bare renna, og så en, jeg vet ikke om jeg har også vi, Marie Vinjersdotter, hun ser ut som hun, kanskje hun finner sin rill. Jeg har suggestion i at Rune Bjørsla i spyrrom, nei gale her, aldri. Silja trier nå, og du høyre så jo, kan hun legge en bolten fire, ja, den gjør nice, og jo, ja, da, og mye. Och fick inte ordentligt sparken. Sen bläckar för i banklinje 16 med någon. Och släppte till skåp. Inte ordentligt väl. Ja, grejt av henne. Så det kan ju röna släppa sig ut kontra. Men Fruja Jakobsen säger nej. Och kör nu till inkast till Kaj. Inkast till Kaj. Det är så jag. Tørrun har gått i Johansson Rudi og teker det til at vi ganske kommer langt inn i Rydian her. Nei, det har vi stått Tørrun enda som vi har fått natt her. Jeg kan nå gjøre det her. Ja, om vi er stekka med Birda Ryan er at han fyrer samler opp Birda Ryan er bort til Ryan er ringst og Jones og hun attacker han da bolten. Nytt innkast til Oi, enda det vi har Bjørn Røndal og det borster Tauron, ja, kan finne høyvild morgen da, men Lidt Klarer å komme til andre bolten og så sparsker han jo til et nytt innkast til Kaui Tauron, ja, finner Eivor Klakstein og Øljan og Veller og hun kippar en bolt på Simpten inn etter innsekset med Røndal og et ord kommer i kjortland til han her, Gunnar Lutzen kommer ut. Alle utsågångt, Øyland kjørt fremme til Hindveien. Bra sikkerhetsalder. Och nu var Jans i mål rätt här. Bra. Dröver. Jag släpper bollen in ett år. Och så ska jag alla efter. Ja, så är Jans i Öjlands sign. Duellen här. Vi är bra. Bra Zacharias här då. Frysbark till HB. Ja, jag syns det inne i halvan här, Sean. Kåi ser ut som att jag kajrar dig. Det står att falla sig fram ett år. Det är Elmaria Isaksen som för att täcka detta frysbarske. Så det är en track öjda långt väg från mål. Det är ganska ljus som att röna sig. Det är från bollen. Det är ganska ljus som att röna sig på mål. Hon är väldigt långt utifrån här nu. Nej, hon lägger den bollen för dig och ända så vi bant in i fönnen som tja Olva Johansson så kan jag gå shot in i vägen så jag ser Olva vill ha det så kan jag ta den för rad. Torro, där till Sanna Svarvo där som funnits i vänster sida. Sanna vänster framåt där. Under mitt för Eivor, Eivor. Torro tackar du. Torro tackar du i vänster sida. Kan jag släppa ett lindlägg? Det ger ju honom så är det. Hur är det? Det är such a itch ordentligt. Det Nummer 62, Karla Tjostein finner seg blekka fri framfor Hapmallon og bant for sunn. Det er ikke kjøttet nok atur og ta straffa. Tørren Hager Johansen, Eivor Klagstein og Sanna Svarvadal. Øy, det er det vel. Malsfart til Hapmallon. Kunne være litt kjent eget del, legger han langt frem i tørren. Framator. Kan hon lägga framator? Renna från Lea Lisberg. Birda Jim Vell upp för Stadlo. Kan hon Petsi finner han. Släpp bollen till bra Sakarias. Ut i vinstra och kommer in 16 meter. Näs ner hon får smäcka till. Och lägga bant in av hånderna. Tja. En kajare och brottspars till HPM. Bra Sakarias. Tror vi är all under 16 meter. Tja. Kaui. Så räcker det bara in och Sparskar bant i such i kjøla kjøk for en til Tjahun Rekar. Men til brottspart til Koi uti at bra skjøyt og Rekar så unna håndtunna Tjahunen til Koi her. Hvor er det som et strakkar opp her? Det ser ut som det Julia, Naomi, Mortensen som skal takke brottspart til fire. HB kan hun letja, han har kvinner åtta. Tvei etter i finalene. Julia, Naomi, Mortensen. Vi mødde Olvo, Alassader, Johansen. Julia, Naomi, smekka til under venstre siden. Og HB er 8-2-1. Julia, Naomi, Mortensen. Smekka den opp i venstre hjørn. Forbi Olvo, Johansen som blekker seg inn i veien. Og støver ned. Till HB vid en lagt er i 23 minutter. Tvei att till HB. Ja, och kanske till HB är jag Sindomar Koi i Sjöten Hållage. Så intativ är vi skapt från Koi i Hållåsmässigande. Nu sida där vi är när det är tjejer där står vi här. Det är 22 minuter extra lika och där nu råkade jag väl och välja. Det är släck 22 minuter extra. Det är säg jättelig om jag finns ju råkade på det här. Ja, och det är Koi. Nej, jag har vi här 8 attackar. Jag har en tjock framåt. Jag sitter 3. Kan finna tackar så igen. Vi kvarjon centimeter släpps här förbi
2: Selja treer och Julian och mig Morten så en tjejmor och gärna duell i ära av inkast till Kaui, men ja, blev öljan farlig där och Kaui är när satsa och näck fram ett öre och tätt djur ett djur plås till Habjan och det som är Nytt inkast til Hoppe nu. Asa Carlsen og Jörg og Sjö. Bent inn i og Kaj holder på den kasten frem et år. Går ut og borser først til Adlova. Og Asa frem et år til Lisberg. Kan hun vende og dreie seg her? Nei, Birda sender 4-1-4. Sanna giver til Birda og så råder det borst år. Fruja Jakobsen stender Atan Friesson og sender han Atan Vinny i hendene her. Og Olvo Alas og Tor Johansen og Kaj Malnån. Så det blir där Ryan Jörn Pathway Blir det dator, Jörn Jörn kan sända en boll fram ett år Ett nästan till Lug Grace, han är väl fyra Så det bra dator, bra kan sända till Vinsö, Julian Omi Särron Naga Ja, hon hände fast i sin boll nu Jag vet till Lisa Haraldsen Lisa ut högt och till Asso Carlsen Asa kan sända i Boltrön så vill jag finna Seljo 3 är ett näst icke Hur är Hensler och Oldwater Eivor nu Kaj kan finnas framåt där Maria Vinjarsdottor Efter till Birg och Ryan Det är att vi är nu tja Kaj av Boltrön Är det här med att ha Boltrömäster där och nu vi är nu Så är det Eivor Klackstein centra framåt där Eller Maria Saxen sänder 4 Vi finns det att lova Lisa här alltså kastas en ner i tacklingen här. Håll fjärs minuter spalder. 25 minuter efter att spela. Just det är okej okay, då gör Chakaya lugga och kom ner där så bättre ger ut ju. Du vänster så är ändå så vi är. Maria vinner så att sparka bollen ut till inkast till Habe.
1: Ja, vi tar var less samband. Vi vana få fäter och i torsvall till att det rättliga kött. Vi tackar några få artonar till det här ryckar att det

0: Ja, nu skulle vi bättre samband. Cheers well, Petter. Cheers well.
1: Jo, takk for det, takk for det. Vi drar her. Helt det var som jeg vil ha vært ut. Og det hentene jeg har helt særlig til er køyene av bolten som rønner skapet til Jemsko Tinsene. Sanna Svarvaldal, sentra på framme. Då har han enda som er født som en kjø. Tørren i høyre, Johansson, og Brødjøkken og Vinsy. Smekka til av Tinsene! Og her Tinsene! Ja, det var Asa Karlsson som lika visst hjemme i andre bolten her. Hvis de ikke ordentlig kom vi. Bolten den skulle fære. Oj oj oj oj oj storm överlägger till till Koi som börjar ställa rollen arbetet långt långt in i den listan. Braver åter till Jörgen Pathway. Braver åter så då blir det Ryan eller Koi eller Koi Lee som sträcker sig in långt in och in och håller vi några Chahabi att spela fotboll. Ja, vi har nært lett oss i øynene, det kan være atrettet nå. Birda, Eivor Klakstein nå, inne sentralt. Rønner har kjent denne bolten frem etter, det er etter snitt, hør hun. Høygaard Johansson har lagt denne bolten, finner så helt det! Er det Dorota Hommeland? Det er Dorota Hommeland som finnes til å kjøpe plenka fru i arbeidet i 5 minutter og midt fire. Og sparska så beint opp om Hapemalet. Nå blir jeg ordentlig at... Ja, det spennende. 4,5 minutter spiller 2-1 til HP i lagmannsdagfinalen her. Måte Kavi. Nå slipper HP ned og spiller seg frem etter Silja Trier til Julian Omyra. Der spiller 1-2. Silja Trier, hun og Ulla Fyra. Så det hever blir det Ryan Eisen og Sanna Svarvadel. Og i hvert fall Eisen, Ulla Fyra slipper rundt her og blæker seg ned i en tackling og linkast til HP. Inkast til HB og du i høyre så jo. Julian Omi. Nå har vi en av en natter høyt opp hjemme til noen. Kajer da borstår. Lise her altså en. Nå er det sånn en pingpong at du frem her. Og så er det Kajer etter som kan drø bolten frem etter. Dord Hommeland lägger det här till Carlos Kjöls. Nej, det var inte Ojlanda bossen visar här. Och en av Petsi Atten nu som är räddningskvinnan in i centralt och har ungefär kort handla bollen efter till Elmar Isaksen som surrar där borta. Och Kaj Fötter, Jörn Pathaway, Mivern till Kaj, hon och Birda Ryan Connell i Middelsön. Så då Birda nu och center den bollen till Jörgers och till Carlos Kjöls. Ja, och så att nu har vi liksom som låter bort och för jag gott och det. Alltså kanske kan finna sig kan sälja hållas ner bollen inne där kan någon akkurat inte. Sälja tre för inte helt jag som bollen någon inne av att någon. En inte se några skifte från HB. Det är som att Kai för att göra ett skifte att rätt. Det är Kai som spelar framåt rätt nu är. Lea Lisberg vänder sig väl mot Eivor Klakstein. Lisa kan röna sända Silja om en ja. Lidl med kylling och gär. Silja har i tvären ända så ute vid inkast. Inkast till Koi halt in i egna hulv och halt in i det. Tören har gått för att täcka till. Koi är inte klarar till en utskiftning. Jag tror att det nu två i ständer och här, ja. Tackar vi en annan ekvån. Det är nog Dorda Homeland rönner att sända en boll upp till Birdo. Mår ett nätt icke. Dorda vinner natt in i centralt. Dorda Homeland driver bollen fram ett år. Och nu Tauron visar ut i vinst och Söjö. Tauron, Höjgård Johansson rönner lägger ner fyra. Asa Karlsson sänder fyra i första elva. Rönner attra Kjärman ut med Tauron. Vinner natt nu om Asa bläkas ner i henne. En duell. Vapen nu av bollen någon. Lea Lisberg. Baxas vid Birdo Ryan. Och Birdo vinner nästan av bollen här. Birdo Ryan högt upp i vattnet och nu dyker sig om. Kan hon lägga en av bollen fyra där? Rönner nästan. Ja, jag vet inte om Rönner färre på Malmö. Men väl och vilja nu. Och Pum. Haben Malmö. Och så kommer två skifter här från Kaui. Och det är nummer 16 gör en pathway för ut för nummer 22 Ranvo Ryan. Och så är det nere Maria. Och så är det Maria Vinjärsdotter Johansen som för ut för nummer 42 Alexandra Zachariasen. Vejskifter till Koida ser ut som att det är bara beinskifter. Så att Ranva Ryan, jag vet inte om det sista blir då, men jag har gömt en besynare av blir då i Mivärne. Och så kommer nummer 40 Alexandra Zachariasen in av vänstra vankar och Maria. Men jag tror att hon säger att så är det då Domland sänder, ja kan han sända hänga nu. Kan han sända Kåsson till första möjligheten, en mål en ner vid Fruja. Röda Sparska smäcka till med Fruja. Stände fyra i första halvlek. Ut till inkast till Kaui. Torun Haggard Johansson sen rivit ut. Inkastar att rätt till Eivor Klagstein. Eivor väntar och drejer sig redan väl. Så var Asa Karlsson väl i mittlen. Ranva Ryan ut till Jansi. Dord Homeland vänder sig väl i höger så jag. Ja, men Louis Gray stannar fyra. Sätter fram till bra. Bra långt framåt till Elie Lisberg som kan ha kört framåt till Chohabe. Bra Zacharias där ut i vinstra så jag. Kan de bjöga av? Ja, jag tänkte att ställa roll efter till Petsy Karadotter Nilsen. Ja, kom ner och avgärna så väl här till rattre under sista. Petsy ut i höger till Silja. Silja Srier. Här rönda lägger den bollen ner att rum, Kajverna. Ett nästa stycke. Så är det Alexandra Zachariasen. In centralt. Eivor Klagstein drar bollen fram ett örkan och sänder Alexandra ur det minstra ju. Här har vi Hötjum Fistå. Julian Omi rådde bort här. Och ja, så är det Birda Morsen Kim och slaktar han igen i mittlen. Och han tar bäj Julian Omi och Lisa här sen vi ju i Fattle. Frisk fart till Habe. Fors minutter är nu lagt där. Vi det här var bäst touch om minutter efter att spela här. Och stövan är 2-1 till Habe. Jag blir ordentligt bränna av här. Jag har en som har skapat möjligheter på möjligheter nu sen där det kommer att rum. Men inte finns exekvera när om inte och pass möjligheter. Så är det Habe som har ballen helt rätt. Det är Fruja Jakobsen. Dord Homelands nu funnits ut i vinstens och jag och Alexandra är färdig ut i högra. Gunvar Lutzen har valt någon. Littran ut i vinstens och jag. Lea Kastetta var gärna. Ja, för att han vill göra till bra saker i gästnatur. Hon kan bjöga av och nu Silje Srier vid högra. Och förresten Silje Srier kan hon stå där ner och väcka till. Och Ivla gör det bra för returen att du. Och bom, Karim Valle. Här kunde det ha skett punkt om. Och Steba från alla i armen. Ja, Ivelagaren och returen för och på Malö. Att ha vära en luslinja till Kaj Kvinner. Det är det här som bollen inte ända in till stövarna tror jag. Det går nog Sanna. Finns här väl plats i centralt. Sanna svarar där, lägger den ut i höger så jag. Alexandra lägger ner fyra kurvor. Ja, du kan inte dörda om och land. Smatcha sig på handen. Eller kan hon inte upp. Läka sig att hon kan. Men röcker akkurat inte. Att lägga henne bollen in. Och i hapenmalle. Så rätt och kvar vi. Sanna. Kändra boll fram ut och röna. Men ah, blir det mål och Gunvald Lutzen. Kastas i om och nu är. Och vinner han där bollen till. Så kör han. För det är så lite hånden när jag ser duellen här så är det ut som. Det är så lite hånden när Gunva Lutzen. Dominic Trelais för att sätta dessen igång där där. Gunva Lutzen hällde på den bollen. 8 minuter efter att han har lagt in här. Så kör han det plus till Leisa. Gunnar Lutzen ändå bollen och hon fick skapa sig fyra ur hasen här. Center bollen och vinster så är det bra saker resa. Bra, kan bjöga av. Släpp sig in centralt i Vötle. Kan hon smäcka till bra här. Bantin och Birdo Ryan. Kjøre køyen etter, Eivor Klakstein. Driver og driver frem etter. Vi til et ord Hommeland, hun kan renne. Og det sier Trier og Richnon. Legger bollen etter til Tauron. Tauron inn, midtfyr til Eivor. Eivor frem etter til Dordor. Ja, Rønne ser vi igjen her. Snill der løsene her, men Asa. Støre Karlsen. Hun veder til løsene bare fettla et ord Hommeland. Og ja, enda så vi en. Jeg går ikke å slå så godt nok, men det kommer farlig å stå over her for KV. Men stadig her hvor jeg vet ikke om det Eivor Klakstein som fører øyne av CSV. Det ligger at det som og støv og som det har gjort over det. Nei, til er Tørre og Høygaard Johansen som fører vi vil så bare ser at Rønne lett kjenner ned bolten inn i 16 meter så at eller inn 4 så at Køyerne kunne Rønne prigge et mål til sånn. Fusparti jeg synes du har bandt inn i Sustad Trinsen her tja har helt inn Halt inne, halt ut i vinstro suyo. Taurun Haigard Johansson gjør slarna for deg etter frisparkjer. Ta kjemme nå. Hvorfor høtte jeg her? Fruja Jakobsen, hvorfor høtte jeg her? Nei, det var ikke Fruja Jakobsen, det var slett ikke. Det var noen kamna nummer 6. Nei, det var Jens i mål, ikke noen kamna. Nå får jeg snart få et skift her fra HB utfer nummer 13 Petsy Karadotter Nilsen og inkjemmer nummer 26 Lilja Eriksdotter Høysted Helt som at det bare et helt naturlig kjøft jeg Lilja kommer inn sentralt og spiller sammen vi Lise Haraldsen kan jo imen dem her utan at vi da helt øyne jeg venn Gunnar Lutzen för att sända den bort fram och drar ut vinst så ja. Lyftra långt bra arbete Röjlen väl där. Läcker bollen här sen förbi Ranvar Ryan. Nu ska han förbi Jansi Morais när det ger nice men det blir förbi Bird Ryan. Men Jansi och Luka finns gärna beröring och här och det är så hotna spark till Habe. Ja, nu väl då Noveller Eva Jakobsen lukkar sig ja, vi Elmar Isaksen att hon ska bara hålla sig att se. Där hålla den kvar kunder att se här då. Haber för att titta och inte bytt kontroll upp till nu. 5 minuter efter att vandra lagt henne. Rätt rör i stäva finalen. Tack för någon. Mittlen Haber Kaj. Stäva ner 2-1 till Haber. Det som händer bara nu framför 1-0 och mer till er. Haber Hever att hotna spark ut i vinsen så ja. Tar vi reisende lagt. Halt att se att han stöd. Check för att stanna där. Det är Tørre Nøygaard Johansen som skallar ut lärt nytt hotna spark till Habe. Nu ska Julia Nomi Morsensen atla vid den langa vid en euro så färre hon träckta sin ratoj av klockan i rätt nu. Nytt hotna spark till Habe. Jag ser för ut i hinna sjöjne. Hotnas bara sig för att komma nu. Där vill Tidje. Går det här för att jag blir där för Stadlovo. Så Röjna har vi när Sierra Adlovo. Silja Trier. Ett när inte vi är på bollen. Ett när vi måste bara sig till Kaui. Jag lägger det kött framåt till Torun. Torun vänder och drejer sig här. Givet till Ranvar Ryan. Drever bollen fram banan. Smäckar framåt till Fruja Jakobsen. Rötta bort då. Eivor Klakstein i midtfield, Dordo sender en øyelag av bolt her til Tørre Norge Johansen. Hun kan dreve mot backlinjen her, så kommer den 6 meter, legger den i 4, jeg snikker her, og så er det nummer 21, Birit Amor, som sparsker seg ned, og jeg hadde hatt det fjorde møvla inn i 5 meter nå. Tja Habe som Kai er vår. Nå lykker en Habe her i eisene, og det får ikke eksekvere på møvla, jeg ser så skiftet. Habe utfer nummer 5 Lea Sumnerdotter Lesberg inkjemmer nummer 20 Astrid Paula Mittfoss Det är Elmar Isaksen som ja, jag kom nu på fötter helt i hus Målspark til Habe Gunnova Lutzen släpper tagga där. Hon sparkar långt framåt då. Lilja är nästan inte att göra det, ett nästan inte. Så är det Kajaner som kommer brästas där, El Maria. Alla vi rätter till Gunnova, Gunnova låter bort rätter. Kajaner har bollen ner, så röjner Birda Ryan, får den se upp i alla på några spelar. Du ser stölderna. Lilja Høysted av bollen hon. Och den här sändaren i jöken där ändå så vi har vunnit ett inkast till Vapö, en viktig inkast och nu är det bra in i mitt fyra som finns ju krampar. Kan man ens väl kylja över runden. Hon har runden tack för mig sen när hon ska involvera den. Det är så, så helt säkert. Ja, dejlig att gå och rom och rot i Hablövne. Vi får inte avskåra det heller här från Hablövne så ja. En kast till Habe. Nu kan vi kasta den också mitt där. Men det är backstans via kvar ska vinna den där bollen. Kajan och de borta ända så. Frusparset till Habe. En centralt av ett lån. Blir det här igen. Lags upp i Alubo nu. Han spärdas ut lödna. Frusparset till Habe. Trätsar där alla tyna att han kunde. Elin och Marie Saxén. Hon får ha sänt den där bollen fram ett år. Så lagt väck från en mål som överlut. Och alla vi är ut av backlinjen till målsvart till Kaui. Över DJ Shot, Ralma Ryan, trätsar bollen framåt här. Sanna svarvade alla funnits i Atre i Myverde. Så den här turen att driva framåt här. Hon dröver och dröver och dröver Sanna. Lägger den fyra ett år och så... Ja, så är det Julia Nomi, Mortensen som ändrar in centralt. Vi är inne i Adusust och tret av skonton här av Andy Lighthunne. Var en vi får ta ut som domaren lagt att träd. Jag vet inte om det ska vi ha sådär Nekmar nu för att hålla det. Vi kan ha Julian Omi lägga han ända till Bill Ryan för han. Elspeth. Den rann var. Skunda skänta boll fram under i höger så är det Alexandra. Kan hon lägga bollen i fyra? Det kan nästan till Bill Ryan! Som ger det och jag har 15 minuter i Hjalmar för Kåhoj. 2-2! Alexandra! Säger i SM, vi kände det högre sig och lägger en boll till fyra till en och bläckar från Jobbid och Ryan. Nu hade han haft så räck vad man överlägger här inne, han hade en måte för den. Och där gjorde han och i sista, eller i ämsta löt då, Birda Ryan, Jaunar fyra kvar. Och så Aspen drar här att vi för in och i långt av like to i kvöld. Så kom Lujbo i Kajlövne inne med den här som jag sitter på nu. Rivia Langsyne. Yes. Åh, inte helt kvätt domaren Leia Tredd. Vi är uppe igen, jag har gjort det mitt med jubelsen när vi är igång. 5 minuter vi har lagt den här träd så vi ska få börja en timer under mig. Ja, men det är att Kajli som ordentligt kom ut nästan man kan säga nästan börja av finalen och tjättna hålla inte. Ta spalt på och gå och styrstjö. Har vi runt det så vid Kärmäken och har vi gärna kunnat komma till vinstjö så jag lägger den i fyra. Kort är det här? Jag säger att tre kan ganska krösta. Kunde man sagt krösta en bolt in så det kan ju framåt nu. Då är det omland. Och Gröjla har kört fyra. Sanna Svarvdal, hon lägger med rysar. Sen är det något till då. Och så står det Karlsson, rådde bort sig första ädlen. Vill jag skriva vinnarna ner? Jag vet inte om jag säger att... Nu säger jag för att det är långt och lagt. Det är inte helt säkert än. Det är stadigt nek fyra när det är snön. Ranva Ryan, rådde bort sig bara inte in i Lille Höjstedt. Birta nu. Atterfärden i Myverna. Lille Höjstedt baxas väl in centralt. Så det är bra, Zachariasen. Zachariasen har dotter, varsågod. Rönnare har kommit till att lägga med en kaj i vejan. Stämt sig bättre. Så tja, det är Kavi Magnusson som säger att det nu ska. Jag syns att Rö kommer här. Det är 4 minuter efter att tusen domaren har lagt att säga att kaj har valt någon. Ja, det är Hoppe som har flottat sin tur i uppställningen till oss här. Nu är det gärna Tsutjar inne centralt. Och Sanna Svarvadal driver bollen fram ett år. Och Panna Jasilja Trier. Överklagstaden, Sanna fram till Dord Hommeland. Kan hon lägga fest för till Törren Höger, Johan Sjöder, Jerry Näsne. Törren nu, du vill så jag. Kan hon komma in i den där Jerry Sjöster. Och Jerry Näsne, Kör Hår!
2: Och det är Kajla Kjellstein som kunde funda sig en öjla men Fruja Jakobsen kommer in och sysslut och för avvarska nog till att Kajla inte får skåta bara framför HP-mål och en risam överlag till KU skulle HP här nere hans efter att inte blev för avslapp här. Två och fem minuter lagt där. Trutcher minuter efter att tusen domarna lagt att träd. Era spelare. Inkast till Koi och du vinst så jag. Koi är ner. Sända bollen fram ett år. Fri Jakobsen tar emot Robberne och sänder han bant att år till där. Astrid Mittfoss runda snittar en boll på er ett nästa ett Rann Marajen kommer ut, ikke nå, og så finner det oppleggmesteren her til 2-2 mål i Aleksandro Zachariasen ut til Høkru og Holrøyna sender frem et år, og Bertu Føvnigen og Gunnovo Lutzen i Havemalen. Tvær minutter etter nå, jeg spiller her, at Husen Dommeren er overlagt et rett. Kaja Bolten et år. Men du dreier seg her, bra Zacharias, et år, et år. Lønner jeg skiftet så jo Tørn Høygård Johansen stender vel slager her ute Sola Silas Rier Ranvar Ayen trekker øyden vel inn i hans duellene Gunnar Dreva bolten frem et år Dorte Hommeland og ut i vinsten så jo hun er vår Altså større kanskje frem fyrt seg rønn Så vi har en tullig innlegge Et nest ikke Silas Rier Rønner at Vel og bolten forbi Beard og Ryan Nei, Tørn Høygård Dorte Ja, og Tørn Mykje ordentlig mot skarføten utlandet bolten Eller ikke Och han stöcker sig ut till målspark till HB. Målspark till HB. Gunnova Lutzen sparkar långt fram ett år. Rönnar vi ner, det är bra säger jag som rötter som tänker mot dörr. Julian Omi rönnar sända bort till vinst och så gör kakan en del. Åh, en liten mysig kaj i vägnen, men där släpper bort sig ur dig. Det kan kalla Kjöstein som släpper sig, finns henne och finnas över. Finne blir då Morais när hon är vår Alexander i högkrum, men hon finner Dolo till vinst och Dolda! Hon har sparkat till och skorar! Dolda, hon vill ha dig 4-5 minuter! Fälla kaj 8-3-2 och vi suttar! Glädje kaj i löven ner där ränder ner! Dorit Omland, hon har haft så de överläggar er till att jag och Johanne och nu ger hon det. Tain ska tracka till, smäcka till utifrån, Kaj 8, tryg 2 er. Och att av er rör inte nekvart till att hon ger ur 5-5 minuter. Tryg 2 till Kaj. Oj, jösses han ändå, vi finkar er att hörsvälla. Jesus har hänt det vi fick och er. Två mål i sista löta till KM. Så då har vi han er som skulle röna tagg inte att vi är där sista och sekunderna för det bättre att spela. Det är inte när jag vet att jag har omnyckat. Han flöjder. Röna där sändande för Eivor Klackstein och Borstor. Silja Srier, Tauron Hörgård kommer in i mittlen. Så ska det driva fram ett rätt till KM. Eivor ut i vinstra. Astrid Mittfors framför sig här. Ja, Astrid ända så via sparskande bollen ut till inkast till Kaui. Och så träckar det här ordentligt antagligen av er. Nu vill jag inte näkva ett ur er att spela. Tauron Hörgård Johansson.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Ja, en avslutlig vent fra 1-2 til 3-2 sier til hva vi kvinner til lukker vi tøy. Nå får vi at høyre frasakene av Malnån.
2: Områdensens samstarvi, Sorøyers Bergkassa, RND, Njord og Norøyers Bergkassa.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Måvi.
4: Släpps här förbo i Dordomland. Och här sned förbo i Göron. Fattar vi lägga sig fyra bra här. Och det leder Lisbeck som på den som vänt. Att han har sex och en halva minut. Så här har vi Laxi och Atta. Lea. Sumna dator Lisbeck. Oj, den har gått bra till Ervin. Så vi får bra säker dator. Och så tar slåpen förbo i Göron. Fattar vi som har bildat Ryan. Röna att sträcka till. Ta bildat sträcka i vår. Så tar vi då i det här. Pura läst inne. Missfyrre til Leo Lisberg at smutja bolten for Boi Olvo Johansson og letja hapekunder og 8-1-0 her at han har bare 20 minutter i SF-finale 1-0 til HB og eisen første verlig chanser vil ha å se inn til Vojare
5: Issa for Sleta Vojare vil ikke langt ned for sånne kjøs Anna Svarad hans gang til Ullen kjøtt frem etter her Svarad Jens støtter utjøkken vinst og så jo inn i 16 meteren legger han i 4 eisen og her er nå er 1-2 Birit Hamor og Jaunar til Støvra 1-1 Det ser ut som at Sølje Jens støtter finner sin drilt og ja, hun er runden ut av Då så det så tjän jag lagt hopp hon kör på vann natten med det kois med Jana. Oj ja 21 minuter till stövna att att. Ja, så är det gott att se det här nu redan där inne av allt men jag må allt till Koi. Nu var det ju upp i det mål som var Jana. Så är vi till fullständigt igång då så.
4: Kan du Petsi vinner han släpps där släpp bollen till Brasa Gesa då. Du vill tro att jag minns 16 med sin näsa. Nej, hon fast mäcka till och Lägga bant in av hånderna, tja! En kajare och brottspars till HPM! Bra säkert, Jesa Dottor! Tror vi är all inne i 16 metrin, tja! Kaui, stötts räckna bajen och sparskar bant i sutt i körlack och kök för en del tja hon räckar. Men det är brottspars till Kaui ut i att bra skjut och räckas in av hånderna, tja en kajare.
6: Som ett strackar upp er. Det ser ut som det är Julia, Naomi och Mortensen som ska tacka er plus part 4. HB kan hon lätta. Hon har kvinnor 8. 2-1 er i finalen. Julia, Naomi, Mortensen. Vi mötte Olvo i alla stader Johansson. Julia Naomi smäcka till under vänster så jag och HB är 8-2-1. Julia Naomi Mortensen smäcka den upp i vänstra hjörn. Förbi Olvo Johansson som blackas in i vägen.
1: Vi tvärra till Petter. Kör så väl Petter.
4: Är vi då? Och det ska jag säga. Är det?
7: Du
4: är klar, kör ahead. Ja, okej, dejligt. Nej, så hur det. Sanna svarar det alla först och främst. Hjärtligt att locka vi bestämmer på alla.
8: Tack för det, tack för det.
4: Vi snäcker ut ett tur till förtäckna lösa rummet där. Något man är blå lösa nervöst när vi färger i. Är det 15 minuter testa att vara ett labbe?
8: Ja, det var en man, altså, man tror jo alle når jeg klakker så bare ekne måtte med jo, og det er norske gengt lentes, men tog en tikk rundt av noen, og man ser at tog en gonger der, det er derfor nærmere han oppe og pappa, men vi tar kvaliteten til å gjøre det lukket vel, og så viser vi det.
4: Og det er snart det man ser at det kom frem til, jeg håper mulig, innenfor, og bare nått over 5 minutter, at det er under, altså, Sitter man också här och varska, det är Herbergs Magnalla när vi är kunda.
8: Ja, det är också räknar man på sypten i stegen och det fanns.

0: jag lödde jag hetta för väl så hon där. Har betjöd oss ju väldigt gott och sånta väl i motor och hösta hinner vi så det blir näck vara mer tjär på vägen. Men du vet så sitter Atlanta så då stannar vi så stäpa vi när det.
1: Hur så mycket värda för dig när det är kunde hända finalen för if you're that I never var hoppas som annat något det kom.
0: Det var väldigt viktigt. Det var ju kör om att det är snägg och syr det men vi tror jag så som FN nu att det heter gott på så är ju kappen snö.
1: Så då så då när vi gör så lite lucka vi stäpp någon och tack för det.
0: Tack för det.
1: Vad sa Anna Sara där lite var en tjå KU vi förra och jag lägger sen den lära av ute om vi finner och kran och alla andra här runt omkring. Elspeth, den rann var skundar skända boll fram under i höger så är det Alexandra kan hålla till bollen i fyra, det kan läsa till Birda Ryan som ger det och jag har 15 minuter i Alma för KU 2-2. Alexandra Segerias är med sönder i höger så jag lägger en boll till fyra till en och bläckar för att Birda Ryan nu har det haft så läck för möbelläggare här inne, jag har en måte för den. Och så gjorde han i sista, eller i ämsta löta, Birda Ryan, Jaunar för KU. Och så Aspen drar här, vi får in och långt alike till i kvöld. Jag kan kalla Kjostan som släpps här, finns här när finnas över. Finner Birda och Moras nu, hon är vår Alexandra i högre om, men hon finner Dorot i vinstra. Dorda, hon har sparkat till och skorrar! Dorda, hon vill ha det i 4-5 minuter! Fälla KU 8-3-2 och vi suttjar!
2: Så färd vi att till Petter och Samröver. Just well, Petter.
1: Ja, och tack för det här. Vi har vänt jag vänner och jag har Jakobsen. Jag har förtäckt några lyssnader om du känslan måste sända rätt vid vad nu.
3: Ja, så han vet det öle öle skuffa här. Det var så tatt på som det kom till Jakob och så han det jätte när och jag vill öle öle skuffa här. Heter det fotbollen där runt där aldrig.
1: Kan vara där alltså kan vara som en månad vara här igen då någon av Berlin kvart man för kvart jag tag all upp mot ända någon.
3: Ja, jag vet inte. Så han det vet förra så vi lägger Jakob ganska vi väl jag ganska sent där. Jag vet inte. Tar press och går och vill jag sjön det var utan det normala ja och ja så vi tror jag ser ganska han där det kommer att ganska så och såna inlägg här jobb och ja. John man kan vara klok rätt nå.
1: Jag gav planen till att för dig en så utla rycka jag någon där flest om natten är att det som där är så nökt vi går så går utförslen av planen vad gör du där?
3: Ja, absolut. Jag har alltid gett när jag inte ser till åka Atlan och jag har alltid kommit väl från att jag har alltid här, alla har rås upp på det här. Det var struts och arbetarna lärst och så det var äckligt att det har fett lite lite i det.
1: Så du syns det här, kvart, kvart sett vi har på i år, kvart, kvart är fokuset så är resten av Kappengarden om?
3: Avslaga i år,
1: skall du? Nej, sikkert, kvart är fokuset så är resten av Kappengarden vi har på.
3: Jag sa han det, vi har satt ett mål att innehända KU, så därför det gör det. Han vannade för att dräga sig från Taimon och så för att vi sa han det att spela 6-6 hemma så vi kom ner och vannade röket det. Men ja, vi där på vår.
1: Hej Jakobsen, tusen tack för samman och bästa ett nu i landskapisna.
3: Tack för det,
1: Krona. Då ser vi Jakobsen med vänjar en tja HP. Vi får ha vitt med klara att finna några gott samman över här in i mittlen och stannet. Det har varit ja, så ringt att finna redan en folk av Vatlund. Vi sänder lyckan till här Arren vid finna en läggare att träna. Nej, det kommer en även hjärta ränder mig! Dåligt omland! Har du haft så de överläggare här till att jag och Johanne och nu ger hon det. Ta en ska tracka till. Smäcka till utifrån. Kaj 8, tryg 2 här. Och att av er rör inte nekvartiga som ger ur 5-5 minuter. 3-2 till KU. Oj, jösses, han ändå vi fick gå i Rotörsvalla.
4: Omransen samstar vi. Sora Sparkassa, RND, Njord och Norra Sparkassa.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Så är Samro Atter, Jerusalem Tator.
1: Tack för det och först främst då de la jarsa det lucka.
2: Tack för det, tack.
1: För det var sen runt där förlossningen som där var där i fem och fem mot det där du fick dem alla bollen dem alla att han att då jag haft några också större mål där där.
2: Att det var kan nästan lösa det kus det föltes det att jag är skilta kanske en fem mål där. Och jag klarar jag har så jävla bollen för in ta ja. Fantastiskt. Ja.
1: Jag ska stämma med känslan när jag när lyssnar till er till Magnalla som är mött så här att ta mot till så står chanser att lösa men därför så mycket inte vill vara in.
2: Ja, alltså till er så stäpp av finalen här. Det är alltid drill, alltid sint nek, man nervös och man är spänd och så ja, allt vi tappade oss i fjör och det verkar som att det hänt i öarna för efter vi har att inte rycka i tjocken. Men det var ju bättre koppa i dag till äntans locken.
1: Så det så står det kvätt. Ska köra det som lite med att köra där för bröder där att ha väl i nio. Det såg ut som kanske det att det tror väl som står med kommer ut sätta noll att och finna näck bättre där lösen den.
2: Jag hade vid det synda roller och trycka på att spela som vi tar där som vi tar träning i allt år. Och här till vi bara trycka på att det sista och vid att det ska nog enka. Det har vi alltid gjort. Det har Kai kunnat alltid gjort. Och det är så ofta koppa till Tarasuyo så och så ja tar bara tryck på det ja.
1: Då de land tusen tack för ju en hjärtligt att locka vi stävt någon.
2: Tusen tack för.
1: Alltså då de land ska det ja John Wallet då vi får nog hem stan något till att Kai kunder ända vi av en stäva vid för att vita om vi får vara några samröver att säga att också där ner.
3: Jag är stolt över dig. Tycker man att jag vill intervjua.
4: Vi är hemma i det.

0: Ja, og det for det siste stod han enda i et sluttvei med den KI og HV her i Legmasen-finalen til kvinnen her. KI kunne ikke gjøre det mer dramatisk enn Jana til 2-2 og 15 minutter, og så vet jeg seg 8 for første fyr. Og det er i 5,5 minutter, så det er øyelig romer å være her nede i Vøtlund, så sluttene. Vi sier takk for dere for meg for det, og vi tar oss til neste fyr.
1: Vi tackar Petri för goda frasögn och vi blev avbrott i några färger där vi skulle spela malen för Dickon så nu spelar vi dig utan att...
2: Omransen samstar vi, Sorar Spärkassa, RND, Njord och Norra Spärkassa.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
0: Bra släpps här förbo i Dordomland och här sned förbo i Jörn Fattuel, läggas ur fyra bra här! Och det leder Lisbeck som pula i sammanhanget att han har 6,5 minuter av Habe, Laxi och Hatta. Lea, 7-dotter Lisbeck. Oj, den har gått bra till Ervinsen så vi får bra sägerstater. Och så tar slåpen på Boi, Jörn och Pathway som har bildat Ryan. Röjn att sträcka till, bildat sträcka river så tar betyder att det är pula läst inne. Mest fyra till Leo Lisbeck att smutsa bollen för Boi Olvo Johansson och Lecce Habe kunder och 8-1-0 här. Att han har bara 20 minuter i SM-finalen. 8-0 till Habe och Eisen. Först är det väldigt chanser vid Hausea in till Vojare.
4: Issa för Sveta Vojare, men det är så långt ner i födelsen att köra. Sanna Sara, det är alltså gång till Ullen, kört framåt till det. Svalja Ernstötter, utgång vinster så gör in i 16 metren. Läggar ner fyra Eisen och här är Noah Reine 20, Birgit Hammor och Jaunar till Stövra 1-1. Det ser ut som att Svalja Ernstötter befinner sig drilt och ja, hon är runden ute av... Det ser ut som en kärlek, hopp hon kommer på vann jätter, men det är kajs med Jana. Och jag är inne 20 minuter till stövna 1-1. Ja, det ser inte gott ut att se det här nu redan där inne av Vötlen, men jag mål till Kaui, nummer 21, Birta Mår som var Jana om. Så är vi fullständigt igång då, tror jag.
0: Kan du Petsi finner han, släpp bollen till Brasa Gresator. Ut i vinstra och kommer in 16 meter näst, nej hon får smäcka till och... Lägga bant in av hånderna, tja! En kajare och brottspars till HPM! Bra, säkert Jesa Dottor! Tror vi är all under 16 meter, tja! Kaui, stötter räckna bajen och sparskar bant i sutt i körlack och kök för en del tja hon räckar. Men det är brottspars till Kaui ut i att bra skjuter räckas in av hånderna, tja en kajare.
4: Som ett strackar upp er. Det ser ut som det är Julia, Naomi, Mortensen som ska tacka er plats på Arsjö 4.
0: Habe, kanon Lecce, Hanna kvinner 8, 2-1 er i finalen. Julia, Naomi, Mortensen. Vi mötte Olvo i Allastader Johansson. Julia Naomi smäckar till under vänster så jag och Habe är 8-2-1. Julia Naomi Mortensen smäckar upp i vänstra hjörn. Förboj Olvo Johansson som bläckas in i vägen.
4: Elspeth, den rann va. Skunda skänta boll fram under i högre så är
0: det Alexandra. Kan hon lägga bollen i fyra? Det kan läsa till Birgit Ryan! Som ger det och jag har 15 minuter i Alma för KI! 2-2! Alexandra säger i sig med centern i högre sig och lägger en boll till fyra till en och bläckar fri och byter vägen. Nu har jag haft så räck för mövläggen här inne. Jag har en måte för den. Och så gör det han och i sista, eller i ämsta löt och byter vägen i Alma för KI. Och så Aspen drar här vi för den och i långt av läkt och i kvöld.
4: Jag kan kalla Kjostan som släpps här, finns här när hon har stövare. Finner bild och mål, alltså när hon är vår Alexandra i högre om. Men hon finner Dorot till vänster och Dorota!
0: Hon har smackat till och skorar! Dorota, hon vill ha då i 4-5 minuter! Fälla Kaj 8-3-2 och vi suttjar! Glädje till Kaj, även hjärtan ränder ner! Dorota, hon vill ha, hon har haft sådana mövläggare här till att jag och Johanne. Och nu ger hon det, Taj ska tacka till! Smäcka till utifrån, KJ 8, 3-2 här. Och att hetta verur ikki nei kvat sé at hon gerur 5.5 minuttir. 3-2 til KI. Oj, Jesus har ändå vi fick gå att ta svårt.
2: Omransen samstarvi. Sora Sparkassa, RND, Njord och Norra Sparkassa.
3: Vi trottar en av FM1 i Stolavur av Movi.
2: I du show Mauer, vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring heim och nöjt nete akkurat som om du var heima. Vi internet är för åpås, för att du stöv och samband av sjövnån. Ring till åpås av 203-213 eller vidja heimasjågare åpås.fo. Opus, samband og gjødlom vekk.
5: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjører fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Omoxar du att sälja? Jag har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Milano, här Italia börjar. Njot sommar i Italia och flyg beinleis ur färjun via Atlantic Airways. Sølan til Milano i Birja. Einvegis ferasegel i 1458 kroner. Kjøp ferien nu av Atlantik.fo.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.